0: 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende ruinene, spesielt i byene Pereira og Cali. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet. Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles militærøvelse fra 17. august. AUF-leder Gaute Skjervø er lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets. Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
1: Folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jevnlig ting om Utøya 22. juli. Det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under et bilde av meg og Tønne Brenna. Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det ikke straffbart i Norge. Denne type kommentarer ikke vanlig. Det skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det en ekstra belastning for oss som står i samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris av forventet at vi skal betale.
0: Jon Helgheim fra FRP leder for Justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
2: Nei, det noen eksempler som vi fikk høre her som helt uakseptable, det vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det noen ganger i disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg i lokalavisa og kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn det ikke i Norge. Vi lever i et av de frieste demokratiene og ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive, men jeg får virkelig min dose. FRP-politikere de som vanligvis får flest alvorlige trusler. Men vi må ikke overdrive hvor ille det å være politiker.
0: Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten han har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og sitter fast i krigen mot Iran. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: NRK P1+.

0: Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
1: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Krympende lagre av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som er professor i militærstrategi ved Forsvarets høyskole. Flere amerikanske medier har meldt at krigen mot Iran har tappet USAs lagre, mens president Donald Trump og hans administrasjon hevder at de har alle våpen de trenger. Men det tar tid å erstatte alle missilene de har brukt i Midtøsten, sier Heier.
1: Disse missilene de er så avanserte, som kanskje 2 til 3 år fra kontrakten inngås til leveringen kommer. For eksempel Patriot-missiler som man bruker for å skyte ned droner med, de koster jo for eksempel kanskje så mye som rundt 40 millioner kroner per stykk. Og når Iran og Russland kan produsere Shahed-droner da, til kanskje mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner per stykk, så sier det seg selv at det amerikanske militære industrielle komplekset har et kjempestort industrielt problem i å øke produksjonsraten av mye mer billige og brukervennlige, men også avanserte systemer for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige dronene.
0: I sommer har det vært en rekke cyberangrep mot offentlige og private virksomheter i Norge. For en uke siden ble svært mange offentlige tjenester rammet, deriblant Helse Norge og Altinn, som brukes av millioner av nordmenn. Angrep mot både det offentlige og mot norske bedrifter skjer daglig, og det er både statlige og kriminelle aktører som står bak, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.
2: Norge har sagt at Russland stod bak angrepet mot Stortinget i 2020. Vi har også sett at Estland har sagt at det er Russland som står bak angrepet mot dem. Men det er jo selvfølgelig alt fra hackere, entusiaster til kriminelle nettverk til sponsa statlige aktører som står bak angrepet.
3: Ja, så vi vet ikke konkret hvilke nasjoner eller grupperinger som faktisk det stadighet nå angriper norske institusjoner.
2: Etterretnings- og sikkerhetstjenestene påpeker jo at både Russland og Kina kommer til å bruke sammensatte virkemidler i å skape splid, i å skape usikkerhet og teste samholdet i Vesten.
0: Intervjuer var Espen Aas. I Colombia er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag ifølge Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus, og redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, spesielt i byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Andreas Krantz.
4: Du hører NRK P1 Plus.
5: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren er å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
6: Hei! Dette er Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det er selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det er verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du er glad i en riktig god sommer.
7: NRK P1+.

og døden er rein politikk. Kan ikke dikteren klandres? Men kjærlighet fant jeg i den slags lyrikk som krever at verden forandres.

kjære, har du sovet godt? Med alle englene på plass. Og har du kanskje drømt om meg? Som også jeg har drømt om deg. God morgen, min kjære, nå er dagen her.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å finne overlevende i ruinene. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og også med å komme seg ut av krigen med Iran. Tollvesenet får i disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn i kampen mot smugling over hele landet, forteller direktør i tolletaten Benedikte Bjørnland.
1: Vi vet hvertfall fra Europa at 70% av deres narkotikabeslag, og hvor kokain en voksen andel, det gjøres i havner. Så det å ha et tydelig avtrykk på sjøen, det jo svært viktig for oss.
0: Ifølge Matsentralen Norge behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp vanlige barnefamilier der de voksne jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med tomt kjøleskap.
2: Behovet stort, og det flere nye også, så ta kontakt.
3: Det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
4: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
5: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved Matsentralen Rogaland, og reporter var Marte Skodja. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet. Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles stor militærøvelse fra 17. august. Et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge i Oslo tirsdag kveld. I løpet av natten ville man grave opp hullet ytterligere for å finne årsaken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Hei, dette Erik Forfod. Du hører god sommermusikk her på NRK P1+.
7: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Donald Trump bekrefter et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøte i Tyrkia, det melder nyhetsbyrået AP. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet, noe Det Hvite Hus foreløpig ikke har kommentert. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over i et militært fly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomheten. AUF-leder Gaute Skjervø er lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets. Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
1: Folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jevnlig ting om Utøya 22. juli. Er det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under en under et bilde av meg og Tonje Brenna? Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det er ikke straffbart i Norge. Denne type kommentarer er ikke vanlig. Det skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det er en ekstra belastning for oss som står i samfunnsdebatten, som jeg mener er egentlig en for høy pris av forventet at vi skal betale.
0: Jon Helgheim fra FRP er leder for justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
2: Nei, det er noen eksempler som vi fikk høre her som er helt uakseptable, det er vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det er noen ganger i disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg i lokalavisa og er kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn er det ikke i Norge. Vi lever i et av de frieste demokratiene og er ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk er snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive.
0: I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer er sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere fortsatt sitter fast under jorden. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho, skriver NTB. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler i nedlagte gruver under svært farlige forhold. Nærmere 40% av nordmenn har utsatt, droppet eller ikke hatt råd til nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte. Det viser en ny undersøkelse fra Norstat for Frende Forsikring. Forsikringsselskapet advarer om at problemer bare blir større og kan bli til dyre skader når høstregnet kommer, det skriver NTB. I fjor kostet skader på norske hus og hytter over 9 milliarder kroner, ifølge Finans Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
4: Dette NRK P1+.

0: Du hører NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her I landet. Kornsorten bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norskprodusert mat vi skal ha på tallerkenen I 2050. Bygg tåler det meste, sier kornbonde Sigbjørn Auland.
2: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren I bygg lav I forhold til I veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
3: Dessuten tåler bygg bedre styrteregn og tørke som vi kan få mer av I årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerken om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød I hyllene I 2050.
1: Det sa reporter Anne-Kari Løberg. Tollvesenet får I disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn I kampen mot smugling av blant annet narkotika langs norskekysten. Det forteller direktør I tolletaten, Benedikte Bjørnland.
4: Et patruljefartøy som ment først og fremst kanskje for oppringing av fritidsfartøy, for den har mye muskler, går fort, har lang rekkevidde.
5: Tollvesenet får I løpet av året 4 slike nye båter med et fartspotensial på mellom 60 og 80 knop.
6: Den vil gi oss bedre kontroller, flere kontroller til sjøs. Og så gir den jo en inntrykk også til publikum som gjør at det ikke noe vits å prøve å

0: å stikke av fra denne når vi legger oss bak.
1: Det sa områdeleder I tolletaten Tim Gurrik, og reporter var Espen Birø. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov. Det skriver magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og også med å komme seg ut av krigen med Iran. I Sør-Sudan minst 60 personer drept og rundt 50 skadet I to vepnede angrep sentralt I landet, det opplyser lokale myndigheter. Angriperne slo til I natt til søndag for å stjele kveg. Militæret nå sendt området for å beskytte sivile og hindre hevneangrep. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: NRK P1 Plus.
3: God morgen, det tid for morgenandakten her I P1 Plus. Og denne uka det musiker, tekstforfatter og medlem av kirkerådet Tore Thomassen som gir oss dem.
4: I andaktene denne uka snakker jeg om sangene som lever inni oss. Refrengene som helt uanmeldt kan dukke opp. Du merker at du går og nynner på noe, midt I det du holder på med. I Stavern, den lille byen jeg vokste opp I, var det en butikk som het Hagen Foto. Den hadde to utstillingsvinduer. I det ene var det fotoartikler, I det andre vinduet var det oppstilt LP-plater og singler. Jeg vet ikke hvor mange ganger I 1970 jeg stoppet utenfor vinduet og stirret lengselsfullt på Cosmos Factory, den kule LP-plata med Creedence Clearwater Revival. Jeg hadde hørt flere av sangene på skolen og på radio. Men det ble ikke noe kjøp, det var for mye penger. Og så var det min kjære mor, som ikke syntes jeg skulle høre på den slags musikk. Den slags musikk? Creedence sto ikke høyt I kurs I frikirka. Det var jo ikke akkurat Jesus de sang om. Men det var mye sangglede I menigheten, og godt fellesskap. Jeg trivdes der som 15-åring, og ble utfordret til å delta I møtene med sang og gitar. Det var en trygg arena å debutere på. Kristne forsamlinger har alltid vært preget av sang. Den norske kirkes salmebok rommer hele 991 sanger. Totalt feires det årlig omtrent 50 000 gudstjenester I kirken, hvor det synges mye. I tillegg kommer alle de sangglade frikirkemenighetene. Midt I Bibelen det en sangsamling med 150 salmer. Salmenes bok inneholder både bønnesanger, lovsanger, klagesanger, takkesalmer, visdomssalmer og profetier om ham som skal komme. Men Creedence-sangene har aldri sluppet taket I meg. I fjor, etter 55 år, fant jeg Cosmos Factory I en brukt vinylsjappe I Göteborg. Kjøpte den og har spilt den mye siden. Når jeg hører «Looking out my back door», jeg 15 år igjen. Da kommer den sorgløse tilhørigheten til egen bakgård, hvor verden kan stenges ute, og tryggheten og fantasien slippes løs. «Bother me tomorrow, today I buy no sorrow. Do, do, do, looking out my back door.» Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder onsdag 12. august. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, svak vind og 12 grader. Svanner, svak vind, 14 grader. Jomfruland, svak vind, 14 grader. Lyngør, svak vind, 14 grader. Torungen, svak vind, 13 grader. Oksøy, nord, lett bris, 12 grader. Lindesnes, vest, labber bris, 12 grader. Lista, nordvest, lett bris, 12 grader. Eigerøya, nordvest, lett bris, 11 grader. Oprestad, svak vind, 8 grader. Ekofisk, sør, labber bris, 15 grader. Kvitsøy, flau vind, 11 grader. Utsira, svak vind, 10 grader. Slåtterøy, svak vind, 10 grader. Feie, svak vind, 10 grader. Ytterøyene, sørøst, lett bris, 12 grader. Kråkenes, svak vind, 11 grader. Gullfaks, sør, labber bris, 12 grader. Svinøy, sør, lett bris, 12 grader. Ona, sørvest, frisk bris, 12 grader. Veiholmen, sørvest, liten kuling, 12 grader. Sula, vest, labber bris, 12 grader. Buholmråsa, vest, labber bris, 11 grader. Rørvik, vest, labber bris, 12 grader. Nordøyan, vest, liten kuling, 12 grader.

grader. Måsvik vest, laberbris 9 grader. Torsvåg sørvest, laberbris 9 grader. Romsundet vest, frisk bris 9 grader. Fryholmen fyr vest, frisk bris 8 grader. Sletnes fyr sørvest, laberbris 8 grader. Berlevåg sør, laberbris 7 grader. Og Vardø øverst, laberbris og 7 grader. Så har vi i Kristiansand-Kjevik svak vind og 8 grader. Oslo-Blindern svak vind 9 grader. Bergen-Florida flau vind 8 grader. Trondheim-Værnes sørvest laberbris 12 grader. Og Tromsø værvarslinger sør lett bris og 6 grader. Så det værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet skiftende bris og fra ettermiddag sørvestlig bris på kysten. Og stort sett pent vær, men tilskyende i løpet av dagen. Agder nordvestlig bris, og på kysten i vest frisk bris. Og fra i ettermiddag overgang til vestlig bris, og på kysten oppi liten kuling. Skiftende skydekke og oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge, skiftende bris, skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Og fra i ettermiddag bris mellom sør og vest, og perioder med litt regn i vestlige og nordlige fjellstrøk. Rogaland bris av skiftende retning, og fra i ettermiddag sørlig bris, og frisk bris på kysten nord for Opprestad. Oppholdsvær, perioder med sol. Hordaland bris av skiftende retning, fra i formiddag sørlig bris, og i kveld liten kuling på kysten. Skyet oppholdsvær, og i kveld utrygg for litt regn i nord. Sogn og Fjordane sørlig bris, økende til frisk bris på kysten, og fra sent i ettermiddag liten til stiv kuling. Skyet oppholdsvær, utover dagen perioder med litt regn, vesentlig i nord. Møre og Romsdal minkende til sørvest bris, fra i ettermiddag sørøst bris, og sent i kveld sørlig liten kuling på kysten nær Stad. Skyet og utrygg for litt regn av og til. Trøndelag vest og sørvest, perioder med liten kuling utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris av skiftende retning. For det meste skyet, enkelte regnbyger først på dagen, senere oppholdsvær. Og i kveld utrygt for litt regn. Nordland, nordlig bris først på dagen. Fra i formiddag økende til sørvestlig frisk bris på kysten i nord. Regn og regnbyer i sør og indre strøk først på dagen, ellers for det meste skyet, delvis skyet, oppholdsvær. Og i kveld spredte regnbyer i nord og regn i sør. Troms sørvestlig bris og perioder med liten kuling på kysten. Regn og regnbyer er vesentlig på kysten og i nord. Skyet eller delvis skyet. Finnmark sørvestlig liten kuling utsatte steder. Og fra i ettermiddag vestlig frisk bris. Regn og regnbyer på kysten og i vest. Lett skyet oppholdsvær i indre strøk og i øst. Spitsbergen nordlig bris i vest og sørøstlig liten kuling utsatte steder i øst. I ettermiddag forbigående østlig stiv kuling utsatte steder.
Og fra i kveld av, nordøstlig.

liten kuling i øst, og vestlig liten kuling lengst sør. Spredt regn og sluddbyer, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker, skiftende frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Fladen, sørlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira sør, skiftende frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira nord, sørlig liten kuling, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Viking, sørlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Austampen og Storegga, sørlig liten kuling og perioder med stiv kuling, moderat, periodevis røff sjø, regn, moderat sikt. Freiabanken, sørøst frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Altenbanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Storegga, Haltenbanken til null meridian. Sørlig liten kuling, moderat og perioder med røff sjø. Regn, moderat sikt. Områdene Sklinnabanken og Trænabanken. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Røstbanken, sørvest bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Vestfjorden, sørvest bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Vesterålsbankene, vestlig frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Banken utenfor Troms, vestlig frisk bris, røff sjø, regn og moderat sikt. Tromsøflaket, vestlig liten kuling og perioder med stiv kuling. Røff sjø, regn, moderat sikt. Områdene Hjelmsøbanken og Nordkappbanken. Vestlig liten kuling, røff sjø, perioder med regn og moderat sikt. Nordbanken, vestlig frisk bris, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Og Killingbanken, nordvest bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. I år har LO hatt 2 rettssaker i tingretten for at deltidsansatte skal få overtidsbetaling når de har jobbet over stillingsprosenten sin. Begge endte i seier, men anket og derfor ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor 1 av 4 jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det på Sørmarka, så er det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet 2 rettssaker i norske tingretter. Begge anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var i havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Det sa reporter Karvan Noradin. Togtrafikken på Sørlandsbanen er stanset og strømmen kuttes etter at det har brutt ut brann i en enebolig på Moi i Lund kommune, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 personer som var i huset har kommet seg ut. Kort tid etter kom det melding om enda en brann, i en søppelkonteiner ca. 1000 meter unna. Politiet jobber nå på begge steder. Det er foreløpig for tidlig å si om det er en sammenheng mellom brannene og om de er påsatt, opplyser politiet. Ifølge Matsentralen Norge er behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp er vanlige barnefamilier der de voksne er i jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med et tomt kjøleskap.
3: Behovet er stort, og det er flere nye også, så ta kontakt.
4: Er det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
5: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
6: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måten tidligere.
0: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved Matsentralen Rogaland. Og reporter var Marte Skodje. I Colombia er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, spesielt i byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Du hører NRK P1+.

0: God morgen, det den 12. august, og Nyhetsmorgen tar deg med inn i onsdagen med blant annet mer om dette.
1: LO har lenge kjempet for overtidsbetalt for deltidstilsette, men forbundet har brutt egne regler.
0: Og apropos jobb, et prosjekt for å få innvandrerkvinner inn i arbeidslivet har gått så bra at SV vil utvide det.
2: 83% kommer seg ut i jobb med en fot inn døra først, som så leder til arbeid.
1: Og dere usamde om hva etternavn familien skal ha litt senere i Nyhetsmorgen, skal du få møte noen som bare lager et nytt navn.
0: Vi har de samme gamle navnene, Katrine Nybø og Marte Kåse Arntzen, men vi ønsker hjertelig velkommen til dagens utgave av Nyhetsmorgen. Og vi begynner med klimaendringene, for tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Kornsorten bygg den skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. For bygg tåler det meste, det sier kornbonde Sigbjørn Auland.
3: Fordelen med bygg er at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg er lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, du får mye karbohydrater ut av lite innsats da.
4: Dessuten tåler bygg bedre styrtregn og tørke som vi kan få mer av i årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi er avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød i hyllene i 2050.
0: Reporter her var Anne-Kari Løberg, og du kan lese mer om hva slags mat vi trolig kommer til å bruke mer av i Norge fremover på NRK.no.
1: LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidstilsette å få overtidsbetalt. Men selv om ordningen ble innført i vår, så har ikke LO-hotellet gitt overtidsbetaling til deltidstilsette før nå i juli.
5: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet.
6: Det sa Sørmarkas styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen. På grensa mellom Oslo og Nordre Follo

0: Kommune, omringet av skog, stier og vann, finner du LO-eide Sørmarka konferansehotell. Og selv om fagbevegelsen denne vinteren fikk gjennomslag for at deltidsansatte skal få overtidsbetalt når de har jobbet over stillingsprosenten sin, har ikke LO-hotellet, der en av fire er deltidsansatte, innført ordningen før nå i juli.
1: Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det hos, på Sørmarka, så er det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
0: Med utgangspunkt i to avgjørelser fra EU-domstolen, mener LO at deltidsansatte som ikke har fått overtidsbetalt på stillingsbrøken, har blitt ulovlig forskjellsbehandlet.
2: Har dere drevet med ulovlig forskjellsbehandling av deres ansatte?
1: Vi har ikke drevet med ulovlig forskjellsbehandling av våre ansatte, men vi kunne vært tidligere med å innføre dette og fulgt opp vår egen seier.
0: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet to rettsaker i norske tingretter. Begge er anket og er derfor ikke rettskraftige. Det tok rundt fem måneder fra første rettsak var i havn til LO innførte nye regler for overtid i midten av juli på sitt eget hotell. NRK tok først kontakt med hotellet om saken i april.
2: Før to uker siden så gjorde du ikke det. Da drev dere vel med ulovlig forskjellsbehandling?
1: Da drev vi med den praksisen som var tidligere.
0: I tingrettsdommene ble arbeidsgiverne i det offentlige og private dømt til å tilbakebetale for overtid 3 år bak i tid. Fafo har regnet på at dette vil koste bedriftene rundt 10 milliarder kroner årlig. LO vil ikke svare på om det er aktuelt å tilbakebetale sine ansatte.
2: Men hvis dine ansatte setter ut krav, kommer dere til å være raske med å gjøre det da?
1: Ja, det må vi også komme tilbake til. Det er vanskelig å stå og svare på det akkurat nå, jeg som styreleder. Men det kommer vi til å komme tilbake til.
2: Men du er jo LOs øverste ledelse. Hvorfor er det så vanskelig å svare på?
1: For det er prosesser, og det er gjennom partene, og så det skal vi komme tilbake til, og vi skal gjøre det som er helt riktig.
2: Men dere mener jo at det riktige er 3 år tilbakebetaling, eller er det feil?
1: Når det gjelder tilbakebetaling, så er det spørsmål som vi vil komme tilbake til. Og det er prosesser nå, så jeg kan ikke gå inn og svare helt klart ja eller nei på det.
3: Reportere var Karvan Noradin.
4: Togtrafikken på Sørlandsbanen er stansa og strømmen kuttes etter at det har brutt ut brann i en enebolig på Moi i Lund kommune. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Det er 2 personer som var i det huset, men de har kommet seg ut, og kort tid etter så kom det melding om enda en brann i en søppelkonteiner ikke så veldig langt unna politiet. De jobber nå på begge steder.
5: I Colombia er nå minst 250 mennesker stadfestet omkomne etter det kraftige jordskjelvet som råket landet på mandag, melder Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange bostader, skoler og sykehus i grus, og redningsmannskapet jobber fremleis på spreng for å lete etter overlevende.
4: I Sør-Sudan er minst 60 personer drept og rundt 50 skadet i 2 væpnede angrep sentralt i landet. Det oppløser lokale myndigheter. Angriperne de slo til natt og søndag, og formålet med angrepet det var å stjele kveg. Militæret er sendt til området for å beskytte sivile og hindre hevnangrep, og væpnede kvegtyverier har vært et stort problem i Sør-Sudan i mange år.
5: Nærmere 40% av nordmenn har utsatt, droppet eller ikke hatt råd til nødsynt vedlikehold på busser eller hytter. Det viser en ny undersøking fra Norstat for Frendeforsikring. Forsikringsselskapet advarer om at problemet bare blir større og kan bli til dyrere skader når høstregnet kommer, det skriver NTB. I fjor kostet skade på norske hus og hytter over 9 milliarder kroner ifølge Finans Norge.
4: Og så til en litt annen type vedlikehold, for den 81 år gamle rockeveteranen Rod Stewart har avbrutt resten av avskjedsturnéen One Last Time etter at han fikk blokka ut en av blodårene rundt hjertet. Sir Roderick han skal nå ta 4 ukers pause etter råd fra legene sine og sier at han er veldig skuffet over å gå glipp av konsertene og over at han svikter fansen. Men han kommer sikkert sterkere tilbake når han er godt rehabilitert. Nå skal vi til USA, for der kan presidenten smykke seg med stadig nye rekorder, men det nå ikke I den positive retningen. For et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Trump gjør som president, det viser en ny måling fra YouGov. Og utenriksreporter Anja Strøn, hva det tallene sier?
6: Ja, det står virkelig ikke noe bra til med populariteten, eller det mangel på popularitet rett og slett til presidenten. I denne målingen fra YouGov, som The Economist da skriver, så svarer 61% at de misfornøyd med Trump, mens bare 34% fornøyd. Og det den laveste støtten som Trump har hatt siden han kom tilbake til det hvite hus. Og 1% ned siden vi snakket om dette I forrige uke.
4: Krigen har ført til... Nei, hva det som gjør han så upopulær? Vi kan begynne der, så kan vi snakke om krig etterpå.
6: Ja, men du har jo helt rett. Det jo krigen.
4: Det henger sammen.
6: Ikke sant? Det henger sammen. For denne målingen, den gjennomført etter at USA gjenopptok disse angrepene da mot Iran i juli. Og denne krigen skiller seg som en av de mest upopulære amerikanske militæroperasjonene I moderne tid, og det sier jo ganske mye. Det kom jo av da at han ikke har greid å forankre denne her krigen I kongressen før han startet angrepet, og så har administrasjonen rett og slett slitt med å kommunisere et tydelig mål, og ikke minst når de skal slutte denne krigen. Og mange amerikanere de føler at USA de har gått inn I en langvarig, uoversiktlig konflikt I Midtøsten, uten at det en utvei. Og dette svarer både demokrater og republikanere, og også MAGA-tilhengere. Denne krigen har utviklet seg til å bli en av de største politiske belastningene for Trump og det republikanske partiet, og det skjer altså I oppkjøring til mellomvalget I november.
4: Og nå kommer vi inn på da konsekvensene av denne krigen, for det dyrt å holde på med krigføring.
6: Ja, det koster penger. Og det jo spesielt uroen rundt Hormuzstredet som har ført til at gass og drivstoffprisene har steget kraftig. Amerikanerne avhengig av å bruke bilen sin, og I disse dager så de jo avhengig av å slå kornet. Da skal det også fylles diesel eller bensin på disse enorme redskapene de har på jordene sine. Og presidenten sliter rett og slett med å få bukt med denne her prisveksten, og et flertall av amerikanere de oppgir at krigen har en direkte negativ konsekvens på deres økonomi.
4: Folk like misfornøyde med presidenten sin over hele landet, eller?
6: Nei, det faktisk tre stater da, som skiller seg ut. Det Idaho, Wyoming og West Virginia. Der det flertall som sier at presidenten gjør en god jobb, men det som interessant her, det at støtten ligger på minussiden I alle de seks statene der flertallet endret seg fra å støtte Joe Biden ved valget I 2020 til å gå over til Trump I 2024. Der de altså, I alle disse statene, der de misfornøyd. Så mellomvalget I november, det kan bli ganske spennende.
4: Anja Strønen, tusen takk skal du ha. Og dette med matpriser og økonomi I USA, det kommer vi tilbake til senere I nyhetsmålen.
3: Norge stiller med en rekordstor tropp til EM I svømming I Paris denne veka, medan Henrik Kristiansen igjen et av våre sterkeste kursere knytt stor spenning til Ingeborg Løyning, som gjør comeback etter flere år på sidelinja, som egentlig skulle bety slutten for den lovende svømmekarrieren hennes.
7: Ingeborg Løyning tilbake I svømmehallen, stolt og glad.
8: Veldig, veldig gøy. Det var ikke egentlig helt på bingo-kortet til å begynne med, så det å kunne ha Norge på hetta igjen, det betyr utrolig mye.
7: 25-åringen hadde egentlig lagt opp, men etter å ha flyttet til Australia, giftet seg med svømmestjernen Kyle Chalmers og fått barn, kom lysten på å svømme tilbake, og under EM I Paris gjør hun comeback.
8: Jeg føler meg ikke noe fysisk holdt tilbake fra det. Det jeg vært veldig klar for at det aksepterer jeg ikke, og har kanskje vært heldig. Sånn sett. Men sånn med alle utfordringer I livet, så det både positivt og negativt med alt. Og jeg tror at hvis man hele tiden bare bestemmer seg for å gjøre det beste man kan her og nå, så tror jeg det veldig lite man ikke får til.
7: I dag skal ryggspesialisten fra Tromsø gjøre comeback på 50 meter rygg. Løyning har massevis av NM-gull og kongepokaler, men vet ikke hva hun skal forvente I Paris.
8: Det bare det å være tilbake jo en stor ære og et stort privilegium, men Det har også bare det her Astrid, barnet mitt, er ikke et år gammel en gang, så det har helt ærlig bare vært å teste om logistikken funker i det hele tatt.
7: For når ektemann har OL-gull og ønsker flere, blir det mye trening og konkurranser både på mor og far. Under EM er det han som står på sidelinjen med datteren og heier. Og Løyning har store drømmer hun også, men er forberedt på at det kan ta litt tid.

0: bedre enn ingenting. Det mange treningsøkter jeg måtte hoppe ut for Astrid er syk eller ikke. Det bare funker ikke, men det, man tar det. Og så ser man bare videre og jobber mot det man ønsker å få til. Så tar det kanskje litt lengre tid, men bare nyte reisa.
1: Reporter var Carl Andreas Wold.
2: Og fotball nå, for Bodø/Glimt møter NEC Nijmegen i neste runde i kvalifiseringen til Mesterligaen. Det ble klart etter gårsdagens runde til nettopp Mesterligaen, der Bodø/Glimt vant 3-2 mot belgiske Union Saint-Gilloise.
3: Nej, sinnssyk opplevelse. Det var veldig utrolig jevn kamp. Det var ikke noe sånn at vi var klart bedre, nei, men heldigvis, så selv om de klarte å komme tilbake etter hver gang vi skåret, så var det vi som trakk det lengste strået, og det føles jo selvfølgelig sinnssykt heldig.
4: Bodø/Glimts Fredrik Sjøvold der. En annen glimtspiller som også hadde en lang og slitsom dag på jobben, det var Odin Bjørtøft.
5: Nei, det var en tøff match, en lang en, og det litt sånn i de kampene her. Du må tåle noen trøkker i trynet, rett og slett, fordi det er kvalitet som plutselig kan glimte til i forhold til andre turneringer. Vi fighter om å komme oss inn i Champions League, som det største, og da møter du noen sånne spillere som kan gjøre noe ekstra, og selv om du føler at du har relativt god kontroll på kampen, så kan du miste det på et sekund, og det får vi kjenne litt på i dag, føler jeg. Men så viser vi karakteren at vi står i det, og føler ikke vi blir stresset, selv om vi klarer å slippe inn på slutten, og det kommer ekstra ganger, og så videre.
4: Og Bodø/Glimt-trener Kjetil Knudsen, han skryt av spillerne sine som leverer på et veldig høyt nivå i kamp etter kamp.
6: Nei, vi har jo noen spillere som er sånn såkalte EVS-maskiner som bare går og går. Og det som kjennetegner de er jo at de er bra trent. De har stått i det over tid. De merker kjøret, det gjør de. Så det kan være litt sånne ting som gjør at ikke du alltid får trykt ut det du ønsker og ditt beste. Det er vanskelig å være på sitt beste hver eneste kamp når du spiller rundt 50 og mer kamper i året.
2: Reporter her var Bjarne Brandahl.
1: Kvart på 7 klokka blitt. Du ser eller hører på Nyhetsmorgen i NRK.
2: Bare 34% av amerikanerne er fornøyd med Donald Trump ifølge en ny YouGov-måling, og det gir ham den laveste støtten siden han kom tilbake til Det Hvite Hus.
1: Konsorten Bygg kan redde oss gjennom klimaendringene.
2: Og et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge i Oslo i går kveld. I løpet av natta så har man gjort forsøk på å grave opp dette hullet for å finne ut hva det kommer av. Og trikken den blir omdirigert så lenge det arbeidet pågår.
1: Og så bør du se opp mot himmelen i kveld. Vi skal snakke om hvordan du får med deg solformørkelsen.
2: Men nå skal det handle om at flere vil ha en folkeavstemning lik den de skal ha på Island her i Norge. 29. august så skal islendingene stemme over om landet skal starte medlemsforhandlinger med EU, eller om de skal la det være. Og leder av Europabevegelsen, Trine Lise Sundnes fra Arbeiderpartiet, sier til NTB at det er en klok tilnærming. Og reporter Mathea Hallingstad-Laugen, hva sier de som for om hvorfor vi bør følge Islands eksempel?
7: Ja, lederen av Europabevegelsen sier da til NTB at EU-motstanden er større på Island enn i Norge, men at det likevel ligger an til et knapt flertall for ja i folkeavstemningen senere denne måneden. Og det mener hun sender et tydelig signal til at Brussel om at EU er nødt til å strekke seg langt om de vil ha Island med.
2: Og er det noen som er enige med henne?
7: MDGs Frøya Skjold Sjursæter sier at de har foreslått dette for Stortinget tidligere, og at de kommer til å jobbe videre med saken. Også venstreleder Guri Melby sier til NTB at hun er åpen for å diskutere alle forslag som kan løsne opp dagens fastlåste EU-situasjon. Hun mener da at de store partiene er for passive og hindrer en levende EU-debatt.
2: Hva sier islandske myndigheter da om disse potensielle forhandlingene med EU?
7: Islands utenriksminister har i hvert fall gjort det klart at Island ikke har tenkt å selge seg billig, særlig ikke på fisk, og at de kommer til å kreve full kontroll over egne fiskeressurser.
2: Det er 29. august dette

0: på økonomien. Mens nei-siden uttrykker på sin side bekymring for Islands suverenitet, og mener da prisen på et eventuelt medlemskap blir for høy.
1: Takk for at du holder oss oppdatert, reporter Mathea Hallingstad-Lauken.
2: Gjennom prosjektet Vegen til arbeid får innvandrerkvinner opplæring og praksis som skal gi dem en vei inn i jobb. SV mener resultatet så gode at tiltaket bør utvides til flere steder i landet.
3: Let's take it. Oh my god, someone kept the cup here. We have to take it. It's not a good thing to keep it over here.
4: For 6 år siden kom Anisha Shafil Yazar til Norge fra India.
3: Today is a rolig dag. We don't have many conferences, but we have some few conference over the upstairs.
4: I dag jobber hun som konferansevert på et Scandic hotell. Før hun fikk jobben, så hverdagen til 29-åringen helt annerledes ut.
3: I take care of my family. I was staying in the kitchen. It's make me frustrated, very depressed.
4: Jobben fikk hun gjennom prosjektet Veien til arbeid, et samarbeid mellom organisasjonen Lean og Scandic.
3: Hello. It's good to see you.
4: Rabia Musavi daglig leder i Lean. Hun kaller prosjektet en døråpner for mange kvinner.
5: De får arbeidspraksis, de får kunnskap, kompetanse og en referanseperson på sin CV som bidrar til at hvis de ikke får jobb her på Scandic, så får de en jobb et annet sted.
4: 40 kvinner med innvandrerbakgrunn deltok i prosjektet i fjor. 33 av dem har fått jobb. Nå ber Oslo SV Stortinget om å prioritere prosjektet i neste års statsbudsjett, slik at det kan utvides til flere steder i landet, sier Ola Elvevold.
6: For dette fungerer, så vi bør legge død denne debatten om å gjøre kutt i sosialhjelpen, men heller gjøre det som fungerer. Her ser vi det man har fått til her, altså 83% kommer seg ut i jobb med en fot inn døra først, som så leder til arbeid.
4: Jobben betyr mye for Anisha.
3: It's everything for me. Today I am financially independent and so proud of myself.
2: Det sa til slutt en stolt Anisha Shafil Yazar, reporter ved Røsta Sier.
1: I kveld så kan man se en stor solformørkelse over hele landet, hvis været tillater, og om det gjør det skal vi se på litt senere i Nyhetsmorgen. På Atlanterhavsparken i Ålesund så har de ansatte uansett forberedt seg til å ta imot gjester, sånn at de kan se på den store hendelsen sammen.
7: Eli Kristin Nordtømme pakker 400 splitter nye par med solformørkingsbriller ut av ei eske. Hun er vitenformidler på Atlanterhavsparken i Ålesund, der de fører budsjett til å ta imot gjester til en helt spesiell hending, den største solformørkingen siden 2015.
8: Nei, det har jeg aldri sett. Så dette her blir superspennende, så jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
7: En solformørking oppstår når sola, månen og jorda står på linje, og månen ender da opp med å skugge for sola. En skiljer mellom en total solformørking der hele sola blir dekket av månen, og en partiell solformørking der deler av sola blir dekket av månen. I 18.30-tida i kveld starter en partiell solformørking over hele landet.
9: Hele landet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% stor, og på Svalbard over 90% faktisk. Men aller størst er den i de vestlige områdene av landet.
7: Det sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Han forteller at denne hendingen er ekstra spesiell, for det er ikke bare solformørking en kan se i kveld.
9: Når denne formørkelsen er slutt sånn 8:50 omtrent på kveld, litt avhengig av hvor i landet du er, så går det et par timer, og så vil vi her i Sør-Norge få såpass mørk himmel at vi kan se maksimum for årets kraftigste meteorstorm, Perseidene. Og da kommer det opp til 100-120 stjerneskudd i timen. Og den kombinasjonen, ni er altså to slike spektakulære himmelfenomener på 4 timer, den er ganske spesiell. Det er nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
7: Og for deg som vil ta turen ut for å se fenomenet, er det ekstra viktig å tenke på å beskytte øynene med riktige typer briller. Vitenformidler Nordtømme forteller at solformørkingsbrillene er laget på en helt spesiell måte.
8: Her er jo et belegg på glasset som gjør at her er det ganske tett i forhold til hva lysgjennomstrømningen blir. Passe på før man skal bruke det, at det ikke er kommet noe ribe eller noe sånt i glasset, for da kan man ikke bruke det, for da vil direkte sollys komme rett inn på øynene, og det kan skade øynene.
7: Selv om de utgangspunktet er gode forhold over hele landet for å se solformørkinga, er det de i sør som har skutt gullfuglen denne gangen. Det er nemlig meldt regn og overskyet i store deler av landet. Statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes forteller hvem som er værvinnerne.
10: Det er først sannsynlig for at det blir oppsprekk i skydekket.

0: lengst sør i Rogaland og i Agder, men det også noen steder langs kysten på Østlandet som også kan få et grøpp av solformørkelsen.
1: I resten av landet blir været variert.
0: I Troms og Finnmark, der vil det regne. Og så det også litt nedbør som kan komme inn på Vestlandet, Møre og Romsdal, Trøndelag.
1: Og på Atlanterhavsparken i Ålesund kan det bli opplett akkurat under solformørkinga, og vitenformidleren krysser fingrene.
2: Jeg veldig spent, men jeg håper det at jeg kommer en klaring.
3: Jeg håper, det jo lysgrønt uansett hvordan den solformrykkelsen blir, og det altså mange store byer i Nord-Spania og Portugal, der man virkelig får se at månen dekker totalt for sola i en kort stund. Så hvis du der når du hører på nyhetsmålen i dag, så du ekstra heldig, får du virkelig med deg. Reporter her var Fride Kvamsø Rekdal.
4: Etternavn og hvem sitt etternavn en skal ta når en gifter seg kan føre til diskusjoner. Hvem sitt forstå og hvem sitt må gå om en skal unngå et drøss av etternavn. Men det finnes faktisk en annen løsning enn å måtte velge. Nemlig å lage sitt helt eget etternavn. I alle fall ifølge nokre. Vi har snakket med flere på gata som skeptiske til nettopp det.
5: Absolutt ikke, det ikke bærekraftig. Det går ikke.
6: Så det spennende, men jeg hadde ikke gjort det.
7: Men bare for å gjøre det, synes jeg litt bortkastet.
8: Jeg gjør ikke mer, jeg gjør ikke mer. Vi synes det var kjekt å holde på sånn slett tilknytningsnavn. Da.
9: Og de fleste gjør det. Holder på etternavnet til en av partene. Det går likevel an å gjøre noe annet også, men...
10: Det er ikke vanlig i det hele tatt.
9: Det sier navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.
10: Det hender jeg hører om det. Jeg hører om det fra USA, jeg har hørt om det fra Sverige. Og det har skjedd så vidt i Norge også, så vidt jeg skjønner det.
9: Han snakker om noe uvanlig, nemlig det å lage sitt helt eget etternavn. Og dette noe Utne mener kan løse mange utfordringer nygifte står overfor. Som for eksempel...
10: Skal de velge hans navn? Skal de velge hennes navn? Skal de fortsette å ha hvert sitt? Og hvordan skal de tenke når de skal ha barn som de har felles? Og det løser spørsmålet om likestilling på en veldig fin måte. Jeg synes mange bør gjøre noe med dette.
9: Det ca. 50 000 personer som endrer navn hvert år. Og så langt i år så har nesten 30 000 endret navn. Disse tallene omfatter både fornavn, mellomnavn og etternavn. Akkurat hvor mange av disse som lager helt egne etternavn har ikke Folkeregisteret eksakte tall på. Men hvordan lager en et eget etternavn? Før vi spør navneforsker utenom en slags fasit, så har kanskje andre folk noen gode forslag.
11: Kanskje blande to etternavnene sammen, og så setter de sammen.
12: Boltonsen.
11: Steffen din.
8: Det måtte kanskje være litt sånn utifra hvem vi er, eller hvem vi er sammen, eller sånn, kanskje?
5: Ja, kanskje liksom slå sammen da, med den man gifter seg med, for eksempel. Ta litt fra begge deler. Det jo kult.
8: Ja,
5: det går. Så det liksom begge to sitt.
9: Hva sier navneforsker uten da?
10: Kanskje tar en del av det ene navnet og en del av det andre navnet, sånn begynnelse av det ene og slutten av det andre eller noe sånt, av sine navn. Eller de tar kanskje et navn som på en sted, eller som de liker, eller med et ord, eller noe ord i naturen, eller noe annet positivt som de liker, og tar som etternavn. Det sånne ting de kan finne på å gjøre.
9: Så hva synes folk om denne måten å løse etternavnsspørsmålet?
13: Litt vanskelig å holde orden på da, liksom, hvis du kjenner de, og så er det sønnen til den, så blir det litt mer forvirrende.
5: Nyskapende. Føler sikkert litt mer til hørighet da, når det er begge to smelter til ett.
14: Da blir det kjedelig heller, som Olsen. Da det noe nytt.
7: Nei, for de som ønsker det, det kanskje de som forbinder noe dårlig med det navnet de har, og da kan jeg forstå at de gjør det.
14: Ja, faktisk. Mm. Jeg har ikke noe jeg tenker på hvordan enda, men det var kult. Det noe med på en måte, ja, da lager du på en måte min egen familie.
9: Dette synes også navneforsker Utne et viktig poeng.
10: Det betyr jo noe for å tilhørighet et gilt slekt, dette. At, altså, vi har alle, når vi har dette navn, så føler jo vi at vi en del av en slekt og del av noe mer. Men her skal jo to slekter forenes, og da det kanskje like viktig å tenke på at det kjernefamiliens identitet som kanskje like viktig å tenke på som slekta bakover til den ene av de. Altså, det bare ulike former for identitet. Kjernefamilien også en måte å tenke identitet på.
9: Selv om det å lage et eget etternavn fortsatt sjelden, så mener Utne at...
10: Jeg synes det den optimale løsningen, for da får ikke det problemet at det en enes navn som viktigere enn den andre, og de kan velge et navn som de selv skaper sin identitet rundt, og det blir lett å føde videre til barn også.
9: Og han synes...
10: Det rart at ikke det slår bedre an enn det gjør. Jeg synes mange bør gjøre noe med dette.
3: Og noen som har valgt å lage et helt eget etternavn Camilla Olav Linsløkken. Hvordan og hvorfor de gjorde det kan du lese mer om på NRK.no. Det var Borghild Kveven som hadde laget denne saken. Så har det kommet noen nyheter om et litt spesielt flybytte, Katrine?
4: Ja, Donald Trump stadfesta dette hemmelige flybytte etter NATO-toppmøtet i Tyrkia. Det det nyhetsbyrået AP som melder. Washington Post skrev på mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under dette flybytte, noe det Hvite hus ikke har kommentert enda. Da. Men BBC hadde snakket med en av journalisterne som var på dette flyet. Han reagerte straks på cateringbilene utenfor Air Force One, for selv om det i seg selv kanskje ser normalt ut, så hadde det aldri skjedd på de rundt 20 årene han hadde dekket presidenten og reist med presidentflyet. I tillegg så ble han bedt om å lukke disse rullgardinene på vinduet før de letta. Men presidenten i USA, han stadfestet at han bytta ut presidentflyet Air Force One på grunn av tryggingsgrunner og ble flyttet over i et militært fly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Air Force One, med alle journalister ombord, de tok likevel av for å avleie merksomheten.
12: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
15: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
16: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
15: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
17: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
12: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
3: Der ble klokka 7. Her en nyhetsmorgen, og det skal handle om hva vi har og har råd til å ha på frokostbordet.
4: For hva kornsort bør vi dyrke mer av nå som klimaendringene her i full styrke, enn vi førebels nesten ikke eter noe av?
18: Det spennende, da. Fordi det noe som ikke alle får til. Så det litt gøy med den utfordringen.
3: Og om det brødskive med brunost eller chia-pudding med havremelk, det mest av på norske frokostbord akkurat i dag, det skal Andreas Wiestad snart få svar på.
4: Som her hjemme har også prisen på mat i USA stiger veldig. 9 av 10 amerikanere opplever det som deres største problem i hverdagen.
19: I was already calculating as I'm putting stuff in, like this is gonna hurt a little bit today. So, yeah, it's tough.
3: Og etter frokost så skal du kanskje på jobb. LO har lenge kjempet for overtidsbetaling for deltidsansatte, men de har brutt egne regler.
20: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet.
4: Og vi som serverer nyheter til frokost i dag heter Marte Kåse Hansen og Katrine Nybø.
3: Vi begynner med LO, som lenge har kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt. Men selv om ordningen ble innført i vår, så har ikke LO-hotellet selv gitt overtidsbetaling til deltidsansatte før i juli.
20: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet.
21: Det sa Sørmarkas styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen. På grensa mellom Oslo og Nordre Follo kommune, omringet av skog, stier og vann, finner du LO-eide Sørmarka konferansehotell. Og selv om fagbevegelsen denne vinteren fikk gjennomslag for at deltidsansatte skal få overtidsbetalt når de har jobbet over stillingsprosenten sin, har ikke LO-hotellet, der en av fire er deltidsansatte, innført ordningen før nå i juli.
20: Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det på Sørmarka, så er det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
21: Med utgangspunkt i to avgjørelser fra EU-domstolen, mener LO at deltidsansatte som ikke har fått overtidsbetalt på stillingsbrøken har blitt ulovlig forskjellsbehandlet.
22: Har dere drevet med ulovlig forskjellsbehandling av deres ansatte?
20: Vi har ikke drevet med ulovlig forskjellsbehandling av våre ansatte, men vi kunne vært tidligere med å innføre dette og fulgt opp vår egen seier.
21: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet to rettsaker i norske tingretter. Begge er anket og er derfor ikke rettskraftige. Det tok rundt 5 måneder fra første rettsak var i havn til LO innførte nye regler for overtid i midten av juli på sitt eget hotell. NRK tok først kontakt med hotellet om saken i april.
22: Før 2 uker siden så gjorde du ikke det. Da drev dere vel med ulovlig forskjellsbehandling?
20: Da drev vi med den praksisen som var tidligere.
21: I tingrettsdommene ble arbeidsgiverne I det offentlige og private dømt til å tilbakebetale for overtid 3 år bak I tid. Fafo har regnet på at dette vil koste bedriftene rundt 10 milliarder kroner årlig. LO vil ikke svare på om det aktuelt å tilbakebetale sine ansatte.
22: Men hvis dine ansatte setter ut krav, kommer dere til å være raske med å gjøre det da?
20: Ja, det må vi også komme tilbake til. Det vanskelig å stå og svare på det akkurat nå, jeg som styreleder, men det kommer vi til å komme tilbake til.
22: Men du jo LOs øverste ledelse. Hvorfor det så vanskelig å svare på?
20: For det prosesser, og det gjennom partene, og så det skal vi komme tilbake til, og vi skal gjøre det som helt riktig.
22: Men dere mener jo at det riktige 3 år tilbakebetaling, eller det feil?
20: Når det gjelder tilbakebetaling, så det spørsmål som vi vil komme tilbake til. Og det prosesser nå, så jeg kan ikke gå inn og svare helt klart ja eller nei på det.
4: Reportere var Karvan Noradin. Åsmund Arup Seip, du seniorforsker ved Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning ved Fafo. God morgen.
0: God morgen.
4: Overtidsbetaling til deltidstilsette. Dette her rent positivt for arbeidstakerne?
0: Jeg tror det mange ulike synspunkter på dette her. Dagens ordning oppleves som fleksibel for arbeidsgiverne. De trenger fleksibilitet og bruker deltid for å få den fleksibiliteten, og ønsker selvfølgelig ikke å betale for det. For arbeidstakerne, organisasjonene ønsker dette innført, fordi de mener at det vil føre til større bruk av heltidsstillinger. En konsekvens av dette kan være at interessene snus litt på hodet, at arbeidsgiverne blir mer interessert I å bruke heltidsstillinger, men at den enkelte arbeidstaker gjerne vil ha deltidsstilling, hvis det slik at man får betalt for å jobbe ut over stillingsprosenten.
4: Så det er lukrativt da?
0: Ja, det kan være særlig aktuelt I bransjer der det stort tilbud på jobb, altså hvor det stort behov for vikarer og ekstravakter, helsesektoren for eksempel.
4: Mm. Hvorfor det så vanskelig da å gi overtidsbetaling til deltidstilsette?
0: Nei, det jo først og fremst en dyr måte å skape fleksibilitet på. Arbeidsgiverne ønsker jo ikke å betale for det, og samfunnet må tilfølgelig betale for det. Det sånn at hvis du har nok å gjøre I en bedrift til alle ansatte, så kan du ha heltidsansatte, men hvis du har et stort behov på dagen og et lite behov på natten, så det ikke bare å bruke heltidsansatte. Da må du tilpasse dette med å regulere arbeidstiden eller stillingsprosenten til de ansatte for å få det til å gå opp.
4: Mm. Tror du livet som deltidsvikar blir bedre da, om dette her blir standarden?
0: Ja, det veldig vanskelig å si hvordan dette blir, men jeg tror det blir litt ulikt for ulike grupper. Hvis du en deltidsansatt som ønsker å jobbe ekstravakter, så kan det jo bli fint, hvis du får ekstravakter da. Men det jo ikke sikkert du får, og hvis du en deltidsansatt som ønsker mer heltidsstilling eller en større stillingsprosent, så kan det jo være at det blir mer av det. Jobber du som student og ønsker en fleksibel arbeidstid hvor du kan velge litt når du vil jobbe, så kan det være at det blir vanskelig å få hvis man innfører betaling for mer tid.
4: Ja, for hvem det dette kan bli aktuelt for?
0: Ja, det de som har en ansettelse på deltid. Når de jobber mer enn stillingsprosenten sin, så skal de overtidsbetales ifølge disse nye dommene som kommet da.
4: Det kan virke som dette gjør utfordringer både for deltidstilsette og arbeidsgivere av ulike grunner. Må en heller gjøre store endringer til reglene framfor å bare innføre denne praksisen?
0: Ja, det utfordringer med dagens ordning allerede. Særlig noen type virksomheter da, som helsesektoren et eksempel. Det vanskelig å tilpasse vakt og turnus slik at alle får en full stilling uten at det blir mye jobb på natt og mye helgearbeid. Og disse utfordringene har parten ikke klart å løse. Så spørsmålet om man må tenke litt nytt om det å bruke arbeidskraften og regulere arbeidstiden i helsesektoren og i andre sånne sektorer.

0: for å få både en god produktivitet i virksomhetene, men også et godt vern av arbeidstakerne.
1: Takk, Åsmund Arup Seip, seniorforsker ved Fafo.
2: Hva slags norsk produsert mat kommer vi til å ha på tallerkenen i 2050? Det har NRK prøvd å finne ut. Fordi klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det utfordrende for bonden å dyrke det vi skal spise. Men det vi har sett nærmere på nå er en ingrediens som tåler det meste, og det finner vi rikelig av hos en bonde på et jorde i Solør.
3: På de gule åkrene i Solør i Innlandet venter mellom 16 og 17 000 tonn bygg på å bli høstet inn i løpet av et par uker. Men nesten ingenting havner i munnen på mennesker.
4: Ta alt bygget som produseres i Norge, så er det ca. 0,5% som går til mat.
3: Sier kornbonde Sigbjørn Øverland. Nå i 2026 er det dyra som får nytte godt av dette kornet, fordi vi mennesker helst vil ha hvete. Likevel satser solørbonden og mange andre bønder på bygg i tillegg til andre kornarter.
4: Fordelen med bygg er at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg er lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Så bygg er en veldig enkel og fin sort å dyrke.
3: Dessuten tåler bygg bedre styrteregn og tørke som vi kan få mer av i årene som kommer. I sommer kom rapporten «Norge i hardt vær» fra et ekspertutvalg som har sett på klimatilpassninger som må gjøres i årene fremover. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet.
4: Vi prøver å bytte ut en del ris med bygg, men selv så spiser vi ikke veldig mye bygg, nei. Vi gjør ikke det.
3: Hvorfor ikke det?
4: Nei, det kan du godt si. Det er rett og slett en vane, og vi spiser veitebrød og veiteboller, og ja, det er jo det som er det vanlige.
3: Sier kornbonden i Solør. Men selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi er avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød i hyllene i 2050.
5: Folk har blitt litt luksusdyr og blitt litt veldig glad i den luftige hveten, og det har jo også industrien gjort. For det er veldig mye lettere å lage produkter på den måten.
3: Sier Ludvig Myhre Andersen, som jobber i et lite bakeri i Asker utenfor Oslo. På bakebenken har han sammalt bygg som er kokt med litt salt. Det blandes med hvete.
5: Det er spennende, da. Fordi det er noe som ikke alle får til. Så det er litt gøy med den utfordringen, i tillegg til at jeg synes at det bidrar til en veldig god smak i produktene, og at det virkelig er et godt lokalt produkt.
3: Bakeren tror bygg kan gjøre comeback på tallerkenen i norske hjem i 2050.
5: Og Norge har gjort mye for å selvforsyne oss med hvete de siste årene, men jeg synes vi burde også titte til byggen. Og det tror jeg kanskje det er mer aksept for og mer interesse for.
3: I byggåkeren i Solør er ikke kornbonden like overbevist.
4: Han har rett i at det blir vanskeligere og vanskeligere å dyrke matkønn i Norge på klima, i forhold til klima. Men det er nok en lang vei å gå, skal vi ete mye mer i bygg. Jeg håper virkelig han har rett.
1: Det sa bonde Sigbjørn Erland i Solør i Innlandet. Reportere her var Anne-Kari Løberg, Susanne Njølstad Skansen og Ingeborg Grindheim Slinde.
2: Andreas Vista, du er matskribent, restauranteier og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter. Velkommen til Nyhetsmorgen.
6: Takk skal du ha.
2: Hvis du skal gi oss et lite øyeblikksbilde av det norske kjøkkenet akkurat nå, hva kjennetegner hverdagsmaten? Og så kan vi kanskje begynne med frokost, siden vi er den på den tiden på døgnet.
6: Frokosten er kanskje der det tilsynelatende er minst endring. Vi spiser fortsatt mye brød. Men vi spiser kanskje dårligere brød enn noensinne, altså mer sånn ultraprosessert brød som later som om det er brød, men det er egentlig 37 ingredienser.
2: Ja, hva er det i det da hvis det ikke er byggmel, som vi har hørt at det ikke er, for eksempel?
6: Nei, men man har på en måte fått et veldig industrielt produkt som skal se riktig ut og som skal ha god holdbarhet. Så det er dessverre mye juks på brød. Og så når det gjelder den norske hverdagsmaten ellers er jo at den ikke er spesielt norsk, og ofte ikke egentlig er mat.
2: Nei, hva mener du med ikke mat? Pizza, pasta, er da mat?
6: Jo, men den amerikanske matfilosofen, kan man si, Michael Pollan, han skiller mellom det han kaller mat og det han kaller matlignende substanser. Så en del av den

0: ultraprosesserte maten jo litt vanskelig, og du ser på den, og så vet du ikke helt hva det det er. Du vet hva produktet heter, men du vet ikke om du spiser en plante, eller en fisk, eller et dyr. Og det veldig typisk for en del av den maten vi spiser nå.
1: Ja, for du opptatt av at vi skal tilbake til det som du kaller den vanlige maten. Hva det for noe?
0: Du kan tenke deg, i menneskenes millionlange år med historie, så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har hatt funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Og det et veldig godt sånn prinsipp, fordi det tvinger oss også på en måte til å kanskje da spise mer bygg siden vi i Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser.
1: Men det å lage mat fra bunnen, altså spise innmat for eksempel, det ikke så lett tilgjengelig for folk.
0: Nei, kanskje innmat ikke der man skal starte, men det jo noe helt forferdelig med det begrepet som du sa nå, nemlig lage mat fra bunnen. Det jo et norsk uttrykk for det, nemlig å lage mat. Ikke sant? Mens når man lager mat, men ikke fra bunnen, så det jo egentlig det man sier å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om mat eller ikke. Og vi sier jo fortsatt, vi sier sånn, vi snakker sammen, vi sier ikke snakke sammen med menneske, ikke sant? Hvis du snakker med en maskin, så snakker du ikke med noen, og på samme måte så, hvis du varmer opp et eller annet som du ikke vet hva så lager du ikke mat.
1: Men hvorfor det sånn at vi varmer opp og ikke lager da?
0: Jeg tror at hovedgrunnen det at folk har mistet den kompetansen veldig mye, handler om, hvis du tenker på den der idealiserte bildet av bestemora di, så sto hun på kjøkkenet uten egentlig alltid å tenke om på det, fordi hun hadde en type håndbåren kunnskap.
1: Og så hadde hun ikke noe jobb utenfor hjemmet heller, min bestemor i hvert fall.
0: Ja, det har jo nok hatt mye av det, å oversette fra en tid hvor folk var husmødre og brukte all sin tid til det, til at man rømte, sånn som min mor har gjort fra dette, men da har man ofte glemt noe, nemlig det at det en ferdighet også, og vi som samfunn, vi forventer at folk skal ta sunne matvalg, men vi gir dem ikke muligheten til å lære hvordan de skal gjøre det. Så dermed får vi en sånn todeling mellom drittmaten på den ene siden, som ikke kanskje egentlig mat, og så har vi voldsomt fokus på hva skal vi spise på lørdag, når Trond og Trine kommer på middag, da skal vi ha middagsselskap. Altså en sånn kjempeskille mellom hverdag og fest, og også i samfunnet mellom de som har kunnskap og ressurser, og de som ikke har så mye av det.
1: Hvordan skal vi bli mer som bestemora vår på en helt vanlig tirsdag da, uten å slite oss helt ut?
0: Ja, det jo utrolig mye av den på en måte tradisjonelle norske hverdagsmaten som veldig enkel å lage, ikke sant? Når spiste du sist en kjøttsuppe? Nei, den kan du kanskje ikke begynne med å lage klokka fem hvis du vil ha middag 17:30, men du kan sette over en gryte med noe kjøtt, billig kjøtt og bein dagen før, og da den ferdig når du kommer hjem fra jobb klokka fem, så den på en måte kjappere enn ultraprosessert maten også. Men vi må på en måte inn i en annen sirkel, litt på samme måte som hvordan får vi økt fysisk aktivitet, ikke nødvendigvis med å gå i treningssenteret, men med å gå ut på tur.
1: Hvis du skal spole 20-30 år frem i tid, Andreas Vista, da skjønner jeg at du håper at vi har sluttet å varme opp mat. Hvordan tror du matvanene våre ser ut da?
0: Dessverre så jeg ikke så veldig optimistisk. Jeg tror at det en mye større del av den norske befolkningen som kommer til å spise mye, mye dårligere. Og så kommer det til å være en liten flis på toppen, så spiser veldig bevisst. Og så kommer de som spiser det vi tidligere kalte helt vanlig mat, det kommer til å være en mye mindre andel. Og det et kjempeproblem med mindre vi tar tak i og på en måte satse på å utdanne folk og gi folk muligheten. Fordi at det handler i grunn bare om kunnskap. Det jeg kaller den vanlige maten, den både billig, sunn, enkel og bærekraftig.
1: Andreas Vista, tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
2: Klokka 18 minutter over 7. Dette Nyhetsmorgon i NRK.
1: 61% av amerikanerne sier at de misfornøyde med innsatsen til Donald Trump. Det viser nye tall fra YouGov.
2: Skulle vi fordelt oljefondet ut til alle nordmenn nå, hadde vi fått 4 millioner kvar. Verdien på 22.695 milliarder kroner, det viser ferske tall. Vi har, 22.
1: Nei, 22.000.

0: Milliarder kroner.
1: Litt tidlig. Det er litt tidlig. Vi har med oss oljefondsjef Nicolai Tangen rett etter klokka 8.
0: Og så har vi hørt mye om hetebølger hele denne sommeren, men det er langt unna hvordan ferieværet har vært i Nord-Norge, og vi skal dit også. Men først skal vi til Arendal, for hva skal det handle om i politisk kvarter derfra i dag, Bjørn Myklebust?
2: Et tema som får blodtrykk til å stige, never knyttes, skyttegraver graves dypere. Jeg snakker om vindkraft, og næringslivet de jublet for regjeringen da de kom med en ny plan for mer kraft på fredag og vindkraft. Men så hørte jeg FRP i Dagsnytt 18 som sier det blir industridød av dette. Så FRP møter næringsliv kvart på 8.
0: Kraft i pollen der også.
1: 9 av 10 amerikanere på tvers av både samfunnslag og alder opplever at øka priser på mat og dagligvare er deres største hindring i hverdagen, ifølge en ny undersøking fra McKinsey Institute. Som i Norge har matprisene øka mye i USA, faktisk mer enn 30% siden starten av 2020. I ettermiddag får vi fasit på prisutviklingen i juli, en måned hvor oljeprisene øka igjen etter at krigen i Midtøsten eskalerte. Reinholder Jessica Vosel i Pittsburgh slit med å få endene til å møtes.
3: I won't lie, it's been a little bit difficult to like make the numbers match up. I was already calculating as I'm putting stuff in, like this is gonna hurt a little bit today. So yeah, it's tough.
4: NRK møter Jessica på en liten matbutikk i byen Pittsburgh. Det ikke så mange matbutikker som lar journalister komme inn, men East End Food Co-op har åpnet dørene. Marknadsføringssjef Jeff Guerrero viser rundt i butikken.
5: So yeah, I mean you can see we have organic blueberries on sale for $3.99.
4: Hva det som har gjort mat så dyrt de siste årene? Og hvordan lever amerikanerne med det?
6: Actually, my daughter raised her 2 girls by herself out in California last May, first time we ever had to give her money.
7: So people on the edge are definitely yes. Feeling it, I think.
6: Oh, yeah.
4: Det sier ekteparet Barbara og Dan, som i Norge setter koronapandemien en støkk i matprisene. Det også krigen i Ukraina, som både har påvirket energiprisene og stadig vekk priserne på korn. Den kraftige prisveksten ble en av Donald Trumps store valgkampsaker i 2024. Her fra et arrangement i Montana i august det året.
8: Starting on day one, we will end inflation and make America affordable again.
4: Men så innførte Trump tollsatser på både varer og land noen måneder inn i presidentperioden. Deretter gikk han til krig mot Iran. Det har sett nytt press på priserne. Inne i matbutikken i Pittsburgh stopper vi opp ved kaffehylla.
9: Certainly coffee prices have risen.
4: Leverandørene sier ekstremvær har råket avlingene, og at det sender priserne opp. Men
9: certainly tariffs are going to play a role in things.
4: At Trump i utgangspunktet la en 50% toll på varer fra den store kaffeprodusenten Brasil, gjorde ikke kaffeprisene noe nytte. Da presidenten i november i fjor måtte dra i bremsen og fjerne tollen på blant annet kaffe, lovet han at priserne ville komme ned i løpet av veldig kort tid. Men marknadsføringssjef Guerrero ikke så sikker.
9: To be perfectly honest, it won't go back down quickly. There's some analogies like up like a rocket, down like a feather that, you know, is an economic principle that does apply here.
4: Det sies at amerikanerne stemmer med lommeboka. Derfor politiske grep som kan bremse utgiftene til folk viktige når det nå nærmer seg mellomvalg i USA.
10: Can I first have your name?
11: Sure, Asante.
4: Men for kokken Asante det allerede for sent. Han har bestemt seg for å flytte til Panama etter 45 år i Pittsburgh.
11: I try to shop smart and local, and of course it's harder based on decisions made by powers that be. That's part of the reason why I'm leaving. Things are continuously going up and nothing done about it.
4: Det haster skal en kapre lommebokvelgerne om en lytter til opplevingen til Reinholder Jessica.
3: I do notice a lot of people are just on edge. Like there's a feeling of like the ground is shifting beneath us. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
1: Reporter i Pittsburgh, Ragnhild Vartdal.
0: Her hjemme har mange banker i flere år hatt veldig lave renter på depositumskontor, og forbrukertilsynet mener at sånne kontor skal ha vanlige rentevilkår, altså på nivå med sparekontor. Men så sent som i august hadde enkelte

0: banker 0% rente. Nå snur bankene etter krav fra nettopp forbrukertilsynet, men for USN-student Madeleine Lubert i Bø, så det for sent.
1: Det mellom 0,0% og 3,3.
2: Da Madeleine Lubert var student i Bø, måtte hun binde opp flere tusen kroner til depositum på leilighet.
3: Det jo penger som betyr mye for oss studenter å ha på sparekontoen og kunne spare opp det til når vi kommer ut av studiet.
2: Men på hvilken prosent skal egentlig renter på depositum ligge på?
4: Altså husleiloven, den stiller krav til at depositumskontor skal ha vanlige rentevilkår. Og for å oppfylle det kravet, så mener jo vi at da må det rentenivået tilsvare den renta som gis på den vanligste sparekontoen med flytende rente som banken tilbyr forbrukere.
2: Mari Bakke Akslen underdirektør for tilsynsavdelingen hos Forbrukertilsynet. Hun skal følge nøye med på hvordan situasjonen utvikler seg.
4: Nei, nå må vi jo se det litt an, hvordan det her utvikler seg. Og så må vi jo fortløpende vurdere om det behov for å gjennomføre kontroller. Og så må vi se på hvordan vi best bør følge opp de lovbrudda vi eventuelt finner, da.
2: Rentene har økt, men banksjef i Vestfold for Sparebank 1 Sør-Norge, Camilla Wedler, advarer mot å misforstå kontoens formål.
5: Sette pris på at vi får skikkelig tilbakemeldinger når vi har, sånn som i dette tilfellet, da, produkter i bruk som ikke spiller alltid helt musikalsk med den kundegruppen det treffer. Det er jo, må ikke forveksles med sparing, selv om vi forstår at det ofte er beslaglegger sparepenger, så har vi jo et mye bredere spekter av spareprodukter.
2: Men små måneder drar også, det mener markedsjef i Renteradar, Sindre Noss.
6: Ja, det er, hvis du ser i sum på alt det som står på depositumskontoer rundt omkring i bankene, så blir det jo en god del. Og for leietagerne så kan det også bli en del penger hvis de har bodd i en leilighet i flere år. For vi skal jo huske at vi har en sånn rente-renteeffekt her også på de pengene. Leiene har jo gått opp en god del de siste årene, og depositumsbeløpene har økt. Og så er dette her en gruppe hvor selv ganske små beløp kan være viktig for typisk unge mennesker, eller mennesker som typisk har råd til å kjøpe egen bolig om og leie.
0: Reportere her var Maja Bråten og Eline Molvær Løndal.
7: Grått og vått, det er status for sommeren i Nord-Norge, som også nå på kalenderen nærmer seg slutten. Tromsø har hatt 4 fine sommer på rad frem til i fjor. Det grå været denne sommeren er egentlig bare tilbake til normalen, ifølge meteorologen.
8: Bølgeskvulp i Telegrafbukta i Tromsø. Under hvite og grå skyer og ei tåke som har lagt seg ned som et tepp over de bratte fjellene som de klissvåte gresstustene så tappert prøver å strekke seg mot. Slik har det vært det meste av sommeren i nord. Selv om dette har vært lyden fra de livlige strendene på det sentrale Østlandet i sommer, så har ikke de få folkene som tusler rundt ved stranda i Telegrafbukta i Tromsø og i sentrum mistet motet. Åh, nei du.
9: Jeg tar det med veldig godt mot. Jeg er vant til å jobbe ute, og jeg trives nå stort sett ut uansett vær. Så lenge man klær seg rett, så.
10: We are unlucky, but if we compare to like France or Portugal, we are lucky because it's not very nice in our country too.
11: Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg tenker det her med å være værsjuk, jeg ønsker ikke å være der.
12: For example, I just arrived on the beginning of August, and I can tell you that when I left Portugal, there was 30 degrees there. And when I arrived here, it was 10 degrees, but it also felt nice.
8: Bare 8 sommerdager kan Tromsø notere seg så langt denne sommeren. 8 dager der temperaturene i løpet av dagen bikker 20 grader. Det står i sterk kontrast til de 4 siste sommerene, der Tromsø har kunnet vise til minst 20 sommerdager. Men ifølge meteorologen så er det sommerene 22, 23, 24 og 25 som det er noe galt med, og ikke sommeren 26.
13: Du vil også avskrive at det her er en unormalt dårlig sommer?
14: Det vil jeg. Det er en ganske normal sommer, sånn statistisk sett, når vi ser på normalen fra 1991 til 2020, som er den vi bruker for å vurdere hvordan det ligger nå i den nye normalperioden, så er det ganske rundt normal.

0: Vi har jo denne unormalt normale junien, og så litt kaldere juli og august, men sånn sett over det hele så det en vanlig sommer, men de siste sommerene har jo vært unormalt varme og solfylte, så man har kanskje blitt litt vant med det.
1: Sier vakthavende meteorolog Idun Hana. Og det dessverre ingenting som tyder på at det som igjen av august skal redde den begredelige, eller skal vi si normale sommeren I nord. Det nemlig ingen bedring I sikte.
0: Nei, det fortsetter med denne ustabile værsituasjonen vi har låget I egentlig hele sommer. Det har aldri dannet seg et stabiliserende høytrykk som gjør at vi får mye sol og høye temperaturer. Vi får heller det omvendte lavtrykk inn fra havet og luft fra havet og fra nord som gjør, holder temperaturene nede og gjør at vi får en god del nedbør.
2: Hva du tenker om varslet fremover?
3: Nei, det vel sånn som I dag. Og det fine jo at man blir jo ekstra glad når sola faktisk titter litt frem. Sant?
2: Da blir den litt eksklusiv.
3: Ja, da blir jo kjempefin. Så hun skulle bare ha vært litt lengre enn et par timer kanskje om gangen.
4: Reporter Eirik Hinsveen.
5: En podcast fra NRK.
6: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
7: Det så kraftig oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
6: Men hvordan fikk de det til?
8: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
6: De vendte blikket innover for å knekke vinnerkoden.
9: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
10: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
11: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Vi sverger til vete når vi vil ha brød, men en annen kornsort kan redde oss gjennom klimaendringene.
12: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye.
11: LO kjempet for at deltidsansatte skulle få overtidsbetalt, men fulgte ikke opp nye regler på eget hotell. Og finn fram beskyttelsesbriller I kveld, særlig hvis du I Rogaland eller Agder. Det nemlig der været best I kveld, om du vil se solformørkelsen, men det blir det mer om etter hvert. Nå skal det altså handle om kornsorten bygg først. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her I landet, men bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen I 2050.
13: På de gule åkrene I Solør I innlandet venter mellom 16 og 17 000 tonn bygg på å bli høstet inn I løpet av et par uker. Men nesten ingenting havner I munnen på mennesker.
12: Ta alt bygget som produseres I Norge, så det ca. 0,5% som går til mat.
13: Sier kornbonde Sigbjørn Øverland. Nå I 2026 det dyra som får nytte godt av dette kornet, fordi vi mennesker helst vil ha vete. Likevel satser solørbonden og mange andre bønder på bygg I tillegg til andre kornarter.
12: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren I bygg lav I forhold til I veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
13: Dessuten tåler bygg bedre styrtregn og tørke som vi kan få mer av I årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød I hyllene I 2050.
14: Folk har blitt litt luksusdyr og blitt litt veldig glad I den luftige veten, og det har jo også industrien gjort. For det veldig mye lettere å lage produkter på den måten.
13: Sier Ludvig Myhre Andersen, som jobber I et lite bakeri I Asker utenfor Oslo. Bakeren tror bygg kan gjøre comeback på tallerkenen I norske hjem I 2050.
14: Og Norge har gjort mye for å selvforsyne oss med vete de siste årene, men jeg synes vi burde også titte til byggen. Det tror jeg kanskje det mer aksept for og mer interesse for.
11: Reporter her, det var Anne-Kari Løberg. LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt, men selv om ordningen ble innført I vår, så har ikke LO-hotellet gitt overtidsbetaling til deltidsansatte før I juli.
15: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier I rettsvesenet.
16: Det sa styreleder for Sørmarka konferansehotell og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen. Selv om fagbevegelsen denne vinteren fikk gjennomslag for at deltidsansatte skal få overtidsbetalt når de har jobbet over stillingsprosenten sin, har ikke det LO-eide hotellet der en av fire er deltidsansatte innført ordningen før nå i juli. Med utgangspunkt i to avgjørelser i EU-domstolen mener LO at deltidsansatte har blitt ulovlig forskjellsbehandlet.
17: Har dere drevet med ulovlig forskjellsbehandling av deres ansatte?
15: Vi har ikke drevet med ulovlig forskjellsbehandling av våre ansatte, men vi kunne vært tidligere med å innføre dette og fulgt opp vår egen seier.
16: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet to rettsaker i norske tingretter. Begge er anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettsak var i havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell. NRK tok først kontakt med hotellet om saken i april.
17: Før 2 uker siden så gjorde du ikke det. Da drev dere vel med ulovlig forskjellsbehandling?
15: Da drev vi med den praksisen som var tidligere.
16: I tingrettsdommene ble arbeidsgiverne i det offentlige og private dømt til å tilbakebetale for overtid 3 år bak i tid.
17: Men dere mener jo at det riktige er 3 år tilbakebetaling, eller er det feil?
15: Når det gjelder tilbakebetaling, så er det spørsmål som vi vil komme tilbake til. Og det er prosesser nå, så jeg kan ikke gå inn og svare helt klart ja eller nei på det.
11: Reporter Karvan Noradin. I Colombia så er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder nyhetsbyrået Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt i dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. 9 av 10 amerikanere opplever at økte priser på mat og dagligvarer er deres største hindring i hverdagen, ifølge en ny undersøkelse fra konsulentselskapet McKinsey. Og som i Norge så har matprisene økt mye i USA. Ettermiddag så får vi fasit på prisutviklingen i juli, en måned hvor oljeprisene økte igjen etter at president Trump kom med nye trusler mot Iran. Renholder Jessica Vosley i Pittsburgh sliter med å få endene til å møtes.
18: I was already calculating as I'm putting stuff in, like, this is going to hurt a little bit today, so, yeah, it's tough.
19: NRK møter Jessica på en liten matbutikk i byen Pittsburgh. Det er ikke så mange matbutikker som lar journalister komme inn, men East End Food Co-op har åpnet dørene. Marknadsføringssjef Jeff Guerrero viser rundt i butikken.
20: So, yeah, I mean, you can see we have organic blueberries on sale for $3.99.
19: Hva er det som har gjort mat så dyrt de siste årene? Og hvordan lever amerikanerne med det?
21: My daughter raised her 2 girls by herself out in California. Last May, first time we ever had to give her money.
19: Det sier ekteparet Barbara og Dan. Som i Norge har både koronapandemien og krigen i Ukraina sett en støkk i matprisene. Kampen for å få deg ned ble de for valgkampsak nummer 1 for Donald Trump i 2024.
22: We will end inflation and make America affordable again.
19: Men i staden innførte han 12 og gikk senere til krig mot Iran. Inne i matbutikken i Pittsburgh stopper vi opp ved kaffehylla.
20: Certainly coffee prices have risen.
19: Leverandørene sier ekstremvær har råket avlingene og at det sender priserne opp. Men
20: certainly tariffs are going to play a role in things.
19: Lenge lå det en 50% toll på kaffe fra storprodusenten Brasil. I november i fjor måtte Trump dra i bremsen. Han fjernet kaffetollen og sa priserne ville komme ned raskt. Men marknadsføringssjef Guerrero er ikke så sikker.
20: To be perfectly honest, it won't go back down quickly.
19: Det sies at amerikanerne stemmer med lommeboka, og snart er det mellomval i USA. Nå haster det om man skal kapre lommebokvelgerne, i alle fall om man lytter til opplevinga til renholder Jessica.
18: I do notice a lot of people are just on edge. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
11: Reporter i Pittsburgh, det var Ragnhild Vartdal. Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling i magasinet The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde. Dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det hvite hus. Og Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og med å komme seg ut av krigen med Iran, som gjør det. I kveld så kan du se en stor solformørkelse over hele landet. På Atlanterhavsparken i Ålesund så har de ansatte forberedt seg til å ta imot gjester, slik at de kan se den store hendelsen sammen.
23: Hva er det?
19: Eli Kristin Nordtømme pakker 400 splitter nye par med solformørkingsbriller ut av ei eske. Hun er vitenformidler på Atlanterhavsparken i Ålesund, der de forbereder seg til å ta imot gjester til en helt spesiell hending, den største solformørkinga siden 2015.
0: Dette blir superspennende, så jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
19: En solformørking oppstår når sola, månen og jorda står på linje, og månen ender da opp med å skugge for sola. I 18.30-tida i kveld starter en partiell solformørking over hele landet. Og for deg som vil ta turen ut for å se fenomenet, er det ekstra viktig å tenke på å beskytte øynene med riktige typer briller.
1: Hele landet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% stor, og på Svalbard over 90% faktisk.
19: Det sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Han forteller at denne hendinga er ekstra spesiell, for det er ikke bare solformørking en kan se i kveld.
1: Kan se maksimum for årets kraftigste meteorstorm, Perseidene, og den kombinasjonen, det er nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
19: Statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes forteller hvem som er værvinnerne.
2: Det er størst sannsynlighet for at det blir oppsprekk i skydekket lengst sør i Rogaland og i Agder.
19: I resten av landet blir været variert.
2: I Troms og Finnmark, der vil det regne. Og så er det også litt nedbør som kan komme inn på Vestlandet.
23: Jeg er veldig spent, men jeg håper det at jeg kjører meg klaring.
11: Agder og sør i Rogaland, altså sted å være i kveld. Reporter her, det var Fride Kamsø Rekdal. Ari Svalbjørg er ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
24: Klokka har klokka blitt, og nyhetsmålen fortsetter på Røros. For der har mange av de små butikkene i den godt bevarte byen havna i konflikt med kommunen. Grunnen er at Marianne Tvære og Gålån i Røros parfymeri ønsker å sette opp solskjerming foran butikken sin.
25: Vi har så mye varer som ikke tøler sol. Det er sminke. Både for, altså, både for barn og for voksne, altså lipsyler til unger og sånne ting. Som jeg har på en måte sendt inn til kommunen nå, da, så er det jo markisa som står, som er veldig dus i fargen, som ikke stikker seg ut fra husfargen.
26: I mai sendte Marianne inn en kort søknad på å få lov å montere markiser til kommunen. En måned etter hadde hun ikke hørt noen ting, men etter et tilfellig søk på Altinn fant hun i innboksen et avslag fra byantikvaren. Markiser er forbudt. Punktum. Men solfilm, det kunne jeg installere.
25: Det ønsker vi ikke, og det ønsker heller ikke huseier.
27: Hvorfor kan ikke solfilm være et alternativ?
25: For da må jeg må ha den så mørk. For det er jo så mange som er ute og går tur på kveldene og etter på måte butikken nå er stengt. Og da kan de jo ikke se inn. Og da kan de jo like så godt legge ned butikken da.
26: Hun søkte en dispensasjon fra regelverket som ble endret i 2019. Men det som irriterer Garland mest, er at omtrent alle de andre nabobutikkene hennes har markiser oppe. Grunnen? Fordi at de ble oppført før 2019.
25: For nå føler jeg at det gjelder ikke markisesaken lenger. Nå er det egentlig at kommunen ikke kan være velvillig. Og se, for nå er vi to til. Vi er jeg, og så er det en til bedrift som ønsker markisa, og begge to har nå fått nei.
26: Og i tillegg mener Garlån at kommunen, som brukte under et døgn på å godkjenne et stort batteribyggeprosjekt på Røros tidligere i år, siden mai ikke har gitt hun den tillatelse hun trenger for å føre opp to markiser.
25: Og så skal de bruke 3 måneder på å vete om at jeg kan få henge opp markiser eller ikke, og bruke skattepengene til folk på Røros. Jeg synes at dette begynner å bli litt flaut, rett og slett.
26: Ordfører Sadmira Buljo-Bastic møter NRK, men forklarer at hun helst ikke har lyst til å gå inn i enkeltsaker til kommunen.
28: Behandlingstid vil jo variere utifra om man har alle dokument på plass eller ikke.
27: Logikken bak et stort prosjekt som tar under et døgn å få godkjent til kommunen, mens å sette opp 2 små markiser, det tar lang tid å finne ut om det er et ja eller nei.
28: Igjen, det er 2 vidt forskjellige saker. Det er veldig vanskelig å sette dem 2 opp mot hverandre, for de er ikke like. Igjen, og så handler det om, det her er midt i verdensarven, det handler om hvilken papir, altså alt man har lagt frem det man trenger for å få den behandlingen godkjent, og så var den klagen var jo sendt på et tidspunkt. Det var midt i ferieavvikling, det er litt begrenset med folk på juli, for eksempel.
27: Hva er grunnen til at Røros kommune ikke vil ha markiser i Kjerkegata eller innenfor denne Røros sentrumområdet?
28: Det er jo utifra det områdeplanen som er gjort, at man skal begrense den

0: bruken for at bildet av gatan skal være likt nå som det var før.
1: Men det henger jo oppe 10-11 markiser på andre plasser og til med naboen, at det de som nå søker om å få opp.
0: Mm. Det er jo markiser som hengt opp før 2019. Igjen så er det her helt legitimt, og jeg mener at det her er absolutt noe som vi bør ta opp til en politisk diskusjon.
1: Men er det ikke litt rart da at hvis formålet er å bevare Kjerkegata og Røros sentrum til slik det var før, at de som hadde montert markiser før 2019 når denne regelen kom, ikke skal ta dem ned da?
0: De sto jo der før. Igjen, det her er en faglig vurdering som ikke jeg kan eller vil gå inn på å overprøve.
1: Hvis da du får avslag nå da, på ja. Den dispensasjonen, hva gjør du da?
2: Da fortsetter jeg. Men det skal synes jeg, det tar jo hverken nattesøvn eller humøret mitt. For nå synes jeg at det her er nesten litt sånn litt latterlig. Men jeg tenker at nei, vet du hva? Jeg skal faktisk ikke gi meg. Jeg skal ha de markisene. Ferdig snakka.
3: Det var avisa Arbeidets Rett som omtalte saken først. Reporter her var Lars Os. NRK Nyhetsmorgen finner du blant annet i NRK Radio-appen, og i dag har vi snakket om hvilken kornsort vi bør dyrke mer av nå som klimaendringen er her i full styrke. Bygg kan være løsningen for norsk matproduksjon 50 år fram i tid. Og så strammer det seg til rundt FIFA-sjef Infantino, men hvordan fungerer egentlig den store og den rike organisasjonen rundt ham? Det skal vi ta rede på etter at klokka har blitt 8. Men før det skal vi til Arendal, for Politisk kvarter sendes direkte derfra i dag.

0: Jeg tenkte først at jeg måtte avlyse dagens debatt, for næringslivet skrøt fælt av regjeringen da de kom med sin nye plan for kraft på fredag. Og da kunne næringslivet utfordre regjeringen om kraft fortsette ut som nordkoreansk statlig TV. Men så hørte jeg FRP i Dagsnytt 18 på fredag. Næringslivet jubler for tidlig.
1: Jeg frykter tvert imot at vi vil få en industridød.
0: Politisk kvarter sender fra Arendalsuka, og vi har busset inn publikum som skal applaudere lydig når denne flotte sendingen er over. Men først skal Fremskrittspartiet se næringslivet i øynene og fortelle hvorfor de ikke vet sitt eget beste. Kristoffer Sivertsen fra FRP, god morgen og velkommen.
2: God morgen.
0: Fredag la altså regjeringen fram planer som skal føre til mer og raskere utbygging av vindkraft på land. Hva tenkte du da næringslivet jublet for dette?
2: Jeg tenkte jo at næringslivet jublet jo for tidligt. For det første så har jo regjeringen lovt et kraftløft tidligere, som de overhovedet ikke i nærheten av å levere. Samtidig er jeg jo sterkt bekymret for at en nå gjentar samme tabben som en har gjort i Europa, med å satse ensidig på vindkraft. Det har jo ført til industridød, høye strømpriser og kraftmangel, og det er en vei vi ikke ønsker å gå, for vi ønsker faktisk å sørge for at næringslivet får tilgang på mer kraft i Norge. Og nå har det nesten ikke vært noen ny kraftbygging under dagens regjering. Det har jo blitt gitt konsesjon til omtrent ingen ny kraft. Og vi er jo sterkt bekymret for at den heller ikke velger å satse på enda mer vannkraft, sånn som FRP vil, for å sørge for at vi har en stabil kraftform, som faktisk gir næringslivet den kraft de trenger, og ikke gjør at vi blir så avhengige av at det faktisk blåser.
0: Men forklar logikken i at utbygging av mer kraft, vindkraft, kan føre til industridød. For det er store bokstaver.
2: Problemet er jo ganske enkelt, og det er jo samme som en for Europa. Blåser det ikke, så er det jo ikke tilgang på den stabile kraften. Jeg tipper at næringslivet mye heller, hvis de kunne velge, ville hatt mer vannkraft i stedet for at den satses så ensidig på vindkraft.
0: På en skala fra en vindmølle til 10 vindmøller, hvor arrogant synes du selv er å fortelle han som står ved siden av deg at han ikke vet sitt eget beste?
2: Ja, altså, problemet er jo at næringslivet har jo tatt til takke med smuler, og det har de måttet gjøre, for regjeringen har jo ikke klart å komme med noen nye kraft i denne perioden. De har brukt 5 år på å sove i timen, så jeg skjønner jo at når det kommer noen smuler, så blir de jo veldig glad. Men det store problemet er jo at jeg tror jo ikke regjeringen kommer til å gjennomføre heller dette kraftløftet som de kommer med. Jeg tror ikke de kommer til å klare å bygge ut den vindkraften, og jeg mener heller at de vil gå sammen med Fremskrittspartiet og må ha en storstilt satsing på vannkraft, for det vil gi de gode konkurransedyktige betingelsene som norsk næringsliv har hatt så store privilegier av å ha, og som gjør som har klart å bygge industri i Norge.
0: Næringslivet, det er deg, Svein Tore Holsæter, i hvert fall akkurat her og nå. Du er Yara-sjef, president i NHO. Velkommen. Du jublet på fredag for regjeringen, og du skjønner tydeligvis

0: beredskap. Og for å være tydelig, vi for all ny kraft, vi. Og det viktige også at, å si fra at det her haster, og det vi kan få til raskt nå, det vindkraft på land. Så min oppfordring her at vi må slutte nå å diskutere hva slags kraft vi skal ha, og heller sette fokus nå på å bygge ut kraft raskt.
1: Men det vil føre til industridød, hører du. Hva sier du til det?
0: Men det ser jo Europa allerede i dag, og det her et problem også for norsk næringsliv i dag. Vi betaler vesentlig mer for kraften her i Norge, her vi står i dag, enn tilsvarende regioner i Sverige. Svaret mer kraft, men da må vi jammen begynne å bygge ut den kraften også, og bruke mindre tid på å diskutere akkurat hva slags kraft vi skal. Vi for all type kraft som kan være med og bedre situasjonen vi har i dag.
1: Ok, Talle da Sivertsen, FRP ADU. Du advarer jo mot bygging av vindkraft, fordi det fører til store naturødeleggelser. Samtidig så åpner du nå for, hva var det du kalte det, massiv utbygging av vannkraft. Dere har åpnet for utbygging av vernede vassdrag, som om ikke det vil ødelegge natur.
2: Jeg tror at vi har en større tradisjon i Norge for å bygge ut vassdrag og bruke det som en del av vårt konkurransefortrinn for norsk industri. Vi har jo sett over tid at vannkraft noe nordmenn godt fornøyde med, og det gir et reelt konkurransefortrinn til norsk industri.
1: Nå snakket vi om deres store bekymring for naturverdier som forsvinner. Hvor ble det av det nå?
2: Absolutt, og det klart, jeg må jo gjøre det på en skånsomme måte, men når jeg har sett de store nedbygginger av fjellknøster overalt, der jeg kommer fra i Rogaland, kan du omtrent ikke snu deg rundt uten å se vindmøller, og det er jo ganske store forskjell. Det er jo også enormt med utbygging av vannkraft over tid i Rogaland, men det er omtrent ingen som legger merke til det.
1: Men hvorfor forsvinner plutselig kjærligheten til naturen i FRP når dere skal bygge mer motorvei enn alle andre, og ta nye vernede vassdrag for eksempel?
2: Jo, men det handler jo om å prioritere det viktigste først. Her handler det jo om å sørge for nok kraft og nok beredskap. Og det som fordelen med vannkraft, det jo selvfølgelig at det regulerbar kraft. Det betyr at vi ikke avhengige av at det faktisk blåser. Sånn at jeg mener vi heller må satse på det, for å hente de gode industribyggingsopplevelser som vi har hatt fra fortiden, og fortsette å satse på det. For det er et norsk industri en stor konkurransefordel, og sammenlignet spesielt med Europa, som har satset nå ensidig på vindkraft. Og vi ser jo hvordan det har gått med industridød, og en svekket konkurranse og teknologiutvikling. EU har havnet langt bak USA og Kina. Vi vil jo at Norge som kan ha de aller beste forutsetningene for å lykkes med næringslivet. Og da er det vår plikt å sørge for at næringslivet faktisk har tilgang på god og rimelig kraft, nok kraft når en faktisk trenger det. Og ikke minst at en ikke sender en sjokkprisregning til innbyggerne med strømpristopper, sånn som man har sett da i Europa.
1: Holsæter, dere krever at staten stiller med mer kraft, bruker penger på raskere nettutbygging, tar belastningen med ødelagt natur, mens hvis det blir lønnsomt, skal private eiere få overskuddet.
0: Ja, men det viktig at vi har kraft til konkurransedyktige priser, og resultatet av den diskusjonen som nå pågår mellom på politikerne, for kraftsystemet reagerer på regulering, altså her har politikerne en viktig rolle, og når vi nå ser på hva resultatet av det her, at vi bygger ikke ut ny kraft i Norge av betydning i dag, og nå må vi få mål, altså nå har det gjort noe med prosessen, det bra, men vi må også sette mål for det her, og energikommisjonen kom med et mål for hva vi trenger å bygge av kraft innen 2030, det 40 terawattimer. Med den takten vi har nå, så kommer vi til å ha det klart i 2175, altså om 149 år, og i mellomtiden så sliter næringslivet, og vi vil få industridød dersom vi ikke nå får fart på det. Så nå må vi også sette mål. Hva kan vi forvente av ny kraft om 5 år og 10 år, og at det vi måler oss selv i forhold til om vi oppnår det eller ikke.
1: Kan ikke Yara, som du leder, si nei til statlige milliardsubsidier, så kan de pengene brukes til å bygge ut kraftnett, for eksempel.
0: Ja, men det viktig, altså grunnleggende lønnsomhet viktig, og da må vi bygge ut den kraften som lønnsom, og det, et viktig innslag her, det nettopp vindkraft på landet, at det legges til rette for at man kan bygge ut kraft som konkurransedyktig, som næringslivet kan leve med, som husholdningene kan leve med, men da må det også reguleres og legge til rette for det, at det mulig. Det kan vi gjøre, men det også et politisk ansvar og sørge for at det skjer, og det på tvers av alle de politiske partiene å støtte opp rundt det som vi har, den forutsigbarheten som næringslivet trenger.
1: Du mener det viktig å komme i gang med den kraften som kommer fort, vindkraft. Vil du da advare mot å stemme FRP?
0: Nei, det er ikke det som poenget her. Det et felles politisk ansvar.
1: Det betyr jo nå FRP 30% store og kan komme i regjering om om 3 år. Vil du at folk skal stemme på et parti som sier nei?

0: til vindkraft.
1: Alle har et ansvar nå i politikken å sørge for at vi har et kraftsystem som leverer på priser som husholdningene har råd til å betale for, og at vi sørger for at vi har et konkurransedyktig næringsliv som sørger for eksportinntekter, men også sikrer velferdene her i landet.
2: Næringsminister Cecilie Myrseth, du hadde sikkert taklet en fontene av skryt fra næringslivet og Olsæter, men hva tenker du om denne kalddusjen fra FRP?
3: Jeg tenker at det her er jo svartmaling på repeat, som vi er vant til å høre fra FRP. Her kommer man med bare kritikk, uten å vise til den eneste løsning selv. Det man vet er at vindkraft på land, det er det billigste, raskeste, den mest modne teknologien som vi har. Og industrien vår trenger jo mer kraft til en rimelig konkurransedyktig pris. Det er et av de viktigste tingene for å sikre konkurransekraften i næringslivet. Her leverer regjeringen en pakke som er mest omfattende på flere 10 år. Jeg hører ingen løsninger fra Sivertsen, bare at man er imot. Man er imot vindkraft på land, man er imot vindkraft til havs. Man skaper usikkerhet for næringslivet når man skaper vedtak, nesten vedtak i Stortinget, som for eksempel Melkøya-saken. Og i tillegg så er man også skaper tvil når det kommer til markedsadgang, som en annen viktig ting. Og det tredje man holder på med, det er å løfte det man kaller sløseridebatten. Det man kaller alt som egentlig er med for å bidra til det offentlige sitt bidrag inn i et konkurransedyktig næringsliv. Så det her er svartmaling og ikke en eneste løsning. Og når man snakker om industridød, det er jo ikke industridød å sikre nok kraft. Det er det regjeringen nå gjør. Det er det energiministeren la frem. Det som bidrar til industridød, det er om man ikke har en industripolitikk eller man går imot alle de tingene som industrien trenger, etterspør for å sikre konkurransekraft ved fremtiden. Det er det som er FRP sin løsning. Så det er altså ingen løsning.
4: Problemet er jo at Arbeiderpartiet har jo altså glemt å male huset. Altså når folk kritiserer oss for svartmaler, så er jo problemet bygge mer kraft, og det er jo forskjellen på oss og Arbeiderpartiet. Vi klarte jo å bygge 20 ganger mer kraft i regjeringen enn Arbeiderpartiet, og det sier jo ganske mye. Nå sier vi at vi ønsker ikke mer vindkraft, og det er gode muligheter for mer kraft, spesielt for vannkraft, man satser stort på det. Og så er det jo frekkhetens nådegave når man har den kraftkrisen i nord og begynner å snakke om Melkøya. FRP hadde rett, det er jo totalt feil å ikke satse der videre på gasskraft og heller tømme den landsdelen for strøm.
2: Vi tar ikke den om hvorfor dere snudde plutselig på Melkøya.
4: Nei, og det er helt greit, men regjeringen har jo et ansvar for det ikke er nok kraft i nord. Jeg frykter at vi kommer til å se det samme også i resten av landet. Det er prognoser mot kraftunderskudd. Det Myrseth må svare på jo, når kommer det mer kraft og hvor mye kraft klarer dere faktisk å gi? For dere har lov tidligere at det skulle komme mer kraft fra vindkraft. Det klarte dere spesielt ingenting av, og det er jo en stor utfordring. Regjeringen snakker mye, men de leverer ikke. Det næringslivet trenger er faktisk mer kraft, og da mener jeg det bedre å satse på FRP sin politikk, så faktisk har vist i praksis at vi klarer å skaffe mer kraft, og ikke gjøre sånn som Arbeiderpartiet, og elektrifisere alt, bruke masse strøm, sløse strøm.
2: Da har jeg heller ikke tid til å starte med hvilket parti som satt i regjering da det ble elektrifisert ganske mye, det var FRP.
3: Nei, men det her er jo som man sier, man burde se seg litt mer i spillet når man snakker om å snakke. Det her er jo bare ord om alt som er vondt og vanskelig, men det er ingen løsninger. Jeg hadde ønsket meg at når det er det største opposisjonspartiet på Stortinget, at man har litt ansvarlighet for å faktisk bidra til å finne helhetlige løsninger som kan stå seg over tid, som igjen sikrer forutsigbarhet for næringslivet, for industrien, men det gjør man ikke. Man skaper tvil om de viktigste betingelsene, kraft, marked, og ikke minst hvordan man skal bidra til å omstille næringslivet inn i en ny tid.
2: Regjeringen mener da det er veldig viktig med mer kraft, men vil fortsatt at kommunene skal kunne si nei. De skal beholde sin veto mot vind. Hvorfor har ikke kommunene veto mot en motorvei? Eller en jernbane?
3: Altså det er ekstremt viktig å ha også lokal tillit til de prosjektene som er, men jeg mener også at vi sender...
2: Hvis det er viktig nok, så kan ikke en kommune stanse motorvei eller en jernbane. Hvorfor skal de kunne stanse kraftutbygging?
3: Nei, men det vi også gjør, vi forenkler jo nå hele regelverket. Vi tar ned byrdene for å kunne komme raskere frem til målet. Vi setter også tidsvis halvere tida på konsesjonssøknadene.
2: Ja, men jeg får ikke svar på hva den prinsipielle forskjellen på at staten kan overkjøre en kommune når man skal bygge en motorvei. Store naturinngrep kan være veldig negativt det for en kommune. Men når det kommer til vind, så skal de kunne si nei.
3: Men det er ekstremt viktig at kommunene også er med på dette laget. Men jeg mener også at det er viktig at også flere sier ja til ulike prosjekter. Og der har vi en større jobb å gjøre. Fordi debatten har blitt så hard nå, at det blir skyttegravsdebatter. Dermed så blir det krevende også for lokale politikere. Vi som nasjonale politikere må bidra til at det blir enklere å si nei. Og her må vi spille på lag med industrien. Fordi det viktigste konkurranseforsynet for industrien fremover er at

0: har nok fornybar kraft til en konkurransedyktig pris. Det det regjeringen nå sørger for. Vi har en plan, det har ikke FRP.
1: Holsæter, vil du forsvare det kommunale veto mot vindkraft?
2: Altså, det jo avveininger vi må ta, og selvfølgelig må man ta hensyn til natur.
1: Er dere for eller mot et veto til kommunene?
2: Altså, det må være en lokal involvering i prosessen, men samtidig så...
1: Men er dere for eller mot et veto, spurte
2: jeg? Altså, vi må ha konkurransedyktig kraft. Altså, ved å ikke bygge ut kraft, så har vi også tatt et valg som har påvirkning på natur. Og kraftkrisen, den står vi i nå. Okay. Og nå må vi få mer kraft, og om det er vindkraft på land eller annen kraft, det er ikke så farlig, men vi trenger mer kraft
1: nå. Vi må avslutte, for vi må ha tid til applaus fra publikum. Og det var Politisk kvarter. Vi er tilbake i morgen.

0: Det er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. I dag så står det dessuten sånn passe til med grunnkunnskapen om mat her til lands. Mange vet ikke egentlig hva de spiser, sier matskribent og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter, Andreas Viestad.
1: I menneskenes millionlange år med historie, så har vi stort sett spist den maten som er rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Og det er et veldig godt sånn prinsipp, fordi det tvinger oss også på en måte til å kanskje da spise mer bygg siden vi er i Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så er det jo egentlig det man sier, er å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om er mat eller ikke.
0: Kan lese mer om hva slags mat vi trolig kommer til å bruke mer av fra Norge på våre nettsider nrk.no. Politiet undersøker om det er en sammenheng mellom to brannene på Moi, helt sør i Rogaland i morges. Det brant både i en enebolig og i en søppelkonteiner. De to som var i eneboligen kom seg ut på egen hånd, og denne brannen ble slukket etter en time. Og nå jobber politiet med å finne ut hva som har skjedd, sier innsatsleder Ola Oftedal.
2: Enn så lenge så er vi i avhør av de beboerne på de ulike adressene. Prøver å nøste opp i hva vi måtte ha informasjon.
3: Men for er det, tenker dere ut i fremtiden at det kan være en sammenheng her?
2: En av hypotesene er at det kan være en sammenheng. En annen hypotese er at det er helt tilfeldig.
0: Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år, ifølge halvårsrapporten som akkurat ble lagt ut nå. Om få strakser så skal Nicolai Tangen, oljefondsjefen, være med i nyhetsmorgen. Det kan du høre direkte på NRK P2 om ikke så lenge. Antibiotikabruken i Norge har gått ned første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Antibiotikabruken gikk markant ned under pandemien før den økte igjen i året etter. De siste årene så har bruken vært relativt stabil, men nå peker altså utviklingen igjen nedover. Lavere antibiotikabruk, det er svært viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. Du finner flere nyheter på NRK.no, nyheter på radio nå. Anders Borgenværing.
4: Og her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Deler av togtrafikken gjennom Romeriksporten er fortsatt stengt denne morgenen. En signalfeil gjør at færre spor er i bruk, og Bane NOR advarer om forsinkelser og innstillinger. Romeriksporten åpnet først på mandag etter å ha vært sommerstengt for vedlikehold, men har slitt med problemer siden gjenåpningen. Bane NOR opplyser på sine sider at de vil komme med en oppdatering klokka 12, og ifølge Aftenposten er det også signalfeil på togstrekningen mellom Skøyen og Nasjonalteatret. En mann er pågrepet etter vold inne på Thon Hotel i Ski i natt. Mannen skal ha bedt om å få komme inn på rommet til en person som bodde der, men da han ble nektet, slo han og kastet en stein mot fornærmede. Ifølge politiet er det ingen relasjon mellom de involverte. Det ble også funnet narkotika på rommet til den mistenkte mannen i 30-årene.

0: Politiet har i løpet av natta gitt bot til 6 bilister for ulovlig parkering. Biler har igjen parkert ved veikanten i forkant av rasteplassen ved Oslo Lufthavn. Politiet har tidligere advart om at parkeringen farlig og unødvendig, og Statens veivesen sa tidligere i sommer at de vurderer å stenge plassen. Forelesere slår alarm om stille saler og uengasjerte studenter, det skriver Aftenposten. Ved blant annet Universitetet i Oslo opplever forelesere at studentene gjemmer seg bak skjermene i stedet for å delta i faglige diskusjoner. Elevene på sin side mener undervisningen må være mer spennende og engasjerende. Norsk studenterorganisasjon peker på at ansvaret går begge veier, og at både studentene og foreleserne nå må skjerpe seg og samarbeide bedre. Du kan lese flere nyheter på NRK Stor-Oslo. Det var de lokale nyhetene, og de fikk du av Elinor Hopen.
1: NRK P1+. Hei, og god sommermorgen. Jeg heter Hanne Hoftun, og jeg håper at dagen i dag blir kjempebra, selv om det kanskje regner. Riktig god sommer!
2: Dette er NRK P1+.

0: God morgen, det tid for morgenandakten her i PN+. Og denne uka det musiker, tekstforfatter og medlem av kirkerådet Tore Thomassen som gir oss dem.
1: I andaktene denne uka snakker jeg om sangene som lever inni oss. Refrengene som helt uanmeldt kan dukke opp. Du merker at du går og nynner på noe, midt i det du holder på med. I Stavern, den lille byen jeg vokste opp i, var det en butikk som het Hagen Foto. Den hadde to utstillingsvinduer. I det ene var det fotoartikler, i det andre vinduet var det oppstilt LP-plater og singler. Jeg vet ikke hvor mange ganger i 1970 jeg stoppet utenfor vinduet og stirret lengselsfullt på Cosmos Factory, den kule LP-plata med Creedence Clearwater Revival. Jeg hadde hørt flere av sangene på skolen og på radio. Men det ble ikke noe kjøp. Det var for mye penger. Og så var det min kjære mor, som ikke syntes jeg skulle høre på den slags musikk. Den slags musikk. Creedence sto ikke høyt.

i kurs i frikirka. Det var jo ikke akkurat Jesus de sang om. Men det var mye sangglede i menigheten, og godt fellesskap. Jeg trivdes der som 15-åring, og ble utfordret til å delta i møtene med sang og gitar. Det var en trygg arena å debutere på. Kristne forsamlinger har alltid vært preget av sang. Den norske kirkes salmebok rommer hele 991 sanger. Totalt feires det årlig omtrent 50 000 gudstjenester i kirken, hvor det synges mye. I tillegg kommer alle de sangglade frikirkemenighetene. Midt i Bibelen er det en sangsamling med 150 salmer. Salmenes bok inneholder både bønnesanger, lovsanger, klagesanger, takkesalmer, visdomssalmer og profetier om ham som skal komme. Men Creedence-sangene har aldri sluppet taket i meg. I fjor, etter 55 år, fant jeg Cosmos Factory i en brukt vinylsjappe i Göteborg, kjøpte den og har spilt den mye siden. Når jeg hører «Looking out my back door», er jeg 15 år igjen. Da kommer den sorgløse tilhørigheten til egen bakgård, hvor verden kan stenges ute, og tryggheten og fantasien slippes løs. «Bother me tomorrow, today I buy no sorrow». Do, looking out my back door. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 9. Oljefondet har satt nok en rekord og økte med svimlende 1753 milliarder kroner i første halvår. Det viser dagsferske tall. Flere har advart om at verdien av selskaper som driver med kunstig intelligens er drevet for høyt i været, men oljefondsjef Nicolai Tangen har tro på KI også fremover.
1: Nei, det er jo en revolusjon i teknologien, og vi ser jo hva det gjør med fondene, hvordan vi kan drive fondene mer effektivt, og det er jo det vi ser over hele verden. Og det er derfor det er så store investeringer inn i KI, og det har jo gitt seg utslag i veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo i fondene også nå i første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig i Asia faktisk i det første halvåret.
0: Og i slutten av juli var fondet verdt 22.683 milliarder kroner, og det tilsvarer drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann. Det europeiske fotballforbundet UEFA samles til nytt toppmøte i Salzburg i dag, og der skal de blant annet diskutere fremtiden til FIFA-president Gianni Infantino og en eventuell boykott av FIFA, som altså er det internasjonale fotballforbundet. For fotballverden er fortsatt i en stor krise, sier fotballpresident her i Norge, Lise Klaveness til NRK.
2: Ingen hadde jo planlagt å komme i denne situasjonen her. Det er Salzburg som gjelder nå, der møtes hele UEFA.
3: Bakgrunnen er FIFA-president Gianni Infantino sin skrinlagde plan om å selge en del av de fremtidige VM-inntektene til private investorer. Det utløste kraftig motstand. Men selv om UEFA er mektig, er det ikke Europa alene som avgjør hvem som leier FIFA, sier Klaveness.
2: Alle forbund, enkeltmedlemmer og i FIFA, til syvende og siste er det hvert forbund som må velge det hvis det kommer til en kongress og så videre. Det er jo veldig sterke signaler når presidenten i konfederasjonene går ut. Det vil alltid gi føringer som drar med seg veldig mange forbund.
0: Og reportere her var Tord Magnus Dyrkorn og Halvor Ekeland, og du kan lese mer om hva Lise Klaveness har å si på nrk.no. EU vil gi 2 millioner euro i nødhjelp til Colombia, som ble rammet av et kraftig jordskjelv tidligere denne uken. Det tilsvarer rundt 21 millioner norske kroner. Så langt er flere enn 200 mennesker bekreftet døde, og 3800 personer er savnet. Antibiotikabruken i Norge har gått ned første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Bruken av antibiotika gikk markant ned under pandemien, men så økte den igjen i årene etterpå. Og lavere antibiotikabruk er viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Dette er Ferievikarene med Tom Erik Sørensen i NRK PN+.

raining again. Dette var supertramt. Du kan jo minne om et spesialsydd værvarsel, dette nærmest. Men det får Bente Wahl ta seg av litt senere. Vi skal koble inn meteorologen om noen minutter.

Alle venter på sommer, Elisabeth Granneman. Noen har nå fått sommer også, men andre igjen går fortsatt å vente, uten å ha sett snurten av noe som heter sommer. Men, vi får ta programmet, ferievikarene. Vi har to timer på oss i dag, og da skal vi jo blant annet spille et par plater med, som dere lytterne kan ønske dere også. Da det bare å gå inn på NRK Radio-appen, og så søker du opp ferievikarene. Og så sender du en melding der, gjerne en begrunnelse eller en historie eller noe sånt, og så en plate som du gjerne skulle ha hørt, og så kanskje det er du som blir trukket ut da.

0: Walking on, in the sunshine, var dette, Roger Miller i ferievikaren. Bente Marie Wall, statsmeteorolog, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Hvordan står dette, Bente?
1: Bare bra.
0: Gjør det?
1: Ja.
0: Føler du at du har vært på riktig sted til riktig tid i løpet av sommeren til å ha fått nettopp sommer?
1: Ja, det var egentlig ganske heldig med været, for jeg var på fjellet i Hallingdal, og der jeg hadde vel litt kaldt i starten og slutten, og ikke nesten en dag med nedbør, tror jeg, det helt tatt.
0: Så, ja, men du verden.
1: Opplevde faktisk 30 grader over 1000 meter, og det har man ikke opplevd før faktisk, så da kan jeg ikke si annet enn at jeg fornøyd.
0: Og da stilt Bente seg foran spillet, og så sa det at Bente, dette fortjent.
1: Ja, det var det. Jeg hadde juniferie i fjor, og den var ikke bra, så det var fordelt.
0: Men det er noen som ikke har fått det særlig bra i løpet av sommeren. De må være helt på fel plass til fel tid, og skjønner du dem som blir litt sånn betuttet?
1: Ja, det skjønner jeg. Jeg har jo litt slekt i Bergen, og jeg var et par tur i Bergen, og både Vestlandet og Nord-Norge generelt har jo hatt en veldig dårlig juli, vil jeg si, hvis det lov å si det om været. Det har vært mye nedbør, få dager med høye temperaturer og sol, så selv om det kanskje var en kortere periode på Vestlandet som var litt bedre midt i juli, så har det jo i hvert fall fra rundt 20. juli og frem til nå omtrent regnet i ett, så og det skjønner jeg, man blir litt det liksom sommeren, da forventer man litt finvær, og det ikke det at man trenger det hele tiden, men får man en ukes tid med litt godvær, så lever man lenge på det.
0: Ja, altså vi trøndere, vi er jo sånn, om det regnet i lange tider, får jo vi 5-10 minutter med oppholds, så har vi hatt en kjempe sommer.
1: Ja, dere har kanskje ikke hatt en veldig god sommer dere, eller?
0: Nei da, men vi liker bli.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Hvordan blir været i dag da?
1: Nei, i dag så er det jo litt varierende rundt omkring, men det er ikke noe sånn stor dramatikk. De som får mest regn i dag, det er Troms og Vestfinnmark. Mm-hmm. Der blir det nok stort sett litt grått og vått, mens både Østfinnmark og Vidda, der ser det egentlig veldig bra ut, kan gå en og annen spredt byge. Nordland, de har jo hatt det vått lenge, regnet går. I dag så ser det bedre ut, det henger fortsatt igjen litt byger, men utover dagen så blir det færre byger og mer oppholdsvær. Kan nok fortsatt henge igjen en god stund i Vesterålen og Ofoten. Så har vi da videre sørover, Trøndelag, Møre, Romsdal, de nordlige delene av Vestland-fylket. Der er det nok en del skyer i dag også, litt lettere regner ut, men det er ikke noe nedbør av betydning, vil jeg si. Det er ikke noen store mengder i hvert fall, men det kan komme noen lette regndrypp, men også en del oppholdsvær da innimellom. Skal man finne sol på Vestlandet, så er nok sjansen størst om det kommer der sør for Bergen, og kanskje helt sør til Rogaland. Rogaland ser det ganske lovende ut. Og Sør-Østlandet, vi har i hvert fall ganske fint nå på morgenkvisten, men allerede nå så ser jeg at det begynner å dra seg litt mer skyer her i Oslo, og det kommer mer skyer utover ettermiddagen og kvelden, og det kan jo spøke litt for den solformørkelsen da, som mange vil se i 7-8-9-tiden i kveld.
0: Ja, og solformørkelse, når du nevner den, det hørte jeg. Jeg hørte faktisk at det var du som sa det på Dagsrevyen i går, på at det var solformørkelse i vente i dag.
1: Ja, det er sånn mellom 7 og 9, og de sier vel at maksen kanskje er sånn rundt klokken 8, men den varer et par timer. Du er litt avhengig av det skyfritt da, og det er nok Rogaland, Vidda og Østfinnmark som er kanskje safest, kanskje også vest i Agder, men det er ikke sånn helt umulig på resten av Sør-Østlandet. Store deler av Nordland fra Salten og sørover kan det være litt sånn flekkvis, ja. Hvor det er muligheter. Så jeg vil kanskje si at resten av Sør-Østlandet og Nordland kanskje har en sånn 30% sjans for å se det.
0: Men, så det du sier til meg er at hvis du har lyst på det, bare glem det. Du får jo ha en sjans i Trøndelag.
1: Ja, da må du komme deg litt. Det kan være en liten mulighet for at det sprekker opp litt grann nordover i Trøndelag. Men ja, det er litt sånn et og annet sted her og der, så ta en liten titt ut hvor mye skyer det er i 7-tida i kveld, da, om det er noe vits å gå ut.
0: Du, Bente, det er noen som sier det at de der skyene og nedbørsskyene og sånn som feier innover, i hvert fall i nordlige deler av Norge, de har sitt opphav rundt vulkanen Berenberg på Jan Mayen.
1: Korte svaret på det, det egentlig nei. Det det ikke. Det man tenker på her nok disse fjellbølgene som ofte dannes over, over Bærenberg. Det jo et ganske høyt fjell, 2300 meter omtrent. Og når skyene da kommer inn, det blir jo litt som mot Vestland og Nord-Norge, når skyene da kommer inn, så presses de opp fjellkjeden, og så dannes det sånne bølgeskyer på andre siden. Det kan vi ofte se på Østlandet når det presses inn mot Vestlandet og over fjellene, så får vi disse bølgeskyene som forplanter seg ganske langt. Ja. Og det ikke mulig at de kommer helt til Norge. Man har sett det, men ofte så varer de bare noen timer og kommer seg nok ikke så langt normalt sett da. Så det meste av skyer som kommer inn over Norge, det har nok opphav i lavtrykk som kommer inn mellom Island og Færøyene. Det de skyene vi har i dag. Det et lavtrykk som ligger akkurat i det området, som da har skyer langt foran seg, som kommer inn da over Vestland og Midt-Norge. Så det nok den største årsaken, men så har du en del skyer som ikke har noe med lavtrykk å gjøre også. Blant annet sånne høye, tynne cirrusskyer som ofte dannes bare fordi det litt fuktighet. Sommerkumulusskyer, sånne blomkålskyer du ser om sommeren.
0: Sånne stilige,
1: som noen ganger blir til en tordenbyge. De har jo ikke opphav fra noe lavtrykk vanligvis. De bare dannes fordi det så varmt på bakken og lufta stiger. Så det jo litt forskjellige grunner til skyene, men veldig ofte så henger de jo sammen med et eller annet lavtrykk som ligger i norsk hav.
0: Meteorologi spennende, Bende.
1: Ja, da, det mye man skal holde oversikt over.
0: Ja, og bare så, du har ikke vært på Jan Mayen, du har ikke vært og vandret opp i vulkanen Bærenberg?
1: Nei, der har jeg faktisk aldri vært, men det hadde vært veldig artig å ha vært på Jan Mayen.
0: Jeg synes de som på Jan Mayen, og de hører oss sikkert noen av dem, jeg synes de skal invitere deg over, Bente.
1: Ja, absolutt. Ja.
0: 2277 meter over havet i toppen av Bærenberg.
1: Ja, det den, så det jo... Et fjell som nesten like høyt som de vi har her, og så det jo et liten øy, sånn at det jo et stort fjell som bare, så det hav rundt hele, og det gjør det litt spesielt når du får den vinden som går både over og rundt fjellet da.
0: Spennende. Norge et vakkert og spennende land, inkludert Jan Mayen.
1: Ja, absolutt.
0: Ha en fin dag, Bente.
1: Lige med deg.

0: gøy på landet. Dette var Birgit Strøm i ferievikarene, og en ting som, kanskje det var på landet det foregikk før, men også i byene nå, det at folk står med hendene djupt ned i matjorda og dyrker, det skjer over hele fjøla. Hans-Petter Pettersen, god formiddag.
1: God formiddag.
0: Hvordan står det til i Østfold der du befinner?
1: Jo, akkurat i dag er det en nydelig vær, og det ser bra ut i hagen også, så da er jeg glad.
0: Ja, for du er en sånn skikkelig hageentusiast, ikke du?
1: Jo, jeg dyrker ganske mye. Vi har 2,5 mål tomt, og har både grønnsaker og blomster og frukt og bær og urter i hagen.
0: Hva gir det deg det, foruten en avling på høsten, hva gir det deg det å ha matjord som du kan stappe fingre og hender ned i?
1: Nei, du får jo klart hodet når du jobber med hage. Du får tankene til å fly, og det er jo veldig kjekt også å få til ting og lykkes med det du prøver å få til. Mm. Og også det du ikke får til, for da har du lært noe.
0: Ja, for det er ikke bestandig at det går som en tenker.
1: Det er ikke alltid man lykkes, men det som jeg sier, da har man i hvert fall lært noe, og så kanskje man får det til neste gang man prøver.
0: Ja, hva er det mest utfordrende Hans-Petter Pettersen kan hive seg ut i? Ja?
1: Du tenker på i forhold til hva type dyrking man holder på med?
0: Ting som du skal dyrke, er det noe du aldri har klart å få til helt som det skal være?
1: Ja, så nå har jeg jobbet med en druestokk i flere år da, og den har jo endelig fått gitt avling i år. Oh, ja. Så det er jo jeg veldig glad for, så den er full av drue i år. Så det blir jo veldig spennende, det er jo første gangen vi får egenproduserte drue.
0: Ja, betyr det at det blir vin etter hvert, eller skal du bare knaske dem som de med druene?
1: Dem tror jeg vi skal prøve å spise i første omgang, så får vi se hvor det tar oss etter hvert.
0: Ja, ja, ja. For det hadde jo vært litt stilig å ha en, jeg skulle si, flere sånne druestokker og fått til vinproduksjon i Østfold.

0: Ja da, det hadde jo vært morsomt det.
1: Ja, men det er vanskelig da.
0: Ja, det kan godt være. Jeg har ikke studert så mye vindyrking, men det er veldig gøy å få til, i hvert fall nye sorter og ting som man ja, har jobbet litt med da.
1: Hvor viktig er matauk for deg, Hans-Petter?
0: Altså det med kunnskap om å dyrke, synes jeg er veldig viktig. Og det tror jeg blir viktigere og viktigere for oss alle, og det er jo sånn at den norske bonden klarer jo ikke å skaffe alt vi trenger til det norske matfatet. Så jeg tenker jo at alt vi kan bidra med selv i smått eller litt større, det vil jo være med på å bidra til matsikkerheten. Mm. Også det å ha et lager med frø liggende, sånn at man, ja, det er jo en del av beredskapen.
1: Så en egen liten frøbank?
0: Absolutt.
1: Men ja, og det er jo, beredskap er jo bare blitt viktigere og viktigere de siste årene, det har vi hørt veldig mye om.
0: Ja, det er helt riktig. Og det er jo sånn at det å dyrke er jo ofte litt enklere enn man tror da. Det er liksom ikke så veldig mye som skal til for å komme i gang.
1: Mm. Men så er det noen som sier, nei, men det, altså, hvorfor i all verden skal jeg dyrke det der? Det er jo mye lettere å være på butikken, og den ligger jo bare 200 meter borte i gata her.
0: Ja, det er jo sant da. Og det må jo være opp til hver enkelt om man skal prøve seg, men det er jo veldig hyggelig å holde på med hage. Mm. Og også engasjere seg i det med hagemiljø. Hagefolk er jo veldig hyggelige folk.
1: Ja.
0: Og det er jo veldig mye kunnskap, jeg er jo aktiv i hageselskapet, og det er jo veldig mye kunnskap når man går inn i en sånn organisasjon.
1: Mm.
0: Også, man lærer jo veldig mye av hverandre.
1: Ja, men hvor stort område må du ha da, føler du, for at det skal være noe mån i det? Må man ha et par mål, sånn som du har da?
0: Nei da, det må man absolutt ikke. Man kan dyrke ganske mye i en enkelt pallekarm, eller i en krok. Eller,
1: ja.
0: Så det kommer jo litt an på hvor mye man vil ha, men hvis man skal starte, så kan jo det være smart å starte i det små.
1: Ja.
0: Og så kanskje prøve seg på en 2-3 enkle sorter som man kan prøve seg med, og hvis man da lykkes og synes det er gøy, så går jo det an å utvide litt og litt.
1: Hva vil du anbefale å starte med hvis den er helt, for å bruke terminologien, hvis den er helt grønn?
0: Hvis den er helt grønn. Nei, kan jo anbefale salat, det er jo veldig enkelt å få til.
1: Oh, ja.
0: Og det er jo noe som gir gode avlinger. Sukkererter er jo en spennende sort som er lett å få til, og også potet er jo ganske enkelt å kunne lykkes med.
1: Ja, og når du nevner potet, jeg må bare si at for en god del år siden så ble jeg utfordret, skråstrekk, fristet til å prøve meg. Og da fikk laget en kasse på en meter, gang en meter, gang en meter, og så en sånn kube, og fylt litt lekakula ned i botten, og så et lite lag med jord, og så tre settepoteter ned der, og så jord over.
0: Ja.
1: Og så spirret jeg gjennom, og så var det ny jord oppå, og så heldte jeg noe på, da, helt til at kasten var full av jord. Og så ventet jeg, så kom potetkålen opp, og det, kasten var full av potet.
0: Ja, det kan du se. Og der også er jo det som du sier da, at du satte tre poteter i. Ja. Det er jo mange som tenker at det her, hvis vi putter mange poteter i denne karmen her, så blir det mye potet.
1: Mhm.
0: Men av og til så er det bedre å skalere ned og ha færre poteter i karmen, sånn at man får større og flere poteter i avlinga, for det slåss jo litt om plassen.
1: Ja, det som var største problemet med, det var jo å få tak i tre settepoteter, for det var litt større kvanta som var normalt å kjøpe.
0: Ja, det er ofte det. Men det har begynt å komme bedre og bedre utvalg på det også. Både løsvekt har jeg sett, og mindre potetkasser.
1: Mm. Men det betyr jo at det går an å ha en liten, om ikke potetåker, så en liten grønnsakshage på balkongen sin oppe i blokka.
0: Det går helt fint. Og der er jo også mange fine urter som er lett å få til i krukket, sånn som gressløk eller persille eller andre ting som gir god smak til maten, da, som hverken krever så mye eller ja, er lett å få til da, på en liten balkong.
1: Hans-Petter Pettersen fra Østfold, du skal være med oss litt til. Vi tar litt musikk nå, så skal vi fortsette å ta frem våre

den veiten som står ved kjøpesentrets inngangsparti. I kløyen fra gjenbruksbutikken, mens folket kroer seg forbrukspolitikken.

0: seng for å venge når hun sovner.
1: Anders Jektvik, dette var Gateliv. Hans-Petter Pettersen fra Hageselskapet i Våler og Svindal i Østfold er med oss i dag. Du nevnte rett før musikken, Hans-Petter, dette med urta. Og det er jo nærmest tatt helt av det å ha urta på benken, men kanskje ikke alle sammen som dyrker dem selv.
2: Nei, det er jo sånn at man kan få kjøpt urt i butikken, og de som du kjøper i butikken er jo ofte hurtig produsert og gitt en skikkelig sånn rask sjokoladenæring, som jeg sier.
1: Ja, ja.
2: Masse sukker, sånn at det skal vokse fort. Og så ser man det at man har det hjemme, og så klarer ikke man å holde det over tid. Det går jo selvfølgelig an å bruke de, og så potter de om med ny jord.
1: Ja.
2: Og begynne å klippe av dem og få dem til å vokse mer. Men så går det også an å så dem av frø.
1: Ja, er det lenge siden du har kjøpt en sånn ferdig utvokst urt i butikken?
2: Nei, jeg må vel påstå at jeg gjør det innimellom, fordi at det bruker mye urte, og enkelte sorter så er det for enkelhetens skyld greit å bare kjøpe det.
1: Ja.
2: Men vi har jo også veldig mye urte i hagen, og det er jo noe som vi går ut og plukker hver dag når vi skal lage mat,
1: ja,
2: og gi litt smakstilsetning til maten. Da.
1: Hva er den ultimate urten for deg? Finnes det noen sånn den beste urten Hans-Petter kan få?
2: Absolutt. Hvis jeg skulle valgt en urt i hagen, så hadde jeg valgt gressløk.
1: Oh, ja.
2: Gressløken er jo veldig smakfull. Den er lett å få til, og den kommer igjen år etter år.
1: Og det er lang tradisjon for i Norges land også.
2: Det er det. Og så i tillegg så vil jo den blomstre etter hvert, sånn at den også gir mat til pollinatorene våre. Han får sånne flotte, lilla, ballignende blomster.
1: Ja.
2: Så det synes jeg er absolutt den ultimate urten, da.
1: Ja, og det du er inne på der, det er jo ikke minst viktig det å gjør at biene og blomstene helt av å si lever i sammen i naturen og driver med bestøvning sånn at vi har muligheten til å få dyrka ting neste år også.
2: Helt riktig.
1: Ja, vi hadde noe i NRK for noen år siden som het biesommer. La gresset gro for bienes skyld.
2: Mm.
1: Det var ganske stilig å være med på det prosjektet der.
2: Ja, og vi har alltid del av hagen vår som vi ikke klipper, sånn at det der er både sommerblomster og sengblomster og gress og andre ting som insekterne kan trives i.
1: Mm, mm, mm. Men bruker du mye gressløk i matlagingen av de, Hans-Petter?
2: Ja, det gjør vi. Vi bruker veldig mye gressløk, og vi tørker også gressløk til sånn at vi har det i resten av sesongen.
1: Er det en urt, når vi er inne på urta, er det en urt som du tenker, nei, det der vil jeg prøve meg på en gang, for at den der er så vanskelig å få til?
2: Nå.
1: Basilikum, da?
2: Jeg dyrker jo også basilikum,
1: ja.
2: Både rød og grønn basilikum, og vi bruker jo mye av det. Vi er jo glad i både pasta og pizza, og der er jo det en vanvittig god smak å få med.
1: Ja, ja. Nei, det er bare å frotse, som vi sier.
2: Ja, det er det.
1: Ja, men det er det. Ja.
2: Basilikumen er jo veldig, veldig glad i varmen, da.
1: Ja.
2: Så i sommer har jo det vært veldig fint å dyrke basilikum. Her på Østlandet i hvert fall.
1: Ja. Min kollega Are Sende Osen, som sikkert mange har hørt på radioen og sett på TV-en, han hadde jo et sånt prosjekt for noen år siden med en basilikum, og det ble jo et kjempesvært træ.
2: Ja, de kan bli ganske så store. Og de også vil jo blomstre etter hvert, så de også er jo en kjempefin plante for pollinatorene.
1: Mm. Mm. Men er det en følt høyere terskel å drive på både i hagen og i vindueskarmen og dyrke ting? Det er kanskje ikke så vanskelig som vi går rundt og innbiller oss?
2: Det er egentlig ikke det. Det er jo det å ha litt jord enten i en krukke eller i et bedd eller i en hageflekk, og så strø på frø og så passe på å vanne mens det spirer og gir litt næring etter hvert så det begynner å vokse.
1: Mm.
2: Så i utgangspunktet skal man gjøre det veldig enkelt, for det er jo lett å henge seg på influensere som både forteller at du må gjøre det sånn, og du må gjøre det sånn. Nei, jeg sier det at du må ingenting.
1: Nei.
2: Det er bare å prøve, og så lærer du litt underveis.
1: Men er du en influenser?
2: Altså, vi har en Instagram-profil som heter Guttas Hage.
1: Ja, ja, ja.
2: Så, men jeg vil ikke påstå at vi noen store influensere, det er vi ikke, men vi har en Instagram-profil som vi legger ut lite grann på, det har vi.
1: Er du plaget med når du driver og dyrker ting, kanskje i vindueskarmen, kanskje ikke så mye ut da, men hvis at du har det innomhus, at det kommer sånne, mye sånne små fluer?
2: Ja, det kan jo man komme ut for, men hvis det er mye små fluer, så er jo det ofte fordi at det har stått for vått, eller at det er noe som er råttent, eller et eller annet som gjør at de kommer.
1: Ja, det bør du ta som et tegn da.
2: Det kan du ta som et tegn da, ja.
1: Mm. Hva skal du gjøre da?
2: Du kan jo la planta tørke ut, du kan bytte jord, se over bladene, pass på at det ikke er råttende materiale som blir liggende, og så går det å sette ut en skål med eddik og salo som tiltrekker seg fluene som de blir festet i.
1: Mm. Skal vi si at dyrking, både ute og inne, det er faktisk noe som er... Ja, også for nybegynnere der. Det er lav terskel, og det er enklere enn du tror. Skal vi ikke bare hive oss ut i det, så får vi en fantastisk, et fantastisk dyrkingsår til neste år, skal vi si.
2: Det sier vi. Altså for alle som vil prøve seg, har masse

Jon Anders Halvorsen og Tore Bruvold Sven I. Rosengård. Nå har jeg funnet frem NRK Radio-appen og den siden hvor dere alle sammen kan sende inn ønsker over musikk som dere vil høre. Og her noe som har kommet for en stund siden, Randi som har sendt det. Jeg vil gjerne foreslå vite at det går over med Sigvart Dagsland. Jeg synes det så mye fin visdom I den, og det minner meg på å sette pris på de gode øyeblikkene I livet.

0: NRK Nyheter, klokken 10. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn til mat her i landet. Bygg derimot er så robust at det kornslaget kan være litt av svaret i fremtiden, det sier kornbonde Sigbjørn Aurland.
1: Det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg er lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, du får mye karbohydrater ut av lite innsats da.
0: Og mange nordmenn har ikke god nok grunnkunnskap om mat her til lands. De vet ikke egentlig hva de spiser, mener matskribent Andreas Viestad, som er grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter i Oslo.
2: I menneskenes historie så har vi stort sett spist den maten som er rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Og det er et veldig godt prinsipp, fordi det tvinger oss også kanskje da spise mer bygg siden vi er i Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så er det jo egentlig det man sier er å varme mat. Og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om er mat eller ikke.
0: Og hva slags norskprodusert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050, kan du lese mer om på nrk.no. I kveld kan vi i Norge se den største solformørkelsen på mer enn 10 år. Fenomenet kan ses over hele landet, i alle fall der det ikke er overskyet. Og reporter Halvard Sandberg er en av dem som gleder seg.
3: Det er veldig stort å se et så spektakulært himmelfenomen, altså at du ser at månen kommer foran solen. Det er en sånn kosmisk skuespill da, hvor du, liksom, du får lov til å være en liten brikke i det, fordi at akkurat der du er nå så kastes en skygge liksom, i nærheten av deg fra liksom, månen. Og det er store greier. Det blir overhovedet ikke helt mørkt. Altså, når da 10% på maksimum av solstiven fortsatt er synlig, så pumper den ut enormt mye lys. Så det kommer til å føles ut som det fortsatt er lyst, men på toppen så kan lyset være litt sånn sølvskimrende. Lyset er annerledes.
0: USAs president Donald Trump har bekreftet at han i hemmelighet byttet fly da han skulle hjem fra NATO-toppmøte i Tyrkia i sommer. Livvakttjenesten ba ham om å bytte fra presidentflyet Air Force One til et militærfly, fordi de var urolige for sikkerheten til Trump. En senator i det demokratiske partiet kritiserer presidenten for å ha kjent til trusselen, uten å varsle alle de andre som reiste med presidentflyet. Blant dem var hans egen stab og mange mediefolk. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Du hører Ferievikarene med Tom Erik Sørensen i NRK PN+.

Kleppevik, var det, tar du med i Helsing, og ja, det gjør vi her i dette programmet også. Og mange sender oss både en hilsen og en ønskeplate gjerne da, og det skal de få oppfylt, noen i hvert fall. Åke Tronsen i Lillesand har sendt, han takker for et fint program. Det hadde vært veldig fint om dere kunne ha spilt en fin sommermelodi som heter Sørland så sol og sommer, med Gunnar Engeldal og Erling Stordal fra 1974. Disse to gledesprederne var her i Lillesand for mange år siden og sang mange flotte melodier. Hyggelig om dere kunne ha spilt denne plata, altså fra Åke Tronsen i Lillesand.

0: Sommer.
1: Dette var Sørland, sol og sommer, Erling Stordal, som Åke Tronsen har ønsket seg, og det litt sånn i andre retningen, den meldingen som kom ifra Randi,

fra Verdalen. Hei på dere, sitt med kaffekoppen og strikketøyet og kikke på regnet. Det helt tragisk dette været i Trøndelag, men vi lever i håpet om å få se sola. Hans Petter Hansen med Havets vind, jeg ønsker.

Havets vind, dette var Hans Petter Hansen, og vi rekker en ønskeplatte til. Det er Toril som har sendt oss. Dere husker sikkert kanskje Wenche Myhre, som sang Det er slike ting som hender, men Joe Dassin har originalen, så det var Parchanger Le Monde.

Dette var Joan Dassin i ferievikarene, ønsket av Toril. Rett etter Blondie med Heart of Glass, så skal vi ha dagens musikalske 50-åring som kollega Rune Johansen har satt sammen.

0: dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er The Ritchie Family og The Best Disco in Town, som toppet den amerikanske diskolista den første uka av august 1976. Den kvinnelige syngetrioen i The Ritchie Family var ikke i slekt. To av dem, Gwendolyn Oliver og Cassandra Ann Wooten, var i soulgruppa Honey and the Bees på 60-tallet, og hadde på 70-tallet sunget for et prosjekt for mannen bak The Ritchie Family, fransk-marokkaneren Jacques Morali. De fikk selskap av Cheryl Mason Jax, og navnet ble The Ritchie Family, etter Morales samarbeidspartner og medprodusent Richie Rome. Morali hadde i tid prøvd å få til et samarbeid med en annen fransk-marokkaner, Henri Belolo. Det lyktes han med da Belolo tenkte på ideen om en storslått diskoversjon av samba-klassikeren Brasil fra 1939. Den nye versjonen av Brasil toppa den amerikanske diskolista 7 uker sensommeren 1975. De to neste singlene gjorde lite ut av seg, men The Best Disco in Town, som på albumet inneholdt en kløktig midli av 6 soul hits, 4 diskoslegere, deres egen singlet Brasil, samt en ny melodi, slo godt an på diskotekene. Senere skulle Morali og Belolo opprette The Village People, spille inn over 60 plater og grunnlegge hiphop-gruppa Break Machine, som var svært populær i Norge utover våren 1984. Vi skal spille albumversjonen fra 1976, og de i særklasse Observange klarer kanskje å kjenne igjen alle de 12 melodiene som utgjør The Best Disco in Town, som The Ritchie Family framfører.

Films Industry. Dette var Dolly Parton og Kenny Rogers. Vi skal ganske straks til Sæters. Vi skal opp og besøke Kristian Sakslund for siste gang i år, faktisk. Dette blir siste Sæter-dagbok rett etter Olav Stedje.

hvitros, kjennros, rødros, svartros, hukkånda! Kjære setedagbok, dette er kirkeklokkene i Råholt kirke. Det er ikke så langt mellom kirkeklokkene i Råholt kirke i Eidsvoll kommune og til kubjellen ved Flaksjøen på Venabygdsfjellet. Symbolet er jo der for å varsle, her er vi, her er det foregår. Og det fungerer veldig godt. Du hører kirkeklokkene på lang lei, og du hører kubjellen på lang vei. Jeg er jo nå tilbake i Eidsvoll kommune, og er her kirketjener i Råholt kirke. Ikke hver søndag, men mange. Hvis du kommer for å si hei, skal jeg garantere gratis adgang. Nå behøver jo ikke jeg å fortelle at det er gratis adgang for alle, for det er ikke så attraktivt som å si at du er spesiell og får gratis adgang. I denne siste dagboken vil jeg benytte sjansen til å snakke til alle som er bønder og driver med melkeproduksjon, pluss dem som kjenner noen. Det er nye strenge lovpålegg om å bygge om fjøset fra båsfjøs til løsdrift, og det må skje innen 36. Da vil det påløpe store utgifter, sannsynligvis i millionstørrelse. Er det riktig å sette deg selv, gården og kommende generasjoner i milliongjeld, med tanke på at skulle noe skje, så eier banken hele gården? Jeg tror det er veldig viktig å tenke nytt. Oppsøk andre raselag, side Trønderfjord og Nordlandsfe, der er jo kuene uten horn, så der er det jo ikke noe problem. Du har Vestlandsk Fjordfe, Dølafe, Telemarksfe. De melker mindre, de er mindre, men du skal ha veldig mye melkeproduksjon for å tjene inn de millionene du må investere i nytt fjøs. Så vil jeg si takk for meg. 55 setersesonger har jeg vært på deie, 53 har vært med håndmelking. Det har vært en opplevelse å få dele disse somrene med alle som har villet høre på. Seterdagboken har gått i 10 år, og jeg har fått utallige positive og hyggelige henvendelser, enten det har vært på Facebook, SMS, telefoner, eller folk har bare kommet forbi og hilst. Så jeg har pleid å spørre hva slags tilknytning til yrker folk har hatt, og jeg har hatt alt fra jordmødre til, ja, det har vært en skattefogd, en mann han drev med snekkerarbeid på de største av de største luksusjottene, til altså millioner på millioner, og dette er mennesker jeg treffer på min setervei. Det er artig å høre hva folk har for yrker, det er mye mer avansert enn det vi tror. Hvis du ønsker å følge meg videre, så har jeg en flott hjemmeside lavet av Håkon Nyen. Der kan du se alt mulig rart fra 55 setersesonger, og adressen der er chrsaxlund.no, altså chrsaxlund.no. Jeg legger ut en del på Facebook, men skal du bli venn på Facebook, så må du sende meg en ekstern melding, da jeg ellers ikke godkjenner venneforespørsler. Det er svært mange som ikke eksisterer, og som er ute for å hacke. Jeg vil si takk til NRK PN+, som har latt meg holde på i alle disse årene. 10 år med seterdagbok har vært gøy. Jeg har kunnet ta opp når som helst og hvor som helst. Jeg fikk vite jeg måtte legge en sokk over mikrofonen, og det var det samme om det var venstre eller høyre sokk, så jeg brukte en nattsokk av kaninull. Lyseblå. Den var fin å ha med seg da om morgenen når det var kaldt. Etter å ha snakket inn dagboken kunne jeg trene over øra, så holdt jeg varmen. Jeg håper alle har fått noe ut av det. Jeg håper alle har en strålende dag,
Og så vil jeg alltid minne om, husk, vær snille mot hverandre. Tusen takk for meg, og at dere har vært med meg i alle disse årene. Herre.

0: tunge onsdag. Nå skal vi dra fra havet, og så skal vi litt mer høyreliggende strøk. For på Bergstaden så er vi er jo kjent med at alle de små butikkene som vi finner her I gata, og nå er en av dem på vei til å kollidere med kommunen. Men kjernen I saken er vel egentlig ikke om det lov eller ikke, men om byråkratiet I samsvar med innbyggernes ønsker. Kollega Lars Os har undersøkt hvorfor det så vanskelig med solskjerming I Røros.
1: I verdensarvens hovedpulsåre oppover Kjerkgata på Røros brygger det opp til konfrontasjon. For det slik at den gamle trekonstruksjonen som rommer kaféer, restauranter og butikker skal bevares så langt det lett seg gjør, ifra den tida Røros var sentrum for kobberproduksjon. Men det lenge siden den siste malmen ble sprengt ut, og I dag det turismen som definerer gatebildet. Og for Marianne Tvere og Garlån det dom som hennes livsgrunnlag hos Røros parfymeri. Problemet sola.
2: Vi har så mye varer som ikke tør sol.
3: Hvordan varer det da?
2: Det sminke, både for barn og for voksne, altså lipsyler til unger og sånne ting. Som jeg har på en måte sendt inn til kommunen da, så det jo markisa som er veldig dus I fargen, som ikke stikker seg ut fra husfargen.
1: I mai sendte Marianne inn en kort søknad på å få lov å montere markiser til kommunen. En måned etter hadde hun ikke hørt noen ting, men etter et tilfeldig søk på Altinn fant hun I innboksen et avslag fra byantikvaren. Markiser forbudt. Punktum. Men solfilm, det kunne installere.
2: Det ønsker vi ikke, og det ønsker heller ikke huseier.
3: For kan ikke solfilm være et alternativ?
2: For da må jeg ha den så mørk, for det jo

0: I tillegg mener Gardaaen at kommunen, som brukte under et døgn på å godkjenne et stort batteribyggeprosjekt på Røros tidligere i år, siden mai ikke har gitt hun den tillatelse hun trenger for å føre opp to markiser.
1: Og så skal de bruke 3 måneder på å vite om at det kan få henge opp markiser eller ikke, og bruke skattepengene til folk på Røros. Jeg synes at det her begynner å bli litt flaut, rett og slett.
0: Ordfører Sadmira Buljo-Bastic møter NRK, men forklarer at hun helst ikke har lyst til å gå inn i enkeltsaker til kommunen.
2: Behandlingstid vil jo variere utifra om man har alle dokument på plass eller ikke.
0: Logikken bak et stort prosjekt som tar under et døgn å få godkjent av kommunen, mens å sette opp 2 små markiser, det tar lang tid å finne ut om det er et ja eller nei.
2: Igjen, det er 2 vidt forskjellige saker. Det er veldig vanskelig å sette dem 2 opp mot hverandre, for de er ikke like. Igjen, og så handler det om, det her er midt i verdensarven, det handler om hvilken papir, altså alt, man har lagt frem det man trenger for å få den behandlingen godkjent, og så var den klagen var jo sendt på et tidspunkt. Det var midt i ferieavvikling, det er litt begrenset med folk på juli, for eksempel.
0: Hva er grunnen til at Røros kommune ikke vil ha markiser i Kjerkegata eller innenfor denne Røros sentrumområdet?
2: Det er jo utifra det områdeplanen som er gjort, at man skal begrense den bruken for at bildet av gatene skal være likt nå som det var før.
0: Men det henger jo oppe 10-11 markiser på andre plasser og til med naboen, at det er de som nå søker om å få opp.
2: Det er jo markiser som hengt opp før 2019. Igjen så er det her helt legitimt, og jeg mener at det her er absolutt noe som vi bør ta opp til en politisk diskusjon.
0: Men er det ikke litt rart da at hvis formålet er å bevare Kjerkegata og Røros sentrum til slik det var før, at de som hadde montert markiser før 2019 når denne regelen kom, ikke skal ta den ned, da?
2: De sto jo der før. Igjen, det her er en faglig vurdering som ikke jeg kan eller vil gå inn på å overprøve.
0: Hvis da du får avslag nå da, på ja, den dispensasjonen, hva gjør du da?
1: Da fortsetter jeg. Men det skal synes at det tar jo berke nattesøvn eller humøret mitt, for nå synes jeg at det her nesten børste litt sånn litt latterlig. Men jeg tenker at, nei, vet du hva? Jeg skal faktisk ikke gi meg. Jeg skal ha de markisene. Ferdig snakka.
3: Ja, det var avisa Arbeidsrett som omtalte denne saken først, reporter Lars Os.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. I Colombia holder letingen frem etter overlevende etter jordskjelvet denne veka. Flere enn 200 mennesker har mistet livet, og så mange som 3800 kan være savnet etter naturkatastrofen. Byen Pereira ble hardt rammet, men en kvinne ble reddet ut av ruinene i natt.
1: Det er jo jubel og gråt om hverandre, fordi de klarer å finne folk i live etter over ett døgn. De fant her 35 år gamle Daniela. De hadde hørt lyder fra ruinene, og så har det pågått altså et intenst redning.

0: redningsarbeid i flere timer. Nå det jo en kamp mot klokka. De fleste stedene så det nasjonale og lokale redningsarbeidere som jobber sammen med frivillige. Jeg har også hørt historier om turister. I stedet for å dra på ferie, så har de nå brukt feriepengene sine, dratt ut og kjøpt utstyr og hjelper til med leitinga.
1: Så reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. En mann i 80-året siktet etter at en mann i 40-året omkom i en trafikkulykke i Moss i går, stadfester politiet til Moss Avis. Mannen som omkom kjørte en motorsykkel som ble påkjørt av en bil bakfra i en tunnel. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokraterne sitt nominasjonsvalg i delstaten Wisconsin, som lenger var styrt av republikanerne. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren i Wisconsin. Valget har fått mye merksomhet fordi det kan få mye å si for kongressvalget og presidentvalget i USA, dersom demokraterne får guvernøren. Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. Det kommer frem i halvårsrapporten til det som egentlig heter Statens pensjonsfond utland. Oljefondet investerer og forvalter det som Norge tjener på olje- og gassutvinning, og deler av inntekten og utbytte blir brukt over statsbudsjettet hvert år. I slutten av juli var fondet verd 22.683 milliarder kroner. Det er altså drygt 4 millioner kroner for hver av oss nordmenn. Avokado dyrket i Norge, brød av byggryn og snacks laget av tang er noen av matvarene vi kan ete i 2050. Det kommer frem når NRK har spurt flere eksperter om hvordan klimaendringene vil påvirke produksjon og forbruk av mat i fremtiden. En rapport til regjeringen fra tidligere i år slår fast at det blir vanskeligere å dyrke, fiske eller sanke maten vi er vant med i dag. Årsaken er mer ekstremvær og erosjon, samt mulige nye sykdommer og skadedyr. Og du kan lese mer om fremtidens meny på nrk.no. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
2: Sommer på NRK PN+.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 12. SV vil ha et prosjekt som har gitt innvandrerkvinner i Oslo en vei ut i arbeid i flere kommuner. 33 av 40 fikk jobb, og Anisha Shafili Azar er glad for å slippe å gå hjemme.
1: I take care of my family, I was staying in the kitchen. It's make me frustrated, very depressed.
2: Jobben fikk hun gjennom prosjektet Veien til arbeid, et samarbeid mellom organisasjonen Lean og Scandic. Rabia Musavi er daglig leder i Lean.
3: De får arbeidspraksis, de får kunnskap, kompetanse. Hvis de ikke får jobb her på Scandic, så får de en jobb et annet sted.
2: Nå ber Oslo SV Stortinget om å prioritere prosjektet i neste års statsbudsjett, sier Ola Elvevold.
4: Det man har fått til her er altså 83% kommer seg ut i jobb med en fot inn døra først, som så leder til arbeid.
0: Reporter Rushdie Syed. En mann i 80-åra er siktet etter dødsulykka i tunnelen Mosseporten i går. Det var en mann i 40-åra på motorsykkel som ble påkjørt av en bil og mistet livet. Jordskjelvet i Colombia er den første store utfordringen for den nyvalgte presidenten i landet. Ytre høyre-politiker Abelardo de la Isprela ble innsatt få dager før naturkatastrofen. Han skal forsøke å forene et Colombia som ble splittet av valgseieren hans, sier professor Benedicte Bull ved Universitetet i Oslo.
5: Aquí está haciendo presencia del gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde.
6: Han har hele veien posisjonert seg i valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp i Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både i jordskjelvområdene og i medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så er det jo også det at dette jordskjelvet skjer i et område hvor han hadde veldig lav støtte. Det er et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake, og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som den sterke mann i det området.
0: Og i USA har sentrumsorienterte David Crowley vunnet et viktig nominasjonsvalg i det demokratiske partiet og får stille til valg til guvernør i delstaten Wisconsin. Fire delstater har hatt primærvalg i natt, sier USA-ekspert Erik Løkke i tankesmien Civita.
7: Venstresiden i demokratiske partiet har fått et slags gjennombrudd. De progressive har jo fått et oppløftet resultat, særlig i Michigan. En ting er jo at de har fått flere kandidater i New York, også med ordfører Mamdani, som vant en imponerende seier i fjor. New York er litt annerledes enn rustbeltet som Michigan, Wisconsin, og også i natt så vant jo Peggy Flanagan, som jo også regner som en av de progressive, kampen om å bli kandidat for senatet.
0: Det blir mer om dette på NRK.no utover dagen. NRK Nyheter på radioen din fikk du av Jon Brannes.
8: Dette er sommer i P1 Plus.
9: Nå er granbare strødd på trannen. Nå er dukene lagt på bordet.

0: Her NRK Nyheter, klokken 14. Skuddene mot en bil i Tønsberg natt til i går etterforskes som drapsforsøk, det sier politiet. Flere personer mistenkt, men ingen pågrepet. Flere har også status som fornærmet i saken, men politiet har ikke kommet i kontakt med alle. En buss kjørte ut i en grøft og veltet i Vestvågøy i Lofoten i ettermiddag. 14 personer var ombord, men ingen skal være skadet, det sier politiet. Det skal likevel være vanskelig å få passasjerene ut. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at ungdommer i Norge eksponeres for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13-årsalderen og kan føre til en styrket evne og vilje til å utføre terror. Personene vi følger med på født og oppvokst i Norge, det sier kontraterrorsjef Ane Mansåker Roald i PST.
1: Det en økt nettverksdannelse. Det betyr at det ikke økt volum, det ikke økt antall mennesker, men de knytter tettere forbindelser seg imellom. Dette ser vi på som en negativ utvikling, fordi det på sikt kan øke evnen deres til å radikalisere og rekruttere til ekstrem islamisme. Dette personer som i stor grad født og oppvokst i Norge og som har norsk statsborgerskap. Det personer som bor i hele landet i og for seg. Det også personer som har løsere tilknytning til landet.
0: Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsette å sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaug. Ingeborg Løyning får svømme semifinale på 50 meter rygg i EM i svømming i kveld. Hun hadde en av de 16 raskeste tidene i kvalifiseringen i det som var et litt uventet comeback.
2: Veldig, veldig gøy. Det var ikke egentlig helt på bingo-kortet til å begynne med, så det å kunne ha Norge på hetta igjen, det betyr utrolig mye.
3: 25-åringen hadde egentlig lagt opp, men etter å flytte til Australia, gifte seg med svømmestjernen Kyle Chalmers og fått barn, kom lysten på å svømme tilbake. I dag skal ryggspesialisten fra Tromsø gjøre comeback på 50 meter rygg.
2: Jeg føler meg ikke noe fysisk holdt tilbake fra det.
3: Løyning har massevis av NM-gull og kongepokaler, men vet ikke helt hva hun skal forvente i Paris.
2: Hvis man hele tiden bare bestemmer seg for å gjøre det beste man kan her og nå, så tror jeg det veldig lite man ikke får til.
0: Og Løyning en del av en rekordstor norsk tropp til EM i Paris. Reporter her var Carl Andreas Wold. Og vi fortsetter med EM i friidrett, for Josefine Tomine Eriksen Aks satt ny personlig rekord med 6 tidels sekund på 400 meter i dag. Med tiden 50,83 hun klar for semifinale i Birmingham i morgen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: NRK PM+.

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. 10 barn fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass I en svømmehall på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. 68 personer I alt evakuert etter at det ble blandet sovelsyre med kloroppløsning ved et uheld under fylling. Røykdykkere går gjennom dampsaga bad som blir lufta ut, sier politiet og brannvesenet. Islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer, og guttene I 12-13 års alderen, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ekstreme islamister I Norge blir også tettere forbundet, mener PST, som sier de fortsatt regner trusselnivået I Norge som moderat. I kveld kan vi I Norge se den største solformøkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbriller utsolgt mange steder, blant annet ved lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
1: Veldig stor, større enn forventet, og vi helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
2: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag I disse brillene?
1: Sikkert hvert femte minutt, hvert tiende, ja, ganske ofte I hvert fall.
0: Butikksjef Anne-Irene Ramdahl ble intervjuet av Gina Jørs. Prisstigningen I USA falt så vidt I juli. Varer og tjenester var 3,4% dyrere for amerikanske forbrukere I forrige måned enn I juli I fjor. Det tilsvarende tallet for juni måned var 3,5%, og nedgangen da på 0,1 prosentpoeng var omtrent som ventet. Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsette å sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugum. Og I dag møtes lederne av fotballforbundene I Europa. Det europeiske fotballforbundet UEFA har ikke tillit til presidenten I det internasjonale forbundet og vil ha ham erstattet. Men Gianni Infantini har fortsatt støtte fra mange små medlemsland, sier sportskommentator Birger Løfaldli I Adresseavisa.
3: I FIFA så har hver nasjon en stemme, uansett om det en liten nasjon som marginal I fotballverden, eller om det Tyskland eller England, en av de store, mektige FIFA-sjefen har jo vært veldig dyktig, hvis man kan si det på den måten. Ved å pleie de små nasjonene og beholde støtte derifra, så beholder den også makt. Og å spre inntekter ut til nasjoner som har små ressurser, som avhengige egentlig av de overføringene fra FIFA, det jo en vesentlig grunn til at situasjonen som den
0: Og I EM friidrett gullfavoritt Karsten Valholm klar for finale på 400 meter hekk etter å ha vunnet sin semifinale I ettermiddag. NRK Nyheter, Jon Brandes.
4: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. 10 barn fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass i en svømmehall på Steinskjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. 4 av barna sendt med ambulanse til Levanger sykehus, der de blir innlagt for oksygenbehandling og observasjon. 68 personer evakuert etter at det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et uhell under en fylling. Politiet har nå stengt av bygget, og alle skal være ute.
1: Det det både ambulansepersonell her, det politi, det brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og få lov til å reise hjem, noen er fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har de kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
0: Det sa reporter på stedet, Vegard Vold. Politiet dropper siktelsen mot kvinnen som ble siktet for drap etter at en mann i 30-årene ble funnet død i Salangen i Troms mandag kveld. Politiet opplyser at deres konklusjon at kvinnen ikke har forårsaket dødsfallet. Hendelsen fortsatt under etterforskning. Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at ungdommer i Norge eksponeres for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13-årsalderen og kan føre til en styrket evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Justisministeren synes utviklingen bekymringsfull.
2: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og i det så det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap som de gjør nå. Fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
0: Og vi avslutter med litt sport, for den somalske dommeren Omar Artan ble nektet innreise til USA og fikk ikke dømt i VM. Men nå han klar for en stor oppgave og muligens et lite plaster på såret. I kveld leder han Supercup-finalen mellom Paris Saint-Germain og Aston Villa. FIFA-president Gianni Infantino omtalte situasjonen med dommeren som uheldig, men sa de ikke kan kontrollere beslutninger tatt av nasjonale myndigheter. Deretter kunngjorde det europeiske fotballforbundet at Artan fikk oppgaven med å dømme Supercup-finalen. Og kampen den kan du følge på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører på NRK PN+.

Før en tango, før en som ensom. Tango før en som skapt

0: Hei! Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet, det å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. Regjeringen i Colombia har erklært 3 dagers landesorg etter det kraftige jordskjelvet som rystet landet mandag, det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 250 mennesker har mistet livet, samtidig som flere tusen savnet. Jordskjelvet en stor utfordring for den nyvalgte presidenten i landet, som ble innsatt bare dager før naturkatastrofen. Han vant valget blant annet med løfter om å kutte statens kostnader, det sier professor Benedikte Bull ved Universitetet i Oslo.
1: Han langt til høyre for det tradisjonelle høyre i Colombia. Høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda i regionen. Han vil kutte stort i statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden.
2: Hva blir viktig for ham når han nå har fått denne krisen i fanget?
1: Det er jo tydelig at det er veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst i medier. Men på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk i de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen. Da må han jo også dirigere ganske mye penger på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som å knuse organisert kriminalitet. Og det jo også mot det han egentlig sier han skal gjøre, som å kutte 40% i statsbudsjettet.
0: Intervjuer her var Petter Oli Hauge. Minst 44 mennesker døde etter at en ferge kantret i Karibasjøen i Zimbabwe. 27 fortsatt savnet. Fergen hadde en kapasitet på 90 personer, men billettsalget viser at det var rundt 120 mennesker ombord. Ifølge lokale medier gikk båten rundt etter å ha truffet høye bølger. I kveld kan vi i Norge se den største solformørkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbriller utsolgt mange steder, også hos lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
3: Veldig stor, større enn forventet, og vi helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
4: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag i disse brillene?
3: Sikkert hvert 5. minutt, hvert 10. Ja, ganske ofte i hvert fall.
0: Butikksjef Ann-Irene Ramdal ble intervjuet av Gina Jøers. Og til slutt så tar vi med oss at den russiske kunstløperen Kamila Valieva får konkurrere igjen etter en 4 år lang dopingkarantene. Nå har hun blitt klarert som nøytral utøver av det internasjonale skøyteforbundet. Dette vekker sterke reaksjoner. Avgjørelsen skjer nemlig selv om hun åpent støtter Russlands president Vladimir Putin, noe som strider mot kravene til nøytrale utøvere. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Dette ferievikarene med Tom Erik Sørensen i NRK TN+.

raining again. Dette var Supertramp. Du kunne jo minne om et spesialsydd værvarsel, dette nærmest. Men det får Bente Wahl ta seg av litt senere. Vi skal koble inn meteorologen om noen minutter.

Alle venter på sommer, Elisabeth Granemann. Noen har nå fått sommer også, men andre igjen går fortsatt å vente, uten å ha sett snurten av noe som heter sommer. Men, vi får ta programmet, ferievikarene. Vi har to timer på oss i dag, og da skal vi jo blant annet spille et par plater med, som dere lytterne kan ønske dere også. Da er det bare å gå inn på NRK Radio-appen, og så søker du opp ferievikarene, og så sender du en melding der, gjerne en begrunnelse eller en historie eller noe sånt, og så en plate som du gjerne skulle ha hørt, og så kanskje det er du som blir trukket ut da.

0: Walking on, in the sunshine var dette, Roger Miller i ferievikarene. Bente Marie Wall, statsmeteorolog, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Hvordan står dette, Bente?
1: Bare bra.
0: Gjør det?
1: Ja.
0: Føler du at du har vært på riktig sted til riktig tid i løpet av sommeren til å ha fått nettopp sommer?
1: Ja, det var egentlig ganske heldig med været, for jeg var på fjellet i Hallingdal, og der jeg hadde vel litt kaldt i starten og slutten, og ikke nesten en dag med nedbør, tror jeg, det helt tatt.
0: Så, ja, men du verden. Jeg
1: opplevde faktisk 30 grader over 1000 meter, og det er... Det har man ikke opplevd før, faktisk, så da kan jeg ikke si annet enn at jeg fornøyd.
0: Og da stilte Bente seg foran spillet, og så sa det at Bente, dette fortjent.
1: Ja, det var det. Jeg hadde juniferie i fjor, og den var ikke bra, så det var fordelt.
0: Men det er noen som ikke har fått det særlig bra i løpet av sommeren. De må være helt på fel plass til fel tid, og skjønner du dem som blir litt sånn betuttet?
1: Ja, det skjønner jeg. Jeg har jo... Litt slekt i Bergen, og jeg var et par tur i Bergen, og både Vestlandet og Nord-Norge generelt har jo hatt en veldig dårlig juli, vil jeg si, hvis det lov å si det om været. Det har vært mye nedbør, få dager med høye temperaturer og sol, så selv om det kanskje var en kortere periode på Vestlandet som var litt bedre midt i juli, så har det jo i hvert fall fra rundt 20. juli og frem til nå omtrent regnet i ett. Så, og det skjønner jeg, man blir litt vant. Det er liksom sommeren, da forventer man litt finvær. Og man, det er ikke det at man trenger det hele tiden, men får man en ukes tid med litt godvær, så lever man lenge på det.
0: Ja, altså vi trøndere, vi er jo sånn, om det har regnet i lange tider, får jo vi 5-10 minutter med oppholdsvær, hvis vi har hatt en kjempesommer.
1: Ja, dere har kanskje ikke hatt en veldig god sommer dere, eller?
0: Neida, men vi liker bli.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Hvordan blir været i dag da?
1: Nei, i dag så er det jo litt varierende rundt omkring, men det er ikke noe sånn stor dramatikk. De som får mest regn i dag, det er Troms og Vestfinnmark. Mm-hmm. Der blir det nok stort sett litt grått og vått, mens både Østfinnmark og Vidda, der ser det egentlig veldig bra ut, kan gå en og annen spredt byge. Nordland, de har jo hatt det vått lenge, regn i går. I dag så ser det bedre ut. Det henger fortsatt igjen litt byger, men utover dagen så blir det færre byger og mer oppholdsvær. Kan nok fortsatt henge en god stund i Vesterålen og Ofoten. Så har vi da videre sørover, Trøndelag, Møre, Romsdal, de nordlige delene av Vestlandfylket. Der er det nok en del skyer i dag også, litt lett regner ut, men det er ikke noe nedbør av... Ja, betydning vil jeg si. Det er ikke noen store mengder i hvert fall, men det kan komme noen lette regndrypp, men også en del oppholdsvær da innimellom. Skal man finne sol på Vestlandet, så er nok sjansen størst om det kommer der sør for Bergen, og kanskje helt sør til Rogaland. Rogaland ser det ganske lovende ut. Og sør Østlandet, vi har i hvert fall ganske fint nå på morgenkvisten, men allerede nå så ser jeg at det begynner å dra seg litt mer skyer her i Oslo, og det kommer mer skyer utover ettermiddagen og kvelden, og det kan jo spøke litt for den solformørkelsen da, som mange vil se i 7-8-9-tiden i kveld.
0: Ja, og solformørkelse, når du nevner den, det hørte jeg. Jeg hørte faktisk at det var du som sa det på Dagsrevyen i går, på at det var solformørkelse i vente i dag.
1: Ja, det er sånn mellom 7 og 9, og de sier vel at maksen kanskje er sånn rundt klokken 8, men den varer et par timer. Du er litt avhengig av å ha det skyfritt da, og det er nok Rogaland, Vidda og Østfinnmark som er... Kanskje safest, kanskje også vest i Agder, men det er ikke sånn helt umulig på resten av Sør-Østlandet. Store deler av Nordland fra Salten og sørover kan det være litt sånn flekkvis, ja. Hvor det er muligheter. Så jeg vil kanskje si at resten av Sør-Østlandet og Nordland kanskje har en sånn 30% sjans for å se det.
0: Men, så det du sier til meg er at hvis du har lyst på øye, det, bare glem det. Du får jo ha en sjans i Trøndelag.
1: Ja, da må du komme deg liten. Kan være en liten mulighet for at det sprekker opp litt nordover i Trøndelag. Men ja, det er litt sånn et og annet sted her og der, så ta en liten titt ut hvor mye skyer det er i 7-tida i kveld, da, om det er noe vits å gå ut.
0: Du, Bente, det er noen som sier det at de der skyene og nedbørsskyene og sånn som feier innover, i hvert fall i nordlige deler av Norge, de har sitt opphav rundt vulkanen Berenberg på Jan Mayen.
1: Korte svaret på det er egentlig nei. Det er det ikke. Det man tenker på her nok disse fjellbølgene som ofte dannes over Bærenberg. Det jo et ganske høyt fjell, 2300 meter omtrent. Og når skyene da kommer inn, det blir jo litt som mot Vestland og Nord-Norge, når skyene da kommer inn, så presses de opp fjellkjeden, og så dannes det sånne bølgeskyer på andre siden. Det kan vi ofte se på Østlandet når det presses inn mot Vestlandet og over fjellene, så får vi disse bølgeskyene som forplanter seg ganske langt. Ja. Og det ikke mulig at de kommer helt til Norge. Man har sett det, men ofte så varer de bare noen timer og kommer seg nok ikke så langt normalt sett da. Så det meste av skyer som kommer inn over Norge, det har nok opphav i lavtrykk som kommer inn mellom Island og Færøyene. Det de skyene vi har i dag. Det et lavtrykk som ligger akkurat i det området, som da har skyer langt foran seg, som kommer inn da over Vestland og Midt-Norge. Så det nok den største årsaken, men så har du en del skyer som ikke har noe med lavtrykk å gjøre også. Blant annet sånne høye, tynne cirrusskyer som ofte dannes bare fordi det litt fuktighet. Sommerkumulusskyer, sånne blomkålskyer du ser om sommeren.
0: Sånne stilige,
1: som noen ganger blir til en tordenbyge, de har jo ikke opphav fra noe lavtrykk vanligvis. De bare dannes fordi det så varmt på bakken og lufta stiger. Så det jo litt forskjellige grunner til skyene, men veldig ofte så henger de jo sammen med et eller annet lavtrykk som ligger i norsk havet.
0: Meteorologi spennende, Bende.
1: Ja, da, det mye man skal holde oversikt over.
0: Ja,

0: Altså, du har ikke vært på Jan Mayen, du har ikke vært og vandret opp i vulkanen Bærenberg?
1: Nei, der har jeg faktisk aldri vært, men det hadde vært veldig artig å ha vært på Jan Mayen.
0: Jeg synes de som er på Jan Mayen, og de hører oss sikkert nå, jeg synes de skal invitere deg over, Bente.
1: Ja, absolutt. Ja.
0: 2277 meter over havet er toppen av Bærenberg.
1: Ja, det er den, så det er jo et fjell som er nesten like høyt som de vi har her, og så er det jo et liten øy, sånn at det er jo et stort fjell som bare, og så er det hav rundt hele, og det gjør det litt spesielt når du får den vinden som går både over og rundt fjellet da.
0: Spennende. Norge er et vakkert og spennende land, inkludert Jan Mayen.
1: Ja, absolutt.
0: Ha en fin dag, Bente.
1: Lige med deg.

0: gøy på landet. Dette var Birgit Strøm i ferievikarene, og en ting som, kanskje det var på landet det foregikk før, men også i byene nå, det at folk står med hendene djupt ned i matjorda og dyrker, det skjer over hele fjøla. Hans-Petter Pettersen, god formiddag.
1: God formiddag.
0: Hvordan står det til i Østfold der du befinner?
1: Jo, akkurat i dag er det en nydelig vei, og det ser bra ut i hagen også, så da er jeg glad.
0: Ja, for du er en sånn skikkelig hageentusiast, ikke du?
1: Jo, jeg dyrker ganske mye. Vi har 2,5 mål tomt, og har både grønnsaker og blomster og frukt og bær og urter i hagen.
0: Hva gir det deg det, foruten en avling på høsten, hva gir det deg det å ha matjord som du kan stappe fingrene og hendene ned i?
1: Nei, du får jo klart hodet når du jobber med hage. Du får tankene til å fly, og det er jo veldig kjekt også å få til ting og lykkes med det du prøver å få til. Mm. Og også det du ikke får til, for da har du lært noe.
0: Ja, for det er ikke bestandig at det går som en tenker.
1: Det er ikke alltid man lykkes, men det som jeg sier, da har man i hvert fall lært noe, og så kanskje man får det til neste gang man prøver.
0: Ja, hva er det mest utfordrende Hans-Petter Pettersen kan hive seg ut i? Ja?
1: Du tenker på i forhold til hva type dyrking man holder på med?
0: Ting som du skal dyrke, er det noe du aldri har klart å få til helt som det skal være?
1: Ja, altså nå har jeg jobbet med en druestokk i flere år da, og den har jo endelig fått gitt avling i år, så det er jo jeg veldig glad for, så den er full av drue i år, så det blir jo veldig spennende, det er jo første gangen vi får egenproduserte drue.
0: Ja, betyr det at det blir vin etter hvert, eller skal du bare knaske dem som de med druene?
1: Dem tror jeg vi skal prøve å spise i første omgang, så får vi se hvor det tar oss etter hvert.
0: Ja. For det hadde jo vært litt stilig å ha en, jeg skulle til å si, flere sånne druestokker og fått til vinproduksjon i Østfold.
1: Ja da, det hadde jo vært morsomt det.
0: Ja, men det er vanskelig da.
1: Ja, det kan godt være. Jeg har ikke studert så mye vindyrking, men det er veldig gøy å få til i hvert fall nye sorter og ting som man har jobbet litt med. Da.
0: Hvor viktig er matauk for deg, Hans-Petter?
1: Altså det med kunnskap om å dyrke synes jeg er veldig viktig. Og det tror jeg blir viktigere og viktigere for oss alle, og det er jo sånn at den norske bonden klarer jo ikke å skaffe alt vi trenger til det norske matfatet. Så jeg tenker jo at alt vi kan bidra med selv i smått eller litt større, det vil jo være med på å bidra til matsikkerheten. Mm. Også det å ha et lager med frø liggende, sånn at man, det er jo en del av beredskapen.
0: Så en egen liten frøbank?
1: Absolutt.
0: Men ja, og det er jo, beredskap er jo bare blitt viktigere og viktigere de siste årene, det har vi jo hørt veldig mye om.
1: Ja, det er helt riktig. Og det er jo sånn at det å dyrke er jo ofte litt enklere enn man tror da. Det er liksom ikke så veldig mye som skal til for å komme i gang.
0: Mm. Men så er det noen som sier, nei, men det, altså, hvorfor i all verden skal jeg dyrke det der? Det er jo mye lettere å være på butikken, og den ligger jo bare 200 meter borte i gata her.
1: Ja, det er jo sant da. Og det må jo være opp til hver enkelt om man ønsker å prøve seg, men det er jo veldig hyggelig å holde på med hage. Mm. Og også å engasjere seg i det med hagemiljø. Hagefolk er jo veldig hyggelige folk. Ja. Og det er jo veldig mye kunnskap. Jeg er jo aktiv i hageselskapet, og det er jo veldig mye kunnskap når man går inn i en sånn organisasjon. Mm. Og lærer jo veldig mye av hverandre.
0: Ja, men hvor stort område må du ha da, føler du, for at det skal være noe mån i det? Må man ha et par mål, sånn som du har da?
1: Nei da, det må man absolutt ikke. Man kan dyrke ganske mye i en enkelt pallekarm, eller i en krukke, eller...
0: Ja.
1: Så det kommer jo litt an på hvor mye man vil ha, men hvis man skal starte, så kan jo det være smart å starte i det små.
0: Ja.
1: Og så kanskje prøve seg på 2-3 enkle sorter som, som man kan prøve seg med, og hvis man da lykkes og synes det gøy, så går jo det an å utvide litt og litt.
0: Ja, hva vil du anbefale å starte med hvis den helt, for å bruke terminologien, hvis den helt grønn?
1: Hvis den helt grønn? Nei, kan jo anbefale salat, det jo veldig enkelt å få til.
0: Ja.
1: Og det jo noe som gir gode avlinger. Sukkererter jo en spennende sort som lett å få til, og også potet jo ganske enkelt å kunne lykkes med.
0: Ja, og når du nevner potet, jeg må bare si at for en god del år siden så ble jeg utfordret, skråstrekk, fristet til å prøve meg, og da fikk laget en kasse på en meter, gang en meter, gang en meter, og så en sånn kube, og fylt litt lekakula ned i botten, og så et lite lag med jord, og så tre settepoteter ned der, og så jord over.
1: Ja.
0: Og så spirret jeg gjennom, og så var det ny jord oppå, og så helt den oppå, da, helt til at kasten var full av jord. Og så ventet jeg, så kom potetkålen opp, og det, kasten var full av potet.
1: Ja, det kan du se. Og der også er jo det som du sier da, at du satte tre poteter i. Ja. Det er jo mange som tenker at det her, hvis vi putter mange poteter i denne karmen her, så blir det mye potet.
0: Mhm.
1: Men av og til så er det bedre å skalere ned og ha færre poteter i karmen, sånn at man får større og flere poteter i avlinga, for det slåss jo litt om plassen.
0: Ja, det som var største problemet med, det var jo å få tak i tre settepoteter, for det var litt større kvanta som var normalt å kjøpe.
1: Ja, det er ofte det. Men det har begynt å komme bedre og bedre utvalg på det også. Både løsvekt har jeg sett, og mindre potetkasser.
0: Mm. Men det betyr jo at det går an å ha en liten, om ikke potetåker, så er det en liten grønnsakshage på balkongen sin oppe i blokka.
1: Det går helt fint. Og der er jo også mange fine urter som er lett å få til i krukket, sånn som gressløk eller persille eller andre ting som gir god smak til maten, da, som hverken krever så mye eller ja, er lett å få til da, på en liten balkong.
0: Hans-Petter Pettersen fra Østfold, du skal være med oss litt rann til. Vi tar litt musikk nå, så skal vi fortsette å ta frem våre grønne fingre etterpå.

Jeg ser så oft den dua som halter omkring med ødelagte teer.

så ofte den veita som står ved kjøpesentrets inngangsparti. I kløyene fra gjenbruksbutikken, mens folket kroer seg forbrukspolitikken.

0: når hun sovner.
1: Anders Jektvik, dette var Gateliv. Hans Petter Pettersen fra Hageselskapet i Våler og Svindal i Østfold er med oss i dag. Du nevnte rett før musikken, Hans Petter, dette med urta. Og det er jo nærmest tatt helt av det å ha urta på benken, men kanskje ikke alle sammen som dyrker dem selv.
2: Nei, det er jo sånn at man kan få kjøpt urt i butikken, og de som du kjøper i butikken er jo ofte hurtig produsert og gitt en skikkelig sånn rask sjokoladenæring, som jeg sier.
1: Ja, ja.
2: Masse sukker, sånn at det skal vokse fort. Og så ser man det at man har det hjemme, og så klarer ikke man å holde det over tid. Det går jo selvfølgelig an å bruke de, og så potter de om med ny jord.
1: Ja.
2: Og begynne å klippe av de og få de til å vokse mer. Men så går det også an å så de av frø.
1: Ja, er det lenge siden du har kjøpt en sånn ferdigutvokst urt i butikken?
2: Nei, jeg må vel påstå at jeg gjør det innimellom, fordi at det bruker mye urte, og enkelte sorter så er det for enkelhetens skyld greit å bare kjøpe det.
1: Ja.
2: Men vi har jo også veldig mye urte i havet.

0: Dagen, og det jo noe som vi går ut og plukker hver dag når vi skal lage mat,
1: ja.
0: Og gi litt smakstilsetning til maten. Da.
1: Hva er den ultimate urten for deg? Finnes det noe sånn den beste urten Hans Petter kan få?
0: Absolutt. Hvis jeg skulle valgt en urt i hagen, så hadde jeg valgt gressløk.
1: Oh, ja.
0: Gressløken er jo veldig smakfull. Den er lett å få til, og den kommer igjen år etter år.
1: Og den er lang tradisjon for i Norges land også.
0: Det er det. Og så i tillegg så vil jo den blomstre etter hvert, sånn at den også gir mat til pollinatorene våre. Han får sånne flotte, lilla, ballignende blomster.
1: Ja.
0: Så det synes jeg er absolutt den ultimate urten da.
1: Ja, og det du er inne på der, det er jo ikke minst viktig det å gjøre at... biene og blomstene helt av å si lever i sammen i naturen og driver med bestøvning sånn at vi har muligheten til å få dyrka ting neste år også.
0: Helt riktig.
1: Ja, vi hadde noe i NRK for noen år siden som et biesommer. La gresset gro for bienes skyld.
0: Mm.
1: Det var ganske stilig å være med på det prosjektet der.
0: Ja, og vi har alltid del av hagen vår som vi ikke klipper, sånn at det der er både sommerblomster og sengblomster og gress og andre ting som insekterne kan trives i det.
1: Mm, mm, mm. Men bruker du mye gressløk i matlagingen av de, Hans-Petter?
0: Ja, det gjør vi. Vi bruker veldig mye gressløk, og vi tørker også gressløk til sånn at vi har det i resten av sesongen.
1: Er det en urt, når vi inne på urta, er det en urt som du tenker, nei, det der vet jeg, prøver meg på en gang, for at den der er så vanskelig å få til?
0: Nå.
1: Basilikum,
0: da? Jeg dyrker jo også basilikum, ja. Både rød og grønn basilikum, og vi bruker jo mye av det. Vi er jo glad i både pasta og pizza, og der er jo det en vanvittig god smak å få med.
1: Ja, ja. Nei, det er bare å frotse, som vi sier.
0: Ja. Det er det.
1: Ja, men det er det.
0: Ja. Basilikumen er jo veldig, veldig glad i varmen da.
1: Ja.
0: Så i sommer har jo det vært veldig fint å dyrke basilikum. Min, her på Østlandet i hvert fall.
1: Ja. Min kollega Are Sende Osen, som sikkert mange har hørt på radioen og sett på TV-en, han hadde jo et sånt prosjekt for noen år siden med en basilikum, og det ble jo et kjempesvært tre.
0: Ja, de kan bli ganske så store. Og de også vil jo blomstre etter hvert, så de også er jo en kjempefin plante for pollinatorene.
1: Mm. Mm. Men er det en følt høyere terskel å drive på både i hagen og i vindueskarmen og dyrke ting? Det er kanskje ikke så vanskelig som vi går rundt og innbiller oss?
0: Det er egentlig ikke det. Det er jo det å ha litt grann jord enten i en krukke eller i et bedd eller i en hageflekk og så strø på frø og så passe på å vanne mens det spirer og gi det litt næring etter hvert så det begynner å vokse.
1: Mm.
0: Så i utgangspunktet skal man gjøre det veldig enkelt, for det er jo lett å henge seg på influensere som både forteller at du må gjøre det sånn og du må gjøre det sånn. Jeg sier det at du må ingenting.
1: Nei.
0: Det er bare å prøve. Og så lærer du litt underveis.
1: Men er du en influencer?
0: Altså, vi har en Instagram-profil som heter Guttas Hage.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg vil ikke påstå at vi er noen store influensere, det er vi ikke. Men vi har en Instagram-profil som vi legger ut litt på, det har vi.
1: Er du plaget med når du driver og dyrker ting, kanskje i vindueskarmen, kanskje ikke så mye ut da, men hvis at du har det innomhus, at det kommer sånne, mye sånne små fluer?
0: Ja, det kan jo man komme ut for, men hvis det er mye småfluer, så er jo det ofte fordi at det har stått for vått, eller at det er noe som er råttent, eller et eller annet som gjør at de kommer.
1: Ja, det bør du ta som et tegn da.
0: Det kan du ta som et tegn da, ja.
1: Mm. Hva skal du gjøre da?
0: Du kan jo la planta tørke ut, du kan bytte jord, se over bladene, pass på at det ikke er råttende materiale som blir liggende, og så går det an å sette ut en skål med eddik og salo som tiltrekker seg fluene som de blir festet i.
1: Mm. Skal vi si at dyrking, både ute og inne, det er faktisk noe som er, ja, også for nybegynnere der. Det er lav terskel, og det er enklere enn noen tror. Skal vi bare hive oss ut i det, så får vi et fantastisk dyrkingsår til neste år, skal vi si det?
0: Det sier vi. Og så for alle som vil prøve seg, har masse lykke til.
1: Takk skal du ha. Takk for praten, og fortsatt god sommer, Hans-Petter.
0: Takk og i like måte.

Jon Anders Halvorsen og Tore Bruvold Sven I Rosengård. Nå har jeg funnet frem NRK Radio-appen og den siden hvor dere alle sammen kan sende inn ønsker over musikk som dere vil høre. Og her noe som har kommet for en stund siden, Randi som har sendt det. Jeg vil gjerne foreslå vite at det går over med Sigvard Dagsland. Jeg synes det så mye fin visdom I den, og det minner meg på å sette pris på de gode øyeblikkene I livet.

0: mot demonstranter i Iran, det melder nyhetsbyrået AFP. I en felles utsegn skulder de Iran for å avrette demonstranter for å kneble dissens i landet. Frankrike, Storbritannia og Kanada er blant landa som har signert utsegna. I januar ble titusenvis av mennesker pågripne da iranske styresmakter grep inn for å stanse landsomfattende demonstrasjoner. Et ukjent tall av disse er avrettet, og flere risikerer dødsstraff, skriver NTB. Akkurat nå er det duket for den store ungdomspartileierdebatten under Arendalsveka. Der skal de utfordres på hva løsninger de har for fremtiden, og flere skal ut i sin første partileierdebatt. Det blir spennende, sier programleder Henrik Heldal fra Nettavisen.
1: De har jo ingenting å ta, mens kanskje de etablerte politikere tenker at «Å, nå har jeg hatt en veldig god måling, nå må jeg ikke dritte meg ut». Eller «Nå går det skikkelig dårlig, så nå må jeg gjøre en god debatt, hvis ikke så blir hele partiet misfornøyd med meg. De her kan gå ned med litt lavere skuldre». Det som er kult med de ungdomspolitikere nå er at det ikke bare er den klassiske høyre-venstresiden med større stat mot mer privatisering. Det er masse andre saker som går på kultur og mennesker og kjønn som de har dratt opp de siste årene. Masse nye ferske debatter.
0: Du kan se debatten direkte på NRK.no nå klokka 18 eller klokka 20 på NRK1. Seks barn er fraktet til sykehus etter det ble dannet giftig klorgass i en symjehall på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. Barna er sendt med ambulanse til Levanger sykehus, hvor de blir innlagde for oksygenbehandling og observasjon. 69 personer er evakuerte etter det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et uhell under en fylling. Politiet har fremleis stengt av bygget, og alle skal være ute.
2: Det er både ambulansepersonell her, det er politi, det er brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og få lov til å reise hjem, noen er fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har de kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
0: Sa reporter på staden Vegard Vold tidligere i dag. Det er fremleis togtrøbbel mellom Oslo S og Lillestrøm. I går førte en signalfeil til at færre spor er i bruk i Romeriksporten. Pressekontakt i Bane Nord Rolf Martin Krei sier til NTB at det er vanskelig å si om togtrafikken vil gå som normalt igjen i dag, og ber folk ta høgde for at det kan bli forsenkinger. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Ferievikarene med Tom Erik Sørensen i NRK P1+.

Johannes Kleppevik, hva det tar du med i Helsing? Og ja, det gjør vi her i dette programmet også. Og mange sender oss både en hilsen og en ønskeplate gjerne da. Og det skal de få oppfylt, noen i hvert fall. Åke Tronsen i Lillesand har sendt, han takker for et fint program. Det hadde vært veldig fint om dere kunne ha spilt en fin sommermelodi som heter Sørland så sol og sommer. Med Gunnar Engeldal og Erling Stordal fra 1974. Disse to gledesprederne var her i Lillesand for mange år siden og sang mange flotte melodier. Hyggelig om dere kunne ha spilt denne plata, altså fra Åke Tronsen i Lillesand.

0: Sier.
1: Dette var Sørland, sol og sommer, Erling Stordal, som Åke Tronsen har ønsket seg, og det er litt sånn i andre retningen, den meldingen som kom fra Randi fra Verdalen. Hei på dere, sitt med kaffekoppen og streketøy og kikke på regnet. Det er helt tragisk dette været i Trøndelag, men vi lever i håpet om å få så sola. Hans Petter Hansen med Havets vind ønsker.

Dette var Joan Dassin i ferievikarene, ønsket av Toril. Rett etter Blondie med Heart of Glass, så skal vi ha dagens musikalske 50-åring som kollega Rune Johansen har satt sammen.

0: dagens 50-åring på NRK P1 Plus.
1: Dagens 50-åring er The Ritchie Family og The Best Disco in Town, som toppet den amerikanske diskolista den første uka av august 1976. Den kvinnelige syngetrioen i The Ritchie Family var ikke i slekt. To av dem, Gwendolyn Oliver og Cassandra Ann Wooten, var i soulgruppa Honey and the Bees på 60-tallet, og hadde på 70-tallet sunget for et prosjekt for mannen bak The Ritchie Family, fransk-marokkaneren Jacques Morali. De fikk selskap av Cheryl Mason Jax, og navnet ble The Ritchie Family, etter Moralis samarbeidspartner og medprodusent Richie Rome. Morali hadde i tid prøvd å få til et samarbeid med en annen fransk-marokkaner, Henri Belolo. Det lyktes med da Belolo tenkte på ideen om en storslått diskoversjon av samba-klassikeren Brasil fra 1939. Den nye versjonen av Brasil toppet den amerikanske diskolista 7 uker sensommeren 1975. De to neste singlene gjorde lite ut av seg, men The Best Disco in Town, som på albumet inneholdt en kløktig medley av 6 soul hits, 4 diskoslegere, deres egen singlet Brasil, samt en ny melodi, slo godt an på diskotekene. Senere skulle Morali og Belolo opprette The Village People, spille inn over 60 plater og grunnlegge hiphop-gruppa Break Machine, som var svært populær i Norge utover våren 1984. Vi skal spille albumversjonen fra 1976, og de i særklasse Observange klarer kanskje å kjenne igjen alle de 12 melodiene som utgjør The Best Disco in Town, som The Ritchie Family framfører.

Violence Industry. Dette var Dolly Parton og Kenny Rogers. Vi skal ganske straks til Sæters. Vi skal opp og besøke Christian Sakslund for siste gang i år, faktisk. Dette blir siste Sæter-dagbok rett etter Olav Stedje.

Hvit ros, kjønn ros, rød ros, svart ros. Kom da! Kjære setedagbok, dette er kirkeklokkene i Råholt kirke. Det er ikke så langt mellom kirkeklokkene i Råholt kirke i Eidsvoll kommune og til kubjellen ved Flaksjøen på Venabygdsfjellet. Symbolet er jo der for å varsle: her er vi, her er det foregår. Og det fungerer veldig godt. Du hører kirkeklokkene på lang lei, og du hører kubjellen på lang vei. Jeg er jo nå tilbake i Eidsvoll kommune, og er her kirketjener i Råholt kirke. Ikke hver søndag, men mange. Hvis du kommer for å si hei, skal jeg garantere gratis adgang. Nå behøver jo ikke jeg å fortelle at det er gratis adgang for alle, for det er ikke så attraktivt som å si at du er spesiell og får gratis adgang. I denne siste dagboken vil jeg benytte sjansen til å snakke til alle som er bønder og driver med melkeproduksjon, pluss dem som kjenner noen. Det er nye strenge lovpålegg om å bygge om fjøset fra båsfjøs til løsdrift, og det må skje innen 36. Da vil det påløpe store utgifter, sannsynligvis i millionstørrelse. Er det riktig å sette deg selv, gården og kommende generasjoner i milliongjeld, med tanke på at skulle noe skje, så eier banken hele gården? Jeg tror det er veldig viktig å tenke nytt. Oppsøk andre raselag, side Trønderfjord og Nordlandsfe. Der er jo kuene uten horn, så der er det jo ikke noe problem. Du har vestlandsk fjordfe, dørlandfe, telemarksfe. De melker mindre, de er mindre, men du skal ha veldig mye melkeproduksjon for å tjene inn de millionene du må investere i nytt fjøs. Så vil jeg si takk for meg. 55 setersesonger har jeg vært på deie. 53 har vært med håndmelking. Det har vært en opplevelse å få dele disse somrene med alle som har villet høre på. Seterdagboken har gått i 10 år, og jeg har fått utallige positive og hyggelige henvendelser, enten det har vært på Facebook, SMS, telefoner, eller folk har bare kommet forbi og hilst. Så jeg har pleid å spørre hva slags tilknytning til yrker folk har hatt, og jeg har hatt alt fra jordmødre til, ja, det har vært en skattefogd, en mann han drev med snekkerarbeidet på de største av de største luksusjottene, til altså millioner på millioner. Og dette er mennesker jeg treffer på min setervei. Det er artig å høre hva folk har for yrker. Det er mye mer avansert enn det vi tror. Hvis du ønsker å følge meg videre, så har jeg en flott hjemmeside laget av Håkon Nyen. Der kan du se alt mulig rart fra 55 setersesonger, og adressen der er chrsaxlund.no, altså chrsaxlund.no. Jeg legger ut en del på Facebook, men skal du bli venn på Facebook, så må du sende meg en ekstern melding, da jeg ellers ikke godkjenner venneforespørsler. Det er svært mange som ikke eksisterer, og som er ute for å hacke. Jeg vil si takk til NRK PN+, som har latt meg holde på i alle disse årene. 10 år med seterdagbok har vært gøy. Jeg har kunnet ta opp når som helst og hvor som helst. Jeg fikk vite jeg måtte legge en sokk over mikrofonen, og det var det samme om det var venstre eller høyre sokk, så jeg brukte en nattsokk av kaninull. Lyseblå, den var fin å ha med seg da om morgenen når det var kaldt. Etter å ha snakket inn dagboken kunne jeg trene over øra, så holdt jeg varmen. Jeg håper alle har fått noe ut av det. Jeg håper alle har en strålende dag.
og så vil jeg alltid minne om, husk, vær snille mot hverandre. Tusen takk for meg, og at dere har vært med meg i alle disse årene. Herre.

0: tunge onsdag. Nå skal vi dra fra havet, og så skal vi litt mer høyreliggende strøk, for på Bergstaden så er vi jo, vi er jo kjent med at alle de små butikkene som vi finner her I gata, og nå er en av dem på vei til å kollidere med kommunen. Men kjernen I saken er vel egentlig ikke om det lov eller ikke, men om byråkratiet I samsvar med innbyggernes ønsker. Kollega Lars Os har undersøkt hvorfor det så vanskelig med solskjerming I Røros.
1: I verdensarvens hovedpulsåre oppover Kjerkgata på Røros brygger det opp til konfrontasjon. For det slik at den gamle trekonstruksjonen som rommer kaféer, restauranter og butikker skal bevares så langt det lett seg gjør ifra den tida Røros var sentrum for kobberproduksjon. Men det lenge siden den siste malmen ble sprengt ut, og I dag det turismen som definerer gatebildet. Og for Marianne Tvere og Garlån det dom som hennes livsgrunnlag hos Røros parfymeri. Problemet sola.
2: Vi har så mye varer som ikke tør sol.
3: Okay, hvordan varer det da?
2: Det sminke, både for, altså, både for barn og for voksne, altså lipsyler til unger og sånne ting. Som jeg har på en måte sendt inn til kommunen da, så det jo markisa som står, som veldig dus I fargen, som ikke stikker seg ut fra husfargen.
1: I mai sendte Marianne inn en kort søknad på å få lov å montere markiser til kommunen. En måned etter hadde hun ikke hørt noen ting, men etter et tilfellig søk på Altinn fant hun I innboksen et avslag fra byantikvaren. Markiser forbudt. Punktum. Men solfilm, det kunne installere.
2: Det ønsker vi ikke, og det ønsker heller ikke huseier.
3: For kan ikke solfilm være et alternativ?
2: For da må jeg ha den så mørk. For det jo så mange som ute og går tur på

0: kveldene og etter på måte butikken også stengt, og da kan de jo ikke se inn, og da kan de jo like så godt legge ned butikken da.
1: Hun søkte en dispensasjon fra regelverket som ble endret i 2019. Men det som irriterer Garland mest, at omtrent alle de andre nabobutikkene hennes har markiser oppe. Grunnen? Fordi at de ble oppført før 2019.
0: For nå føler jeg at det gjelder ikke markisesaken lenger. Nå det egentlig at kommunen ikke kan være velvillig og se, for nå vi to til. Vi jeg, og så det en til bedrift som ønsker markiser, og begge to har nå fått nei.
1: Og i tillegg mener Garlån at kommunen, som brukte under et døgn på å godkjenne et stort batteribyggeprosjekt på Røros tidligere i år, siden mai ikke har gitt hun den tillatelse hun trenger for å føre opp to markiser.
0: Og så skal de bruke 3 måneder på å vete om at det kan få henge opp markiser eller ikke, og bruke skattepengene til folk på Røros. Jeg synes at det her begynner å bli litt flaut, rett og slett.
1: Ordfører Sadmira Buljo-Bastic møter NRK, men forklarer at hun helst ikke har lyst til å gå inn i enkeltsaker til kommunen.
2: Behandlingstid vil jo variere utifra om man har alle dokument på plass eller ikke.
3: Logikken bak et stort prosjekt som tar under et døgn å få godkjent av kommunen, mens å sette opp 2 små markiser, det tar lang tid å finne ut om det et ja eller nei.
2: Mm. Igjen, det 2 vitt forskjellige saker. Det veldig vanskelig å sette dem 2 opp mot hverandre, for de ikke lik. Igjen, og så handler det om, det her midt i verdensarven, det handler om hvilken papir, altså alt man har lagt fram det man trenger for å få den behandlingen godkjent, og så var den klagen var jo sendt på et tidspunkt. Det var midt i ferieavvikling, det litt begrenset med folk på juli, for eksempel.
3: Hva grunnen til at Røros kommune ikke vil ha markiser i Kjerkegata eller innenfor denne Røros sentrumområdet?
2: Det jo utifra det områdeplanen som gjort, at man skal begrense den bruken for at bildet av gatene skal være likt nå som det var før.
3: Men det henger jo oppe 10-11 markiser på andre plasser og til med naboen da, til de som nå søker om å få opp.
2: Mm. Det jo markiser som hengt opp før 2019. Igjen så det her helt legitimt, og jeg mener at det her absolutt noe som vi bør ta opp til en politisk diskusjon.
3: Men det ikke litt rart da, at hvis formålet å bevare Kjerkegata og Røros sentrum til slik det var før, at de som hadde montert markiser før 2019 når denne regelen kom, ikke skal ta den ned, da?
2: De sto jo der før. Igjen, det her en faglig vurdering som ikke jeg kan eller vil gå inn på å overprøve.
3: Hvis da du får avslag nå da, på den dispensasjonen, hva gjør du da?
0: Da fortsetter jeg. Men det skal synes jeg, det tar jo hverken nattesøvn eller humøret mitt, for nå synes jeg at det her nesten ble litt sånn litt latterlig. Men jeg tenker at, nei, vet du hva? Jeg skal faktisk ikke gi meg. Jeg skal ha de markisene. Ferdig snakket.
4: Ja, det var avisa Arbeidsrett som omtalte denne saken først, reporter Lars Os.

Dette er NRK Nyheter klokka 19. Politiet rykket i ettermiddag til Lundeberg i Oslo etter melding om en voldshending. Det er snakk om fridomskrenking og voldsutøving, sier innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen. Politiet jobber med å finne ut hva motivet er. Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets tryggingstjeneste advarer mot at ungdommer i Norge blir eksponert for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13 års alderen og kan føre til styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Justisministeren

0: Tilsynets utviklinger er urovekkende.
1: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det er helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og i det så er det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap, som de gjør nå. Fordi dette er en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
0: En mann i 20-åra er dømt til fengsel i ett år for grovt brudd på dyrevelferdsloven etter at 200 griser døde på gården hans. Ifølge dommen skjedde lovbruddet på en gård i Rogaland i fjor vår. Mannen ble dømt for både manglende tilsyn og pleie av dyra, og for å ikke ha varslet veterinær om den unormale dødeligheten i besetninga for å hindre smittespreying. Han er i tillegg frådømt retten til å eie, holde eller ha tilsyn med gris inntil videre. Debatten mellom ungdomspartileierne går hett for seg. Da migrantkrisen i Sauta kom på diskusjonsbordet, øka temperaturen mellom AFU-leier Gaute Skjervø og FPU-leier Lars Barstad Løvold. Når så mange er på flukt i hverdag, hjelper det ikke at vi tar inn et fåtall til Norge, sier Barstad Løvold.
2: Da må vi heller bruke pengene på å hjelpe folk i nærområdene i stedet for. FN sier jo selv at kostnaden for å hjelpe en her er så stor at du kan hjelpe en hel skoleklasse i nærområdene i stedet for. Så politikken din, Gaute, dem er for den få, ikke for den mange.
0: Skjervø anklager Fremskrittspartiet for å se spøkelse.
3: De jakter på spøkelseshistorier om norske innvandrere. De er en slags politikkens åndenes makt. De jakter på negative fortellinger om spøkelser. Men problemet med Fremskrittspartiet er det samme som TV Norge. Spøkelsene de jakter på finnes ikke.
0: Og til sist, er det opplett, bør du kanskje ta deg en tur ut nå. For akkurat nå opplever Norge sin største solformørking siden 2015. Den blir ikke total her til lands, men på fastlandet vil kring 80-85% bli dekket. Du kan lese mer om det på nrk.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette er På Danskefot med Erik Forfot i NRK P1+.
5: Som ønsker deg en riktig god kveld og velkommen til en time med gammeldansmusikk.

Sven Polsada, som Sven Nyhus I sin tid komponerte, Belgetrøkken hadde sin versjon av akkurat den her. Og nå kommer det en ganske fin versjon av en av de mest populære gamlelandslåtene, Livet I Finnskogene. Her kommer den, Freddy Kristoffersen.

0: ekstrakt. Sånn skal det trampes i takt.
1: Livet i Finnskogene da, som Freddy Kristoffersen sang om. Litt senere i kveld så skal jeg jo spille tre ønskelåter, og det er mange som liker julebordmusikken. Det skal vi komme tilbake til når vi skal spille kveldens tre ønskelåter. Akkurat nå er det Lindesnes Trekspillklubb sin tur.

jubileumspolka da, som Lindesnes trekspillklubb spilte. Tidligere I sommer så spilte Hyllestad og Lavik trekspillklubb. Det kommer en låt fra denne vårsolplata I kveld også, og det titellåten.

Hyllestad og Lavik trekspillklubb og Vårsol. Jeg spilte jo Nordkapp-kvintetten i forrige på Dansefot-sending. Det dukket opp en melding fra en av dere lyttere rett etter den sendingen, og da var det et ønske om mer musikk da med Nordkapp-kvintetten, spesielt Dugurs

låta på oppfordring som var ønsket av en av dere lytter av Nordkapp-kvintetten om Dugurs-natten. Og det blir tre ønskelåter ganske snart her I kveld etter vi har hørt Felgubben fra Intrøndelag med Svenjus 61.

venues sammen med sekstetten denne gang da, Felgubben fra Intrøndelag. Da har vi kommet frem til kveldens tre ønskelåta, og I kveld det en melding fra Astrid som har dukket opp her I appen til NRK Radio. Astrid utrolig glad I musikken til Kalle Jularbo, og ønsker å få høre noen kutt med han, spesielt denne

kalle Jularboda og Brudvals, som Astrid hadde på sin liste. Og Astrid ønsker å høre flere av de her berømte valsene da, som Jularbo spilte. Lykkobringeren har du ønsket, den kommer ganske snart, men først det nye av Värmlandsvalsen.

bestemor, det viktig dem. Dette var litt godtakt ifra Vesta, ifra 3B. En ringlender etter Jon Nestvold. Her er P.A. Røstad.

Fjærøstads orkester og denne ringlenderen etter en Jon Nestvoll. Nå det bare å følge med, for nå skal vi på fest i Selbu, på Danse Selbu med Sigmunds Gamlelandsorkester.

fikser valsen og laget hans Kristoffer. Hel V, det jammen med en Åge Sogn. Og her kommer han da med sin egen låt.

Renbergs Valstan, Jan Borsets gammeldansorkester fra 1979. Det var I tid det også. Stå på heter den her LP-plata. Schottis Sving, en annen kjent en, denne gangen en Malm trekspillklubb.

0: Jeg synes jo denne passet bra på en sommerkveld. Pøykan, som spilte denne sommerdagsvalsen fra denne produksjonen og plata som heter Jacky Matti. Det var også siste låt ut i denne gammeldans-timen, ide av Erik Forfod denne kvelden.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Flere personer alvorlig skadde etter en valgsending på Lindeborg i Oslo. Politiet sier det snakk om fridomskrenking og utøving av vold mellom flere personer. Det pågår en jakt etter gjerningspersonene nå, sier innsatsleder på staden Gunnhild Finne Nilsen.
2: Flere personer er holdt tilbake mot sin vilje og har blitt utsatt for vold. De fornærmede er godt ivaretatt av helsepersonell, og så foregår det en jakt etter gjerningspersonene. Der vi har kontroll på et par som har status som pågrepet, og så får vi undersøke om de har noe med saken å gjøre eller ikke. Men den jakta fortsetter utover kvelden.
1: Politiet dropper siktinger mot kvinner som ble siktet for drap etter at en mann i 30-årene ble funnet død på Salanden i Troms mandag kveld. Politiet opplyser at konklusjonen deres er at kvinner ikke har forårsaket dødsfallet. Hendingen er fremdeles under etterforsking, men politiet sin hypotese er at det ikke har skjedd noe straffbart. Signalfeilen som har ført til forsenkinger mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet, det opplyser Bane NOR. Det var i går at en signalfeil førte til at færre spor ble tatt i bruk i Romeriksporten.

0: Bussene må likevel rekne med innstillinger og forsenkinger, skriver Bane NOR på sine nettsider. Prisstigningen i USA fell så vidt i juli. Varer og tjenester var 3,4% dyrere for amerikanske forbrukere i førre måned enn i juli i fjor. Det tilsvarende tallet for juni måned var 3,5%. Nedgangen på 0,1 prosentpoeng var omtrent som forventet, og kom trass i stigende oljepriser som krigen mot Iran har ført med seg. Og til sist i kveld opplever Norges største solformørking på 11 år. Mellom 81 og 90 prosent av sola ble dekket av månen avhengig av hvor i landet du er. I Sør-Varanger i Finnmark er det opp mot 90 prosent dekke.
1: Her hos oss så får vi se at en stor del av solskiva allerede er dekt, og så har vi spesialutstyr mens vi ser på det. Og Marita Eriksen, hvorfor har vi de her brillene?
2: Ja, men det er for å beskytte øynene. Det kan være temmelig skadelig å se direkte på en solformørkelse. Så for egen sikkerhet nå så har vi som spesialbriller. Jeg er jo så å si oppvokst under stjernehimmelen her i Norda, så vi har jo vår egne teorier om stjernehimmelen, så det her er jo lille julaften på meg.
1: Sånn er det hos oss. Skyene forsvant og månen skygger for sola.
0: Det sa styremedlem i Sør-Varanger Astronomiske Forening, Marita Cecilie Eriksen, til reporter Gunnar Sætra. Har du ikke sett formørkinga, da kan du ta turen inn på nrk.no og se direkte. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

denne 12. dagen i august, så kan Erik Forfod ønske deg velkommen til på Dansefot her i P1 Plus. Og her Kjell Kristoffersen, han skal synge seg gjennom i en gammel kastanjeallé.

det nye låtene som Karisma har gitt oss nå I år. I kveld kan allting skje. Det jo mye som skjer, og til helga så det klart for Rendalen Dansefestival igjen da. Og jeg skal få fatt I festivalsjefen I løpet av denne onsdagskvelden, som kan fortelle oss litt hvordan ting skjer ut akkurat nå et par dager før festivalen braker løs. Men det skal vi komme tilbake til da, litt senere I kveld.

rapperne som har charmert mange opp gjennom tida fra Värmland, Fernando Stav, våre unge hjertene. Og nå til en låt som på en plate som heter Musikk er livet. Her kommer Fryd og Gamma.

Fryd og gammen, hva vil du nå? Og det var Tommy Tungvåg som sang denne låten når han var vokalist i Fryd og gammen. Og her kommer faren da, så Arnstein Tungvåg, og da blir det dansebandet.

skyggen til et minne da, om musikk fra jubilantene I dansebandene. Nå litt dansk musikk, det betyr Kandis.

du ser godt ut, skatt, og Candice da, fra denne Candice 23, det var vel en plate som kom ut i fjor. Det har kommet ny musikk nå i august også. Johans er et orkester som jubilerer i år, og vi har jo hørt ny musikk fra dem tidligere i sommer. Nå har de også laget en jubileumsversjon av en låt de spilte inn for noen år siden, da Morten Tegen var vokalist i bandet. Nå en ute på nytt da. Jubileumsversjonen av Luremus på byen.

Lurmus på byen, en populær låt av med Johan, så nå en innspilt på nytt, du hørte jubileumsversjon I forbindelse med 40-årsjubileet til Johans.

La skjebnen styre me and you. Nå skal det også bli litt mer ny musikk da for Mona Gustavsson, eller Mona G som man kaller seg. Hun også ute med en ny låt nå i august.

Trond Eriks år var 1992 da denne passede ble utgitt. Nå i sommer så har også Striplers gitt oss mye ny musikk og sommer og kjærleken er jo en av de her låtene.

Sommer og kjærligheten og Striplers. En låt som de hadde fått ifra Leif Dybendal, som vi kjenner da ifra Kontrast. Nå til et band som jubilerer, og skal jubilere også om en drøy uke. 20-årsjubileum i år da, gutta i Carmen.

Tusen fuglers sang som mange band har gjort gjennom tida, og den vi hørte i kveld, det var med Torim Engs. Nå til en aktiv kar som heter Rai Vidar Moen. Som artist så heter han da som Mr. Ray. Her kommer han med Itte tru på alt.

tro på alt noen ord da, som kom ifra Mr. Ray. Nå skal du få høre en låt som har vært med I mange, mange år. Skrevet av en Rune Engen fra tida I Furulunds, og så kommer Nattens regn.

Nattens regn som Rune Engen sang. Dette her var fra tida i Furulunds. Og på en onsdagskveld her i P1+, så skal jeg gi deg Odd Jarle Hansen. Her tolker en

0: Odd Jarle Hansen, som vi kjenner ganske godt da. Her sang han Jim Reeves da. Welcome to my world. Etter klokka 21 i kveld så skal vi få fatt i festivalgeneralen i Rendalen Dansefestival. Den dras i gang ny festival nå til helga. Jeg har også funnet frem en melding fra en av dere lyttere. Det blir tre ønskelåter også, men aller først en nyhetsoppdatering.
1: Dette NRK Nyheter klokka 21. I Arendal pågår det sløkkingsarbeid etter en båt sto i full fyr i gjestehamna i kveld. Det var både synlige flammer og kraftig røykutvikling på staden. På grunn av Arendalsveka var hamna stappfull, sier brannvesenet, noe som førte til kraftig sprengningsfare. Båten er nå fjernet fra hamna. Politiets tryggingstjeneste advarer mot at ungdommer i Norge blir eksponert for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13 års alderen og kan føre til en styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Vi må alle bidra til forebygging, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
2: Dette er kunnskap som også må deles med samfunnet for øvrig, slik at vi alle kan bidra med å forebygge at det skjer, at den kommer tidlig inn. Og fra Justisdepartementet og regjeringens side så har vi nå både fått på plass en nasjonal institusjon som skal kunne veilede blant annet foreldre, lærere, kommuner og andre. Og vi skal også ha en strategi som skal bidra til å bekjempe ekstremisme og radikalisering.
1: Presidenten i Zimbabwe erklærer fergeulykka i Karibasjøen for en nasjonal katastrofe. Minst 44 mennesker døde da ferja kantra. Det skal ha vært over 110 mennesker ombord. Presidenten sier videre at ulykka har avdekket alvorlige mangler i den maritime beredskapen i landet, som de må ta tak i umiddelbart. Ifølge lokale medium gikk båten rundt etter å ha treffet høye bølger. Debatten mellom ungdomspartileierne under Arendalsveka gikk hett for seg. Da migrantkrisen i Sauta kom på diskusjonsbordet, øket temperaturen mellom AFU-leier Gaute Skjervø og FPU-leier Lars Barstad Løvold. Når så mange er på flukt i verden, hjelper det ikke at vi tar

0: inn et fåtal til Norge, sier Barstad Løvold.
1: Da må vi heller bruke pengene på å hjelpe folk i nærområdene i stedet for. FN sier jo selv at kostnaden for å hjelpe en her er så stor at du kan hjelpe en hel skoleklasse i nærområdene i stedet for. Så politikken din, Gaute, dem er for den få, ikke for den mange.
0: Skjervø anklager Fremskrittspartiet for å se spøkelse.
2: De jakter på spøkelseshistorier om norske innvandrere. De er en slags politikkens åndenes makt. De jakter på negative fortellinger om spøkelser. Men problemet til Fremskrittspartiet er det samme som TV Norge. Spøkelsene de jakter på finnes ikke.
0: Og til sist, sångkonkurransen Eurovision innfører nye regler. Fra og med neste år kan land nå miste retten til å arrangere konkurransen dersom en væpnet konflikt eller politisk uro truer tryggleiken. De nye reglene blir innførte på grunn av tilbakemeldinger fra deltakerne kringkastere etter årets Eurovision i Wien. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK 1+.
4: Som fortsatt ønsker deg en god onsdagskveld denne

musikk da fra det svenske bandet XS og denne låten som heter Lite Galen I kveld. Den neste låten ikke ny, men den utrolig god. Hva var det jeg sa her I gutta I Picasso?

Jeg fikk en melding tidligere I uka fra Hans Christian som gledde seg til å høre en Picasso igjen da, på festival til helga og hadde et ønske om å få høre hva var det jeg sa denne onsdagskvelden. Her kom låten og etter hvert så skal du få høre mer om denne festivalen. Men først tre ønskelåter og ikke minst da Casanovas Drømkjei.

Strømkjeda som har kommet fram Joakim Arnell, spilt av Casanovas. Og da det klart for kveldens tre ønskelåta. Og denne onsdagskvelden så har jeg funnet frem en av meldingene som har dukket opp her I sommer, og det Turid på Hønefoss som har sendt meg en melding med sine tre ønskelåta, og blant annet Ingemars står på denne lista, og Min lille engel.

Min lille engel og Inge Mars, det Turid på Hønefoss som får sine tre ønskelåter spilt her i på dansefot i kveld. Og så Turid glad I Donnes musikk, ønsker å høre Det du.

en låt dette som Benno også har spilt inn live, og det var denne versjonen du fikk høre nå. Det Turid som ønsker å høre den, og så har jeg en Donnes-låt til på lista si. Og nå skal vi tilbake til 2010 og det som kalles egentlig for debutplata da, til Donnes. Turid vil gjerne høre Den tid vi behøver.

Vi behøver en låt som Donne stadig spiller ute blant folk. De ga han ut på plata allerede I 2010 på det som da heter debutplata til Donne som heter Det du. Turid på Hønefoss var det som fikk kveldens tre ønskelåta. Ganske snart så skal vi til Rendalen denne onsdagskvelden. For det litt Sven Ingvars musikk også.

0: Vår glade dansing 5:05 denne onsdagskvelden i PN Plus og på Dansefot. Nå det snart klart for Rendalen Dansefestival, og nå har vi med oss festivalsjefen, altså Roy Arne Bjørtomt. God kveld.
1: God kveld, god kveld.
0: Du, nå det bare et par dager igjen, så braker det løs i Rendalen med dansefestival nummer 2. Det var en flying start for et år siden.
1: Ja, det var rett og slett en flying start i fjor, ja. Og jeg håper jo at vi treffer like godt i år.
0: Hørte du Ingemars her? Det jo en av årets artister på festivalen. Kan du fortelle oss litt hva som skal skje til helga?
1: Jo, til helga så kommer Picasso og Ingmars, og Ingmars er jo spennende, for de har vel 40-årsjubileum i år også. Og Kon-Tiki, Jo Bjørnars og Bjørns orkester. Og i tillegg så kommer Songs, og det er heller ikke markedsført veldig hardt i år, for det, i samarbeid med Rendalen kommune, så har vi i dag råbestemt at det blir en dansebandgudstjeneste på søndag. Så det blir en spennende helg i Rendalen i år.
0: Og i år, som i fjor, så er det mulighet til å svinge innom med bobilen eller campingvogn eller telt, hvis du har det.
1: Det er helt klart fortsatt muligheter for de type overnattinger i Rendalen, ja. Så da kan du enten bestille billetter rett på Rendalen Dansefestival, eller du kan ta kontakt med campingen i Rendalen, og den heter nå Rendalen Camping.
0: Er det sånn at nå på en onsdag at du driver gløtte på Yr-appen og følge med litt på værmeldingen, eller?
1: Du, jeg må innrømme at den har jeg følt med på noen dager, ja. Litt spent akkurat i dag. Og så får vi krysse fingrene for at det været holder seg noenlunde i orden. Varmen er der i hvert fall.
0: Du, dere får ha lykke til helga da, med Rendalen Dansefestival.
1: Tusen hjertelig takk for det.
0: Og du, mens dere gjør de siste forberedelsene, så kan jo vi høre på et av de andre orkestrene som kommer. Her er jo Bjørnars.

Neven så skjærer han fra Jo Bjørnars. For 11 år siden så dukket det opp en plate som heter Lite som du vil. Dette var et album ifra svenske Carlinas. En av kuttene på dette albumet heter En enda natt.

husker jo når denne LP-plata kom i 1990 fra Värmland til Mexico med Stefan Borsch Orkester. Så det låten som heter Det var i Mexico.

Gutta fra Älvdalen I Sverige, Lars Kristers. Vi skal holde oss I Sverige I noen minutter til sammen med Lotta Engberg.

En kjent stemme tilhørende Lotta Engberg, som da sang en gang til. Så kommer det en kjent stemme nå også, for dette stemmen til Rune Rudberg. Ta det neste flyet

0: ta det neste flyet hjem og Rune Rudberg. Det var siste låt her i på Dansefot. Ha det godt. Vi høres på lørdag.
1: Dette NRK Nyheter klokka 22. Flere personer alvorlig skadde etter en voldshending på Lindeborg i Oslo. Politiet sier det snakk om fridomskrenking og utøving av vold mellom flere personer. Politiet leter fremleis etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen.
2: Flere personer holdt tilbake mot sin vilje og har blitt utsatt for vold. De fornærmet godt ivaretatt av helsepersonell, og så foregår det en jakt etter gjerningspersonene. Der vi har kontroll på et par som har status som pågrepet, og så får vi undersøke om de har noe med saken å gjøre eller ikke. Men den jakta fortsetter utover kvelden.
1: Donald Trumps pressesjef Caroline Leavitt går av ved utgangen av august. Det stadfester den amerikanske presidenten i et innlegg på Truth Social. Årsaken at Leavitt vil bruke mer tid sammen med familien, skriver Trump. Leavitt ble tidenes yngste pressesekretær i Det Hvite Hus da hun fikk jobben som 27-åring i fjor. Ingen alvorlig skadde etter gassutslippet på Dampsager Bad på Steinkjær i dag. Seks barn, inkludert en baby, ble fraktet til sykehus etter en reaksjon mellom kjemikalier førte til giftig klorgass. Nærmere 70 personer ble evakuerte fra badelandet. Ordfører Gunnar Thorsen sier kommunen raskt setter i gang med krisehanteringen.
3: Vi satt jo krisestav da vi var kjent med hendelser, det var klokka to. Og så har vi jo suttet da og organisert det som er kommunens virksomhet opp imot dette her. Så vi bemannet opp legevakta, og vi også, det ble jo evakuert fra badet, det var jo det viktigste, 68 personer. Da fikk vi samlet dem i nabobygget, og da sendte vi to leger dit og helsepersonell.
1: Mesteparten av gassen skal nå være fjernet, men det fremleis for høye målinger til å gå inn i bygget uten verneutstyr. Signalfeilen som har ført til forsenkinger mellom Oslo S og Lillestrøm rettet, det opplyser Bane NOR. Det var i går at en signalfeil førte til at færre spor ble tatt i bruk i Romeriksporten. Reisende må likevel rekne med innstillinger og forsenkinger, skriver Bane NOR på sine nettsider. Og til sist, nå like etter klokka 22, skal flere norske utøvere ut i EM-elden i friidrett. Det like etter Beatrice Nebegge Lango sikrer

VM-medalje i slegge også og ble nummer tre. Klokka 22.08 Amalie Juel klar for finale i 400 meter hekk, og om lag klokka 22.20 skal Sander Aae Skottheim ut i 400 meter i tikamp. Om det blir medalje eller ei for Juel kan du se på NRK.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

Populær musikk ispiller litt sladder. Pils. På tampen av 80-tallet var det en rekke av 70-tallsbandene som ble gjenforent for én plate. Så var det slutt. Hva skjedde? Hvorfor kom de i lag? Og hvordan hørtes de ut? Et døme får du her. Jefferson Airplane.

0: Jefferson Airplane med Summer of Love.
1: Bård Rose, Finn Tokvam, ønsker velkommen til en halvtime populær musikk i sped litt sladder. Nett IT har vi som overskrift i dag. Det handler om artister og band som ga seg på 70-tallet. Men så, mot slutten av 80-tallet, så kom de tilbake med nett ei plata til. De klarte å samle seg.
0: Og dette er litt spesielt at det skjer på tampen av 80-tallet. Det er 20 år etter Woodstock, og det har en ringvirkning. Noen band samles og klarer å reise ut på turné og lage en ny plate, og dette ser andre band, og så ringer de til hverandre, og til slutt så har du faktisk en hel serie med 70-tallshelter som vender tilbake.
1: De ser vel også at de klarer å tjene penger.
0: Ja, og så har de alle sammen en slags sånn legendestatus.
1: Og når du nevner Woodstock, så er jo Jefferson Airplane, som vi startet med, et godt døme på noen som var der.
0: Ja, da var jo de på toppen av sin karriere.
1: En gruppe med bare mannfolk, og en sterk dame og flott dame i front.
0: Grace Slick, hun er en av de tøffeste i bransjen. Og hun sa en gang det at, ha, jeg erobret alle guttene i Jefferson Airplane i tur og orden.
1: Yes, gjorde du det,
0: ja. Ja, det gjorde hun. Unntatt en.
1: Oh, ja.
0: Ja, ikke vokalisten Marty Balin.
1: Når jeg ser på bildet av deg her nå, så er vel nesten han den peneste av deg.
0: Ja, det måtte også Grace Slick innrømme i et nylig intervju.
1: Det var litt bittert at jeg ikke klarte å ta han.
0: Litt.
1: Ja, da ble jeg med denne ene plata.
0: De avtalte på forhånd. Nå lager vi en siste plate under gode omstendigheter, for dette er jo et band som har vært veldig turbulent i besetningen. En plate, en turné, og så kan vi skille som venner.
1: Så da ble det ikke en sånn, vi prøver igjen, det ble full krangel, og det skal seg.
0: Nei, det slapp de å gjøre. Ja. Og du hører også på denne sangen, Summer of Love, de tenker tilbake på en fin tid, og de skiller som venner.
1: Sånn skal det være.
0: Ja.
1: Nå skal vi, ja, vi kan begynne da, 10 år etter at Elvis slo igjennom.
0: 10 years after.
1: Ja, litt innviklet måte å si det på, men er vi altså frem til orkestret 10 years after, som fikk navnet sitt fordi de begynte 10 år etter at Elvis begynte skikkelig.
0: Ja, etter at Elvis slo igjennom. Altså 1956 er det store Elvis-året i Storbritannia. Unggutten Alvin Lee er inspirert av King of Rock and Roll, og i 1966, når han skal finne navn på sitt band, så kaller han det 10 Years After.
1: Ja, 10 år etter den nye tidsrekningen.
0: Og de får sitt store gjennombrudd på Woodstock-festivalen i 69.
1: Men så utover på 70-tallet, så teker det slutt for 10 Years After.
0: I 1975, da skilles de.
1: 19 Years After blir det.
0: 19 Years After. Alvin Lee fortsetter på egen hånd. Han startet et band som han kaller 10 Years Later.
1: Akkurat.
0: Ja. Og det startet han i 76, ja. 10 år etter, senere enn
1: 10 years. Mye tal her om
0: jeg roer meg i land. For ja. I 1989 så gjør de det samme som Jefferson Airplane. De samles for én siste plate. Og platen de gir ut heter About Time.

0: Highway of Love med 10 Years After.
1: Fra et album de ga ut i 1989, lenge etter at de hadde gitt seg, så samles de for å lage ei siste plate, så gikk ikke det helt sånn som Elvin Lee, sjefen i bandet, hadde tenkt.
0: Nei, han opplevde det samme som Roger Waters gjorde på 80-tallet, da Pink Floyd valgte å fortsette uten han.
1: For de andre syntes det var så kjekt, og så mye penger dette her, at de ville fortsette bandet, selv om ikke sjefen ville.
0: De hentet inn en Elvin Lee look-alike, sound-alike, kall det hva du vil. I hvert fall en kar som etterligner Elvin Lee hver eneste kveld på scenen.
1: Vi skal nå til et orkester som jeg vet står min kjære kollega Bård Ose nært. Dette her er en pionere innenfor country-rocken, som på langt nær har fått den posisjonen i musikkhistorien som de fortjener.
0: Dette er forløperen til Eagles, Poco, som ble stiftet på tampen av 60-tallet av fem hyggelige karer. En av de kom fra Buffalo Springfield, som i seg selv var et pionerband. Men utover på 70-tallet så begynte medlemmene å falle fra. Nye medlemmer ble hentet inn, og en utgave av Poco eksisterte til litt ut på 80-tallet. Så var det slutt.
1: Men da var det fullstendig utvattnet.
0: Da var det bare en kar igjen fra de fem originale.
1: Ja, som hokste hvordan det startet.
0: Ja. Ja.
1: Så var det helt slutt, men historien gjentekker seg. På slutten av 80-tallet finner jeg ut at vi må prøve oss nett en gang til.
0: Mannen som er arkitekten bak gjenforeningen, han forlanger at det skal være de fem originale medlemmene.
1: Og de lykkes med det, selv om de i mellomtiden, fra de sluttet første gang i, har fått seg helt andre leveveger.
0: På den ene siden så har du Randy Meisner, som var med å starte Eagles, som levde ganske utsvevende der i mange år.
1: Mm.
0: På den andre siden av skalaen så har du pastor Richie Furay.
1: Han har blitt pastor i mellomtiden.
0: Og hver

0: hver torsdag så leder han bønnemøter, og det må han fortsette med.
1: Da får han inn at selv om jeg nå skal bli rockestjernete, så må jeg få lov å holde andakten min på torsdagen.
0: Men mannen som er da arkitekten, Jim Messina, han sier, greit, dette skal vi klare. Du gjør det, vi gjør det, og vi klarer å samle oss for en plate og en turné.
1: Og de klarer å lage en plate.
0: Så var det en journalist som spurte, hvordan i all verden fikser Richie Furey dette her da? Han er jo pastor, og dere er jo ganske rå, både når det gjelder væremåte og...
1: Mer sånn småjævla.
0: Ja, jo, så sier Jim Messina at jo, det går helt fint, for vi har regler. I turnébussen så skal ingen fortelle grove vitser. Og ingen banning.
1: Pastoren skal bli skånt mot folk.
0: Men i det øyeblikket Richie Furey ikke er i turnébussen, da er det fritt fram.
1: Sundi er grei så lenge ikke du ser henne.

0: When It All Began med Poco, sunget av pastor Richie Furay. Nå skal vi over til bandet hvis manager var, og er, storbroren til trommeslageren i The Police.
1: Ose, trekk pusten, si det en gang til sakte.
0: Miles Copeland, storebroren til Stuart Copeland i The Police.
1: Ja, come on.
0: Han var manager for Wishbone Ash.
1: Nyttig informasjon der.
0: Ja, men det er Miles Copeland som er, kan du si, mann som får bandet sammen igjen.
1: Akkurat, ja. Og bandet er altså Wishbone Ash.
0: Riktig.
1: Jeg synes kanskje vi må si noen ord om bandet, jeg, Bård.
0: Ja.
1: For det, selv når de var på sitt mest aktive, så var ikke det alle som helt klarte å få tak på det.
0: Nei. Wishbone Ash ble startet i London på tampen av 60-tallet, og sies å være pionerende innenfor to-gitar-sound.

0: Vanligvis så har man, hvis man har to gitar i et band, inntil Wishbone Ash kom, så var det sologitar og rytmegitar. Ja. Men Wishbone Ash hadde to sologitarister som ofte spilte i harmoni.
1: Ja, nettopp.
0: Utviklet en egen stil. Er du med?
1: Ja, dette skjønte jeg.
0: Dette skjønte du, ja, flott.
1: Og selv om det var teknisk, så var det faktisk på grense til interessant.
0: Ja, men på midten av 80-tallet, da var det bare en igjen i dette bandet. Eller to.
1: De datt vekk der og etter hvert.
0: Så kommer Miles Copeland, manageren, til unnsetning.
1: Ja, nå vi tilbake til
0: ja.
1: Broren altså til han i polis.
0: Ja, han sier, kan vi samle den originale kvartetten for en siste plate? Jeg har opprettet et eget plateselskap. Her kan dere få lov å gi ut en plate. Og det gjør de. De lager en instrumental LP. Og så skjer det at de synes det er så kjekt at de har lyst til å lage en ordentlig Wishbone Ash LP, altså med vokal, og dra ut på turné.
1: Så her tok det litt mer av, da.
0: Ja, litt grann.
1: Og etter hvert så viser historien at det tok litt for mye av.
0: Det kan vi komme til etter at vi har hørt et kutt fra LP-en Here to Here, som kom ut i 1989.
1: Og altså manager for dette orkestret?
0: Miles Copeland.
1: Bror til Stuart Copeland i The Police.
0: Og han slår trommer, vet du.
1: Ja. Jeg vet.
0: Ja.
1: Kan jeg starte platen nå?
0: LP.
1: Okay.

0: Wishbone Ash anno 1989 med sangen Lost Cause in Paradise.
1: Wishbone Ash laget to plater og ga ikke seg der heller.
0: Nei, men det som skjedde var jo det at igjen så begynte medlemmer å falle fra. Og til slutt så var det da en igjen, gitaristen Andy Powell, som hadde da rettigheten til navnet Wishbone Ash. Og han har fortsatt med det helt frem til i dag.
1: Ja.
0: Der kunne historien ha stoppet, hadde ikke det vært for at han ene som har hoppet av, har også et band han kaller Wishbone Ash.
1: Så nå er det to av arten ute på vegene.
0: Forskjellen er at det ene heter bare Wishbone Ash, det andre heter Martin Turner's Wishbone Ash.
1: Ja,
0: og det var Martin som startet det opprinnelige bandet, som sang de fleste låtene, så forvirringen er total. Oh. Og alt sammen, det er det da storebroren til han, trommeslageren i Polis, sannsynlig.
1: Ja, ikke tilbake til han.
0: Nei. Nei.
2: Pils.
1: Vi skal heller gå til det siste orkestret i dagens program.
0: Og det er Procol Harum.
1: Oh. De slo igjennom med et brak og ga ut mange LP-er.
0: Ja, de ga ut 10 album frem til 1977, da punken var kommet, og Procol Harum følte at de var avleks. Ja.
1: Så hopper vi frem. Er vi fortsatt på slutten av 80-tallet?
0: Nei, vi er nå kommet til 1991. Gruppens originale trommeslager, Barry J. Wilson, er død. Og nesten i begravelsen bestemmer Gary Brooker, pianist og vokalist, han bestemmer seg for å gjendanne Procol Harum til ære for sin gamle venn og trommeslager. Da får de også med seg gitaristen Robin Trower. De lager et album, The Prodigal Stranger, men så gjentar historien seg.
1: Hvordan er?
0: Robin Trower vil ikke turnere med Procol Harum. Ok, så henter de inn en ny gitarist, så går det noen år, og gruppen fortsetter. Men så blir det rettsak mellom organisten og pianisten i bandet.
1: Kort fortalt, krangel og alt annet enn god stemning.
0: Ja, den rettsaken den går nå snart til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Vi konsentrerer oss om den ene gjenforeningsplaten som de laget i 1991. Og der er det en fin sang som heter The Truth Won't Fade Away.
1: Dan, avflyttet pils, Bård Rose og Finn Tokvam, takker for vilje. Ha det godt.

Kind, to hus og kjerring og fire unger. Men unga kaster seg over skreppa og fær og fikler til lokket glir opp. For det finns itte noe så fint i verda som luft og kjøpbrød og syn og sirup. Og fleskefreser og kaffen puttrer,

0: NRK PN Plus.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Det er fremdeles fare for flystreik ved norske flyplasser. Ved midnatt i kveld går meklingsfristen ut for tilsette i bakketjenester på flyplassene. Om partene ikke blir enige, går 183 tilsette ut i streik fra i morgen. Handel og kontor i Norge varsler at streiken kan bli trappet opp. Fra 18. august vil ytterligere 580 tilsette bli tatt ut i streik. Konflikten handler om løn, ulempetillegg og kompetanse. Beatrice Nedberge Jano sikrer sensasjonell EM-medalje i slegge da hun i kveld ble nummer 3 i sitt første seniormesterskap noensinne. Hun var strålende nøyd med bronsen.
2: Det er så deilig! Det er helt fantastisk!
3: Ja, du var litt sånn, er det en drøm?
2: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, er det virkelig sant liksom? Det er så deilig.
3: Det er jo sant. Hvordan er det å få det til?
2: Det er Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det er bare sånn, men jeg har alltid visst at det var det. Og det er liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig. Og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden da.
1: Reporter Ida Nysæter-Rasch. Amalie Juhl ble nummer 7 på 400 meter hekk i friidretts-EM sent i kveld. Det var 32-åringen sitt siste individuelle meisterskapsløp. Hun var skuffet da hun snakket med NRK like etterpå.
4: Jeg prøvde å ta en alvorsprat med meg selv før start, min siste individuelle start i et mesterskap, og finale, siste mulighet til en individuelle medaljen, og jeg hadde skikkelig lyst på den, men dessverre så var det helt tomt i tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle i dag.
1: Israel gjennomførte i dag sitt første luftangrep mot Gaza-stripa på over en veke. Det stadfester begge parter ifølge AFP. Landet har dermed brutt den pågående våpenhvilen med Hamas. Israel gjennomførte angrepet for å eliminere en trussel ifølge en talsperson for den israelske hæren. En person skal ha blitt drept og flere er fraktet til sykehus, opplyser sivilforsvaret i Gaza. Og til sist skuddet mot en bil i Tønsberg natt til i går blir etterforsket som drapsforsøk, det sier politiet. Flere personer er mistenkte, men ingen er pågripen. Flere har status som fornærmet i saken, men politiet har ikke kommet i kontakt med alle. Jeg mener det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen det ble skuddet mot. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: NRK PN+.

0: Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1 Plus.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. 22% av norske velgere tror mange eller nesten alle norske politikere er involvert i korrupsjon. Det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror noen politikere er korrupte, og 46% tror at ingen eller bare få av politikerne er involvert i korrupsjon. Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. Det må legges mer politisk press på utdanningsinstitusjonene for å få dem til å satse på fag som arbeidslivet trenger, for eksempel helse- og teknologifag, det mener Unge Høyre. Men filosofistudentene Peder Molvær Vågenes og Helena Haffer Rønjum på Universitetet i Oslo mener det er de som er fremtiden.
1: Jeg tror KI hovedsakelig kommer til å ta over mye av realfagsjobbene, og jeg tenker at det er viktigere enn noen gang å fokusere mer på det menneskelige og dra inn humaniora og samfunnsvitenskapelige fag.
2: Jeg tror nok at det etiske jobber innenfor KI det kommer til å være ganske stort i fremtiden, og da er filosofi et utrolig relevant fag.
0: Mens Høyres utdanningspolitiske talsperson Mathilde Tybring-Gjedde er enig med Unge Høyre.
3: Det som er viktig for oss er at vi prioriterer opp de studiene som vi vet at vi kommer til å mangle i fremtiden, innenfor blant annet helse og realfag og teknologi.
4: Fra Arendalsuka mener rektor ved Universitetet i Oslo at den politiske styringen allerede er sterk nok.
5: Jeg tror de glemmer hvor mye det styres allerede. Gjennom statsbudsjettet så tildeles det studieplasser, og de senere årene så har det kommet mange studieplasser i sykepleie, lærer, ingeniør og realfag.
0: Det sa til slutt rektor ved UiO, Ragnhild Hennum, og reporter var Lisbeth Schei. I Hellas er rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem er over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 er pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel i opptil 20 år og bøter på opptil 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner i Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem er blitt evakuert. Det er fortsatt fare for flystreik ved norske flyplasser. Nå ved midnatt går meklingsfristen ut for ansatte i bakketjenester på flyplassene. Om partene ikke blir enige, går 183 ansatte ut i streik fra i morgen. Handel og kontor i Norge varsler at en eventuell streik kan bli trappet opp fra tirsdag i neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Du hører NRK P1 Plus.
7: Hei, det her er Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
8: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette er Tom Erik Sørensen, som er som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
9: NRK P1 Plus.

0: Bare ta og kysse deg midt i ryggen.
1: Hei, det her jeg, Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer.
2: Dette NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. Det opplyser fagforeningene ifølge NTB. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har I første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer I en eventuell streik. Flere personer alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg I Oslo I kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Ifølge innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen jakter de på flere gjerningspersoner.
1: De fornærmet kjørt til både sykehus og legevakt og blir ivaretatt av helsepersonell. Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det snakk om flere. Det alvorlige skader. Ingen definert som livstruende, men det snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft. I Colombia nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Det opplyser landets president Abelardo de la Espriella, det melder Reuters. Redningsmannskaper fortsetter arbeidet I ruinene. To tyske menn kan bli dømt til fengsel for å ha tent på flere branner I Lofoten I fjor sommer. I løpet av 9 dager ble den lille bygden Laukvik rystet av flere mystiske branner. 20-30 lokalkjente mobiliserte på Facebook, sporet opp og omringet tyskerne før politiet kom til stede. I retten denne uken har begge to innrømmet at de sto bak brannene. Aktor ber om 2 år og 8 måneders fengsel for den ene og 8 måneder for den andre. I Frankrike fører hetebølgene I landet til tidenes tidligste druehøst I Champagne. Druehøsten startet fra 8. august I år. Det 2 uker tidligere enn for 20 år siden. Datoene for innhøsting av druer I Frankrike har siden 80-tallet kommet tidligere og tidligere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Hei, det Erik Forvold. Det beste jeg vet om sommeren sol. Lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

imot meg nå før jeg faller. Nå når jeg måtte flykte og natten favner vår jord.